0: KL. Radio koji se sluša srcem.
1: U svjetlu Božje riječi.
2: Pripremio fra Jure Šarčević. Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi mene, naći će ga. Da što će koristiti čovjeku ako sav svijet stekne, a životu svojemu naudi? Ili što će čovjek dati u zamjenu za život svoj? Doći će doista sin čovječi u slavi oca svoga s anđelima svojim i tada će naplatiti svakomu po djelima njegovim. Zaista kažem vam, neki od ovdje nazočnih neće okusiti smrti dok ne vide sina čovječjega gdje dolazi sa svojim kraljevstvom.
3: Poštovani slušatelji, lijepo vas pozdravljam. Danas Isus pred nas dolazi s riječima koje pogađaju samu bit našega kršćanskog identiteta. Nakon što je učenicima navijestio svoju muku, on se okreće svima nama i postavlja uvjete pod kojima se može biti njegovim učenikom. Isus ne nudi lagodan život, ni jeftinu utjehu. On pokazuje put koji vodi kroz život do istinske slave. Put za Isusom sastoji se od tri neraskidiva koraka: odreći se sebe, uzeti svoj križ i slijediti njega. Prvi korak, odricanje od sebe, nije tek puko odricanje od sitnih užitaka. Sveti Bazilije nas uči da je to potpuni zaborav prošlih stvari i napuštanje vlastite volje. To znači prestati sebe stavljati u središte svemira i dopustiti Bogu da preuzme kormilo našega života. Mi se odričemo onoga što smo bili u grijehu, kako bismo postali ono na što smo nanovo pozvani. Drugi korak je uzimanje križa. Isus naglašava da to moramo činiti svaki dan. Križ nije samo velika patnja koja nas zadesi jednom u životu. To je strpljivo prihvaćanje križa koji moramo nositi u svakodnevnim obvezama, u bolestima, u nerazumijevanjima. Konačno, pozvani smo slijediti njega. To znači hodati putem koji je on hodao, putem poniznosti, ljubavi i služenja. Jer tko god želi spasiti svoj život na ovome svijetu, držeći se grčevito za prolazne stvari, na kraju će ga izgubiti. Ali tko izgubi svoj život radi Krista, taj će ga uistinu naći. Isus postavlja dramatično pitanje: što će koristiti čovjeku ako sav svijet stekne, a životu svome naudi? Često trošimo svoju energiju na stjecanje bogatstva, ugleda ili moći, zaboravljajući da je naša duša neprocjenjiva. Sveti Ivan Zlatousti nas podsjeća da ako izgubimo dušu, nemamo drugu koju bismo dali u zamjenu. Bog je već dao otkupninu za naše duše, dao je svoju dragocjenu krv. Ovaj se poziv na odricanje i svetost ne odnosi samo na redovnike ili svećenike. Katekizam nas uči da upravo u obitelji, toj prvoj školi kršćanskog života, roditelji i djeca ostvaruju svoje krsno svećeništvo kroz svjedočanstvo svetog života, samo odricanje i djelotvornu ljubav. Svaki put kad u obitelji strpljivo oprostimo, kad žrtvujemo svoje vrijeme za drugoga, mi uzimamo svoj križ i slijedimo Isusa Krista. Isus nas ne ostavlja u tami križa. On završava svoj nagovor obećanjem: doći će sin čovječi u slavi oca svoga s anđelima svojim i tada će naplatiti svakome po djelima njegovim. Križ je put, ali slava je cilj. Strah od smrti i patnje pobjeđuje se pogledom na trijumf koji dolazi. Danas vas pozivam, nemojte se bojati križa, nemojte se stidjeti Kristovih riječi u ovom svijetu koji često nudi lakše, ali isprazne puteve. Pronađite jednu situaciju u kojoj ćete se odreći svoje volje radi mira u obitelji ili na poslu. Prihvatite jednu svakodnevnu poteškoću bez prigovaranja, prikazujući je Gospodinu kao svoj mali križ. Zahvalite Bogu na daru svoje duše i sjetite se da ste stvoreni za vječnost, a ne samo za ovaj prolazni svijet. Gospodine Isuse, daj nam snage da te vjerno slijedimo. Preobrazi našu sebičnost u ljubav, naše križeve u ljestve koje nas vode k tebi.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Volim.
1: Volim.
0: Volim.
1: Volim slušati HKR.
0: Volim slušati HKR.
2: Volim slušati HKR.

0: može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Drage slušateljice i slušatelji, četvrti dan operacije Oluja 7. kolovoza 1995. godine, neprijateljske snage napokon su odbačene iz Karlovca, u čijem su se predgrađu na južnim prilazima utaborile 1991. godine i kroz 4 godine dodatno utvrdile, iako su im u stvari prirodna obrana bile rijeke Kupa, Korana, Mrežnica, kojima se protezao dobar dio prve crte.
7: Karlovac je često bio meta topničkih napada tijekom cijelog rata, a ista stvar se očekivala i kada počne Oluja. Također na karlovačkom bojištu na području sela Stipan bile su dalekometne rakete koje su 3 mjeseca ranije za vrijeme Bljeska gađale i Zagreb, pa su građani Zagreba 4. kolovoza proveli u skloništima spremni na odmazdu pobunjenih Srba. Milan Martić, predsjednik Republike Srpske Krajine, htio je zločin iz svibnja učiniti ponovno, što je i potvrdio u televizijskom intervju u jesen 1995.
6: U njemu je tvrdio da je 4. kolovoza navečer, kada je oglašen prestanak opće opasnosti u Zagrebu i kada su ljudi krenuli van iz skloništa, zapovjedniku Srpske vojske Krajine Mili Mrkšiću naredio da gađa Zagreb svim raspoloživim sredstvima i svom municijom kojom raspolaže. Mrkšić mu je odgovorio: razumem, ali je, kao što je poznato, naredbu odbio. Zanimljivo, ovo nije bio prvi put da se krajiška vojska oglušila na zapovjedi političkog vrha da raketira Zagreb. Učinjeno je to još krajem 1991. kada je istu zapovjed izdao Milan Babić, tadašnji premijer Krajine, no o tome nekom drugom zgodom. Vratimo se mi na 4. dan Oluje.
7: Tog dana 9. gardijska brigada oslobodila je Udbinu. Nakon toga snage zbornog područja Gospić nastavile su napredovanje iz više pravaca prema Donjem Lapcu, prema kojem su već iz smjera Bruvna napredovale snage specijalne policije koje su se na prijevoju Otrić spojile s 4. gardijskom brigadom Pauci. Donji Lapac uspješno je oslobođen u ranim popodnevnim satima. Uskoro su snage specijalne policije nastavile napredovanje prema Boričevcu i Kulen Vakufu, te u večernjim satima izbile na državnu granicu na rijeci Uni. Istovremeno, na drugom kraju Like, spojile su se na pravcu Bunić, Debelobrdo, Pećani, Jošani, zrakoplovna luka Udbina, snage 9. gardijske brigade Vukovi i 154. domobranske pukovnije, čime je pod nadzor stavljeno čitavo Krbavsko polje. Navečer se na tiskovnoj konferenciji novinarima i javnosti obratio ministar obrane Republike Hrvatske Gojko Šušak, kazavši između ostaloga:
6: vojna operacija Oluja 95 u bivšim sektorima sjever i jug je završena, ustavno pravni poredak i nadzor na tim hrvatskim područjima danas u 18 sati potpuno su uspostavljeni.
7: Bila je to konačna potvrda da pobjeda hrvatskih snaga nije upitna, no ostalo je još nekoliko mjesta koja su oslobođena tek idućih dana, poput Vrgin mosta i Dvora na Uni. Naime, unatoč zapovjedi načelnika glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, generala Zvonimira Červenka, na prekid vatre na širem području Vojnić, Vrgin most, Glina, Kostenica, Dvor nije došlo do predaje 21. kordonskog korpusa, pa je zapovjed povučena. Stoga su borbena djelovanja nastavljena, a osobitu žrtvu na pravcu iz Kostenice prema Dvoru podnijela je 145. brigada Hrvatske vojske Dubrava, koja je imala šestoricu poginulih: Željka Blaževića, Božidera Dodiga, Tihomira Klobučara, Ivicu Naglića, Damira Vuzema i Mladena Bošnjaka, kao i 17. domobranska pukovnija Sunja, čijih je 5 pripadnika zarobljeno i ubijeno u Dvoru. Radi se o Radi Majkiću, Josipu Karagi, Stanislavu Nikoliću, Pejiću Osiću te Ivanu Zebiću, čiji su posmrtni ostaci pronađeni tek nekoliko godina kasnije.
0: Pozdrav,
1: može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: imamo svoju Hrvatsku.
7: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Glazbena slušaonica.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, ja sam Filipe Čimović i želim vam dobrodošlicu u glazbenu slušaonicu HKR-a. Današnji gost sebe bi ukratko opisao kao autora, kantautora i učitelja. S kantautorskim radom započeo je oko 18. godine, a uz osnovni instrument klavir svira i akustičnu gitaru, bubanj i bas. Slušamo Dalibora Prohasku.

Slušali smo pjesmu Daleka je bliska s prvog albuma Daleka je bliska iz 2005. godine. Dalibor je do danas izdao još tri albuma. Dan pobjede 2010. godine, Granice 2012. godine i Memento Mori 2021. godine.

Pjesma Žena za ljubav između ostalih bila je broj 1 nacionalne top liste Hrvatskog radija, a po statistici ZAMP-a među 7 je najizvođenijih pjesama o ženi prvih nekoliko godina prošlog desetljeća. Dalibor je 7 puta nastupao na prestižnom festivalu Dalmatinske šansone u Šibeniku, 2 puta na večerima Pjesma i vine u Požegi, te 2 puta u Zadru, gdje je nagrađen nagradama za najbolju glazbu i aranžman za pjesmu Hvala ti 2010. godine, te prvom nagradom stručnog žirija za najbolji aranžman za Jelenu 2011. godine. Poslušajmo te pjesme.

0: 2021. godine Dalibor izdaje album na kojem je radio skoro 10 godina. U tom periodu usavršio je sviranje više instrumenata kako bi samostalno i odsvirao aranžmane koje je napravio za svoje pjesme uz tekst i glazbu. Album Memento Mori dobitnik je nagrade Porin u kategoriji duhovne glazbe, a u sebi po kategorijama priča Daliborovu životnu priču od najveće važnosti. S pjesmom Ispod tvojih prozora opraštamo se od vas, poštovani slušatelji. S vama su bili tonski snimatelj Martin Justin i urednik emisije Filipe Čimović. Mir vam i dobro.
1: Ti znaš kada ću doći.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli. Boltižar Baltazar Milovec, Isusovac i duhovni pisac, rođen je 1612. A 1947. norveški istraživač i pisac Thor Heyerdahl završio je svoje putovanje na splavi Konti.
0: Vremeplov.
8: Svećenik, Isusovac i duhovni pisac Boltižar Baltazar Milovec rođen je na današnji dan 1612. u Stanetincu u Međimurju kod Štajerske granice. Školovao se u današnjoj Slovačkoj, Gracu i Beču. Bio je duhovni pastir gradišćanskih Hrvata, a potom se vratio u Hrvatsku i živio u Varaždinu i Zagrebu. Na glasu je bio kao odličan govornik, zbog čega je dobio nadimak Cicero Croaticus. Njegovi kajkavski molitvenici pisani su u duhu katoličke obnove. Dvojdušni kinč objavljen je 1661. i bio je jako poznat u krugu štajerskih Slovenaca i u slovenskoj okruglini. Dušni vert, duhovnim cvetjem nasađen, objavljen 3 godine kasnije, osim proznih molitava sadrži i himne u stihu. Pojedini istraživači pripisuju mu i anonimno tiskana djela Pobožnost vsagdašnja iz 1670. i Pobožne molitve iz 1678. Preminuo je u Zagrebu 17. siječnja 1678.
0: Vremeplov.
8: Na današnji dan 1947. norveški istraživač i pisac Thor Heyerdahl završio je svoje putovanje na splavi dugo 7000 km. Splav se zvala Kon-Tiki i bila je duga 14 metara, te je izdržala putovanje koje je trajalo 101 dan, a putovalo se od Perua do Raroije blizu Tahitija. Heyerdahl je putovanjem želio potvrditi svoju teoriju da su južnoamerički narodi naselili Polineziju u Južnom Pacifiku još u predkolumbovska vremena, samo ploveći na strujama. Zato je organizirao ekspediciju Kon-Tiki da bi pokazao kako je moguće preploviti Tihi ocean isključivo uz pomoć materijala i tehnologije iz toga doba. Heyerdahl i njegovi pomoćnici izgradili su splav na domorodački način, a jedini moderni komad opreme na splavi bio je radioaparat. Sporicom ljudi Heyerdahl je na toj splavi plovio 101 dan i prešao 7000 km po Tihom oceanu, dok se nije razbio na grebenu otoka Raroija na današnji dan 1947. Čak i nakon tog uspješnog pothvata, mnogi su diskreditirali Heyerdahlovu teoriju. Originalna splav Kon-Tiki danas je izložena u istoimenom muzeju u Oslu.
0: Vremeplov.
8: I za kraj izdvajamo, 1939. u Cerovcu kod Slunja rođen je prvi gospičko-senjski biskup Monsignor Mile Bogović. 1893. u Dubrovniku je rođen Vlaho Paljetak, šansonjer i skladatelj. Na Lopudu je 1934. rođena Marija Kon, filmska, televizijska i kazališna glumica. I toliko za danas u Vremeplovu. Tonska realizacija Martin Justin, a uredila i čitala Dijana Kopjar-Mucak. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
9: Nađi vremena za prijateljstvo. To je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: Gospina Krunica u programu Hrvatskog katoličkog radija. Žalosna otajstva. Predmoli Franjevačka mladež.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Vjerujem u Boga Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca Svemogućega, od onun će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni.
2: Amen.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koji neka nam usavrši ljubav.

0: utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka djevice Mario.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
0: Amen.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Viktorija Kulišić-Đenka, Ave Maria. Ave Maria, hvaljen Isus i Marija i Sveti Josip u 6 sati i 8 minuta. Na ovaj prvi petak u mjesecu kada imate i priliku za ispovjed, pozdravlja vas jutarnja ekipa, radosna jutarnja ekipa Hrvatskog katoličkog radija. Za mikrofonom Ana Lesić, družimo se sve do 12 sati. U tehnici Eva Leš, Lana Popovčić donosi prve vijesti već u 7 sati. Hrvoje Josip Bišan bit će s vama u 10 sati u vijestima iz života crkve. A današnji glazbeni urednik je, kao i svakog petka, Bogu hvala, naš Slavko Nedić. A naš Slavko Nedić napravio je novu pjesmu u suradnji sa Ivom Čulo, a zove se Zemlja roda Hercegova. Upravo nju premjerno slušate u programu Hrvatskog katoličkog radija u 11 sati i 15 minuta danas. A imamo i kratki intervju i sa Slavkom i sa Ivom, kao i sa Gabrielom Prusinom, čiji vokal pjeva ovu divnu pjesmu. Što se tiče nekih ograničenja na cestama, to je Jadranska magistrala D8, zbog jakog vjetra zabrana je prometa za vozila prve skupine između Karlobaga i Svete Marije Magdalene. A danas, evo, nešto su snizili temperature, barem na istoku kažu ne 36 nego 35 celzijevih stupnjeva, dragi moji Slavonci. Ali raste ova slavonska temperatura u programu Hrvatskog katoličkog radija. U nastavku definitivno slavonske pjesme, ali samo za početak bit će tu i dalmatinskih pjesama. I na kraju prije vijesti nešto duhovnih. Još jednom dobro jutro Hrvatska. Dobro jutro svi vi koji nas slušate u dijaspori. Nadam se da ste dobro ovog 7. kolovoškog dana. Svetac dana nam je Siksto I. Detalje saznite u 6 sati 40 minuta. Današnji psalam kaže: ja usmrćujem i oživljujem. Zanimljivo. A evanđelje po Mateju, evo poruke, što će čovjek dati u zamjenu za svoj život. Sve detalje saznajte u svjetlu Božje riječi u 7 sati i 30 minuta. Ovo jutro započinjemo uz Zlatne dukate. Dobro vam jutro.

Divni zlati Tukati, pjesma iz 1988. godine. Dobro jutro svima vama, evo, koji ste nam se već javili. Između ostalog, tu je i sestra Mihaela koja se javila sa Hvara. Kaže, na Hvaru se, hvala Bogu, jutros lakše diše. Nešto niže jutarnje temperature su tu, evo, Hvar, trenutno 27. Pa koliko su onda bile jučer, pretpostavljam negdje iznad 30 stupnjeva sigurno. Krenut ćemo onda od juga, evo, kad smo već na Hvaru. Najtopliji nam je Dubrovnik za sada, 28 celzijevih stupnjeva, barem što se tiče juga Hrvatske. Split i Makarska, Šibenik su na 25 celzijevih stupnjeva, otprilike toliko mjeri i Zadar, a Rab je na 31 celzijevi stupanj. Pozdrav svima na Rabu. Evo, trenutno imamo temperature za Knin 19, Gospić 16 celzijevih stupnjeva, dobro se spavalo. Ako izuzmemo sve one stvari koje se trenutno, odnosno u zadnje vrijeme, događaju u Gospiću, pozdravi Gospiću. Na kontinentu najtopliji Zagreb sa 28 celzijevih stupnjeva, svi drugi su ispod, evo, Varaždine 23, Bjelovar 25 kao i Daruvar. A istok Hrvatske, evo, lijepo diše na 21 celzijev stupanj, toliko mjere Osijek i Slavonski Brod. I ne zaboravimo naš Sisak, pozdravi iz Sisku, koji je također na 21 celzijev stupanj. Nije rashladilo puno, ali dovoljno da lakše dišemo. Dobro jutro svima.

pjesma nad pjesmama u izvedbi zbora Doro i Rokoko orkestra. Dobro vam jutro, još jednom 6 sati i 20 minuta. Hvala vam na vašim porukama. Evo posebno hvala i Borisu i Dragici iz Švicarske koji su nam poslali divnu poruku koju ću sada pročitati. Ja kaže ovako: vezani za ovo zemaljsko, često smo pritisnuti svakodnevnim brigama i tjeskobama, pa i ne primijetimo mnoge lijepe sitne stvari koje nam Bog daje, a toliko toga ima lijepoga. Hodajmo ovim olujnim morem našega života s pogledom na Isusa Krista i ne bojmo se ničega.

Ja više ne sjećam se mnogih, prošla su ljeta i snjegovi, al ne mogu bez onih naših pjesma.

A mi se sjećamo divnih dana koji su se dogodili pred 31 godinu. Evo, upravo na današnji dan u večernjim satima 7. kolovoza 1995. godine tadašnji ministar naše obrane Gojko Šušak službeno je objavio da je vojno-redarstvena operacija Oluja završena, barem što se tiče vojnog stajališta, jer hrvatske snage tada su ostvarile sve zacrtane ciljeve i izbile na državne granice. Evo, sjetimo se onog dogovora o predaji kod Topuskog. Opkoljeni neprijateljski zapovjednik pukovnik Čedomir Bulat bio je prisiljen pokrenuti pregovore o kapitulaciji. Tog dana je dogovoreno polaganje oružja, što je formalizirano sutradan 8. kolovoza potpisivanjem predaje cijelog korpusa generalu Stipetiću. Nešto više o tim zadnjim danima čućete između 8 i 9 sati, kada ćemo malo više slušati domoljubne pjesme. Evo, dobili smo jednu domoljubnu poruku od naše Marine. Kaže: dobro jutro, hvaljen Isus i Marija i Sveti Josip, pozdravi Boži blagoslov, braćo i sestre, ma gdje god bili. Kaže: ovu zlatnu potkovu nitko i nikada nam uzeti neće, ovdje je krvlju zaliveno i stoljećima će rasti cvijeće. Hvala vam, braćo, za mir i za domovinu od srca. A ovom porukom završit ćemo ovo javljanje, a nastaviti ga Tomislava Bralića i Stinu Pradidova.

Klapa Kambi od Zipke do Križa dovela nas je do 6 sati i 35 minuta. Idemo dalje još uz Klapu Šufit, jednu pjesmu sa CMC festivala iz 2014. godine. Zavezano odabrao je naš glazbeni urednik Slavko Nedić, a premijeru njegove pjesme koju je napravio u suradnji sa Ivom Čulo, Zemlja roda Hercegova, poslušajte danas u 11 sati i 15 minuta u programu Hrvatskog katoličkog radija. A nakon Klape Šufit uslijedit će nam svetac dana, to je Sveti Siksto prvi, inače sedmi papa, tako kaže naš hkm.hr. Detalje saznite od našeg Hrvoja Josipa Bišćana.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Danas se crkva prisjeća svetog Siksta II, pape i mučenika, i njegova četiri đakona. Crkvom je upravljao samo godinu dana. Kormilo crkve povjereno mu je 257. godine. Te godine car Valerijan, koji je najprije bio sklon kršćanima, ponovno postao njihov mrzitelj i progonitelj i na njih nasrnuo prepredenim progonima. Prema biblijskoj rečenici, udarit ću pastire pa će se i ovce razbježati. Grubo i žestoko nasrnuo je na svećenike i redovnike. Žrtva progona bio je i rimski biskup Siksto II, koji je mučen i ubijen na današnji dan 258. godine. Za toga je papu zabilježeno svjedočenje da je bio dobar, miroljubiv i ugledan biskup. Također je zapisano da je na današnji dan s četvoricom đakona uhvaćen na groblju u Kalistovim katakombama u kojima je i pokopan. Kasnije je njegovo tijelo preneseno u baziliku na Latinskoj cesti. Koliko je bilo živo štovanje pape Siksta II, svjedoči i to da je uz apostole i neke druge slavne mučenike ušao u rimski misni kanon. Svojim ga je grobnim natpisom proslavio i papa Damas. Danas je i sveti Kajetan. Rođen je u Vičenci 1480. godine u plemičkoj obitelji. Nakon doktorata na studiju prava u Padovi, radio je u papinskoj kancelariji u Rimu. Julije II. Imenovao ga je apostolskim protonotarom. Nakon što je zaređen za svećenika, posvetio se brizi za bolesnike, radeći u oratoriju Božanske ljubavi, u kojem je doskora postao najzauzetiji član. Osnovao je i red koji je poznat pod imenom Teatinci. Kajetan je umro u Napulju na današnji dan 1547. godine. Blaženim je proglašen 1629. a svetim 1671. godine. Papa Pio XII. Opisao je svetog Kajetana kao vatrenog apostola Božanske ljubavi te značajnog pobornika kršćanskog milosrđa.

Oči u oči i klapa Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj, koja je 29. srpnja obilježila 25 godina postojanja. Draga klapo, hvala vam na svemu, hvala vam na svemu što ste pružili hrvatskom narodu i kroz svoj vojni angažman naravno, ali i kroz svoje predivne pjesme u zadnjih 25 godina. 16:56, 7. kolovoza. Čitanje evanđelja po Mateju je danas, kako ste mogli čuti u molitvi patra Luke rađe. Gospodin kaže da hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi mene, naći će ga, kako je rekao pater Luka rađa. Sjetimo se, gospodine, onoga što su govorili stari: u križu je spas, u križu je život. Nije život u živanci, nego u križu. Evo tako kaže naš pater Luka rađa, citirajući starije. Trebamo vjerovati starijima, jer oni su prošli život i znaju što je to život. U nastavku Meri Cetinić, nakon toga prve vijesti. Dobro jutro.

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Građanska inicijativa Gospić je naš dom zatražila je da odmah počne sanacija otpada odloženog u Gospiću, za koje je potvrđeno da je opasan po zdravlje. Osim sanacije, traže i ostavke, i to onih koji su tvrdili da nema osnove za hitnu sanaciju, te da se odgovornost treba utvrditi kroz cijeli lanac. Sustav je bio neučinkovit, upozorili su, a tijekom godinu i pol dana uvjeravanja da njihov slučaj nije hitan, došlo je i do opasnog onečišćenja podzemnih voda, naglašavaju iz inicijative, a kako je u razgovoru za televiziju N1 rekla stanovnica Gospića Željka Šikić, koja živi tek 50 metara od odlagališta.
3: Mislim da ne bi trebalo sad proučavati, nego da bi trebalo što hitnije to sanirati, jer mislim da nam je krajnje vrijeme da ozbiljno shvatimo sve ono što ljudi govore i na što smo upozoravali i kroz prosvjede, inicijativa koja je odradila svoj dio posla. Ljudi su radili privatne analize, svi smo svjesni što se nalazi preko puta, da je to ekološka bomba i da to treba što prije sanirati, ali ja se bojim kad se krene u postupke da to još neće dugo, a onda će posljedice biti nesagledive i za zdravlje ljudi, i za okoliš, i za cijelu Hrvatsku.
2: Zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i nepovoljnih hidroloških prilika na riječkom području, grad Rijeka i komunalno društvo Vodovod i kanalizacija pozivaju građane, gospodarstvo, turistički sektor i sve korisnike na odgovorno i racionalno korištenje vode. Iako je vodoopskrba trenutačno stabilna te su osigurane dostatne količine za ljudsku potrošnju, zalihe se postupno smanjuju pa se preventivno poziva na dobrovoljnu štednju. Racionalno korištenje nužno je i na istoku zemlje zbog niskih riječnih vodostaja. Tehnički direktor Požeškog vodovoda Krešimir Prpić za HRT.
4: Upućujemo apel ovom prilikom, znači, svim ljudima da, znači, zaljevanje travnjaka, punjenje bazena, da u ovakvoj situaciji gdje nisu najavljene nekakve dugotrajnije oborine u nekako nadolazećem periodu, smanje, odnosno da se pokušaju ograničiti od takvih aktivnosti.
2: U Glini je na dan grada otvoren prvi trg hrvatske himne. Njenu je melodiju prije 180 godina u tom gradu glazbio Josip Runjanin. Riječ je o novom javnom prostoru posvećenom jednom od najvažnijih simbola hrvatskog identiteta, himni, rekao je tamošnji gradonačelnik. Maroko je spreman surađivati sa Španjolskom i drugim europskim partnerima na povratku maloljetnika bez pratnje, izvijestila je državna novinska agencija. Istodobno vlasti u Seuti traže rješenja za stotine djece koja su prošli tjedan prešla granicu. Rejting ukrajinskog predsjednika Zelenskog pao je ispod rejtinga njegovih generala, pokazalo je novije istraživanje. Samo 18% ispitanika navelo je da ima potpuno povjerenje u predsjednika. A američki predsjednik Trump rekao je kako vjeruje da će rat s Iranom uskoro završiti, te da oružane snage imaju problema s opskrbom nekim oružjem. Ne mislim da mogu izdržati još dugo, rekao je misleći na Iran.
1: Kultura.
2: U jedinstvenom prirodnom okruženju Parka prirode Papuk, Slatinski Drenovac ponovo će postati domaćin trodnevnog srednjovjekovnog festivala. Oživjet će u znaku vitezova, konjanika, srednjovjekovnih tabora i starih zanata, javlja Vesna Bihar.
5: Dosadašnji srednjovjekovni viteški turnir ove godine prerasta u trodnevni srednjovjekovni festival. Time manifestacija dobiva novu dimenziju, a posjetitelje očekuje sadržajniji program posvećen povijesti, srednjovjekovnoj tradiciji i viteškim vještinama. Festival danas počinje programom u centru za posjetitelje Vrata Papuka. Najavljuje to direktor turističke zajednice područja Vrata Papuka Mislav Šljivac.
6: Počinjemo u predavanjima doktorice znanosti Hermine Gorike Lukić o srednjem vijeku, pa ćemo u sklopu toga u našem posjetiteljskom centru Vrata Papuka imati i prezentaciju srednjovjekovne opreme, viteških rekvizita i slično.
5: Subota i nedjelja rezervirane su za atraktivan srednjovjekovni program na otvorenom, a posjetitelje očekuju viteške borbe, konjanički nastupi, srednjovjekovni vjekovni kamp, prikazi starih zanata te brojni drugi sadržaji koje će pripremiti viteške i druge udruge.
6: A da bi sam ovaj viteški program počeo u subotu, dakle već od podneva sa našim otvorenjima tabora i slično. Mi kroz ova dva dana prikazujemo bitke između kršćanskih snaga, osmanlijskih snaga i rekreiramo taj nekakav povijesni kontekst što se događalo kod nas.
5: Na dolazeći vikend uz srednjovjekovni festival poziv je svim ljubiteljima prirode da poboljšaju statistiku posjećenosti Parka prirode Papuk.
1: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutro su u većini krajeva prevladava sunčano. U unutrašnjosti puše umjeren jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na sjevernom Jadranu jaka mjestimice i olujna bura. Temperatura zraka je od 17 do 24, na moru između 25 i 31 stupanj. Danas u većini krajeva djelomice, a u Dalmaciji pretežno sunčano. Uz umjeren i jak razvoj oblaka mjestimice će biti kiše i pljuskova na sjevernom Jadranu i zapadu unutrašnjosti već prije podne, a potom i drugdje. Vjetar umjeren i jak, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita u prvom dijelu dana te navečer s olujnim udarima. U Dalmaciji poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 28 i 33 na Jadranu te na istoku od 34 do 37 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila ih je čitala Lana Popovčić. Lijep pozdrav!

Bog će imati zadnju riječ, sestre Halužan i Kobus. A divan je naš Bog, obnavlja srušeno. Kako ono kaže pjesma, ne lomi trsku u napuklu. I odjeva nam haljine spasenja. Hvala ti Bože na tome. Evo, u bijelo se ponovno možemo odjenuti danas. Prvi je petak u mjesecu, prilika za ispovjed. Nemojmo ju propustiti. Dobro vam jutro, hvaljen Isus i Marija i Sveti Josip u 7 sati i 15 minuta. Ovog 7. kolovoza, dana kada je pre 31 godinu završena vojno-redarstvena operacija Oluja, i to u kasnim večernjim satima. A danas nam Gospodin kaže, hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Danas kada smo naviknuti slušati samo uživaj, to ti treba, samo ti moraš uživati, Gospodin kaže da uzmemo svoj križ. A kako je rekao pater Luka Rađa u svojoj jutarnjoj molitvi, učimo se i usvojimo mudrost starih, u križu je spas, u križu je život. Amen. Ja nam je moj sladak, breme moje lako, reći će Gospodin. Hvala mu na tome. A kada nam je teško, evo, nekako pokušajmo sve predati Gospodinu. Ako nam je i to teško, evo, prikažimo sve svoje teškoće, kušnje na Marijine nakane. Marija je posrednica svih milosti, a vjerujem da će vas zagovarati kad god ju to zamolite. A mi smo u drugom danu devetnice Velikoj Gospi. Još malo dijeli nas od blagdana uznesenja Blažene Djevice Marije dušom i tijelom na nebo. Bogu hvala na tome. Evo, upravo u ovoj devetnici, kaže crkva, vrijeme je za nekako ispovjed, za smiraj duše, dok svi razmišljamo o odmoru, o kupanju, možda koktelima, nekoj pivici. Gospodin kaže, sve je to u redu, ali sjeti se i mene. Detalje o Božjoj riječi danas poslušajte u 7 sati i 30 minuta u svjetlu Božje riječi. U 8 sati imamo još jedne vijesti, a nakon toga jedan blog domoljubnih pjesama, jer ipak, evo, danas je zadnji dan, odnosno obljetnica zadnjega dana Oluje. Detalje donosimo nakon 8 sati. A u 11 sati i 15 minuta poslušajte predpremijeru pjesme našeg Slavka Nedića i Ive Čulo, Zemlja roda Hercegova. Još jednom dobro vam jutro od jutarnje ekipe Hrvatskog katoličkog radija, radosni kao i uvijek, pogotovo u jutarnjim satima, možda je zbog adrenalina. Ali nije samo to, kad stanemo prije posla pred Gospodina, onda to ide ovako pjevno, jasno i glasno. Neka i dalje govorimo ono što On želi za vas i nas. Za mikrofonom Ana Lesić, družimo se danas do podneva, u tehnici Eva Leš, naša Lana Popovčić donosi još jedne vijesti u 8 sati, u 9 i u 11, a Hrvoje Josip Bišćan zadržan je za vijesti iz života crkve. Hvala vam što ste i ovoga jutra u svoj najdraži radio koji je s vama već više od 29 godina, Hrvatski katolički radio.

Na jedan put sem stigel hižu i bil sem i v Parizu. Vrak bi znal gdje nime bilo, slikam, ali još ne sam zeznal.

Anima i Naivec doveli su nas do 7:21. Idemo skoknuti na naše prometnice. Zbog jakog vjetra zabrana je prometa za vozila prve skupine, motocikle, vozila s prikolicama, autobuse na kat između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene. Zbog odrona u mjestu Kašta Kambelovac vozi se uz privremenu regulaciju prometa. I na pojedinim dionicama Jadranske magistrale vozi se uz privremenu signalizaciju. Naravno, zbog radova idemo dalje na naše autoceste. Vidjet ćemo što je novog. Evo, na A1 povećana gustoća prometa između naplatne postaje Lučko i čvora Bosiljevo u smjeru mora. Zbog prometne nesreće između čvora Donja Zdenčina i Jastrebarsko na 18. kilometru u smjeru mora vozi se jednim trakom usporeno. A2 Zagreb-Macelj na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Dragi vozači, želimo vam sretan put i sigurnu vožnju, samo polako i strpljivo da ne bi došlo do novih prometnih nesreća. Hvala vam što vozite uz vaš Hrvatski katolički radio.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: riječi.
1: Pripremio Fra Jure Šarčević. Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi mene, naći će ga. Da što će koristiti čovjeku ako sav svijet stekne, a životu svojemu naudi? Ili što će čovjek dati u zamjenu za život svoj? Doći će doista sin čovječi u slavi oca svoga s anđelima svojim i tada će naplatiti svakomu po djelima njegovim. Zaista kažem vam, neki od ovdje nazočnih neće okusiti smrti dok ne vide sina čovječjega gdje dolazi sa svojim kraljevstvom.
2: Poštovani slušatelji, lijepo vas pozdravljam. Danas Isus pred nas dolazi s riječima koje pogađaju samu bit našega kršćanskog identiteta. Nakon što je učenicima navijestio svoju muku, on se okreće svima nama i postavlja uvjete pod kojima se može biti njegovim učenikom. Isus ne nudi lagodan život, ni jeftinu utjehu. On pokazuje put koji vodi kroz život do istinske slave. Put za Isusom sastoji se od tri neraskidiva koraka: odreći se sebe, uzeti svoj križ i slijediti njega. Prvi korak, odricanje od sebe, nije tek puko odricanje od sitnih užitaka. Sveti Bazilije nas uči da je to potpuni zaborav prošlih stvari i napuštanje vlastite volje. To znači prestati sebe stavljati u središte svemira i dopustiti Bogu da preuzme kormilo našega života. Mi se odričemo onoga što smo bili u grijehu, kako bismo postali ono na što smo nanovo pozvani. Drugi korak je uzimanje križa. Isus naglašava da to moramo činiti svaki dan. Križ nije samo velika patnja koja nas zadesi jednom u životu. To je strpljivo prihvaćanje križa koji moramo nositi u svakodnevnim obvezama, u bolestima, u nerazumijevanjima. Konačno, pozvani smo slijediti njega. To znači hodati putem koji je on hodao, putem poniznosti, ljubavi i služenja. Jer tko god želi spasiti svoj život na ovome svijetu, držeći se grčevito za prolazne stvari, na kraju će ga izgubiti. Ali tko izgubi svoj život radi Krista, taj će ga uistinu naći. Isus postavlja dramatično pitanje: što će koristiti čovjeku ako sav svijet stekne, a životu svome naudi? Često trošimo svoju energiju na stjecanje bogatstva, ugleda ili moći, zaboravljajući da je naša duša neprocjenjiva. Sveti Ivan Zlatousti nas podsjeća da ako izgubimo dušu, nemamo drugu koju bismo dali u zamjenu. Bog je već dao otkupninu za naše duše. Dao je svoju dragocjenu krv. Ovaj se poziv na odricanje i svetost ne odnosi samo na redovnike ili svećenike. Katekizam nas uči da upravo u obitelji, toj prvoj školi kršćanskog života, roditelji i djeca ostvaruju svoje krsno svećeništvo kroz svjedočanstvo svetog života, samo odricanje i djelotvornu ljubav. Svaki put kad u obitelji strpljivo oprostimo, kad žrtvujemo svoje vrijeme za drugoga, mi uzimamo svoj križ i slijedimo Isusa Krista. Isus nas ne ostavlja u tami križa. On završava svoj nagovor obećanjem: doći će sin čovječi u slavi oca svoga s anđelima svojim i tada će naplatiti svakome po djelima njegovim. Križ je put, ali slava je cilj. Strah od smrti i patnje pobjeđuje se pogledom na trijumf koji dolazi. Danas vas pozivam, nemojte se bojati križa, nemojte se stidjeti Kristovih riječi u ovom svijetu koji često nudi lakše, ali isprazne putove. Pronađite jednu situaciju u kojoj ćete se odreći svoje volje radi mira u obitelji ili na poslu. Prihvatite jednu svakodnevnu poteškoću bez prigovaranja, prikazujući je Gospodinu kao svoj mali križ. Zahvalite Bogu na daru svoje duše i sjetite se da ste stvoreni za vječnost, a ne samo za ovaj prolazni svijet. Gospodine Isuse, daj nam snage da te vjerno slijedimo. Preobrazi našu sebičnost u ljubav, naše križeve u ljestve koje nas vode k tebi.

A u nastavku do vijesti slušamo malo domoljubnih pjesama kao uvod u blok domoljubnih pjesama koje ćemo pustiti i za 8 sati, a tada ćemo govoriti o zadnjem danu Oluje.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. Građanska inicijativa Gospić je naš dom zatražila je da odmah počne sanacija otpada odloženog u Gospiću za koji je potvrđeno da je opasan po zdravlje. Osim sanacije traže i ostavke i to onih koji su tvrdili da nema osnove za hitnu sanaciju te da se odgovornost treba utvrditi kroz cijeli lanac. Sustav je bio neučinkovit, upozorili su, a tijekom godinu i pol dana uvjeravanja da njihov slučaj nije hitan, došlo je i do opasnog onečišćenja podzemnih voda, naglašavaju iz inicijative. A kako je u razgovoru za televiziju N1 rekla stanovnica Gospića Željka Šikić, koja živi tek 50 metara od odlagališta.
3: Mislim da ne bi trebalo sad proučavati, nego da bi trebalo što hitnije to sanirati, jer mislim da nam je krajnje vrijeme da ozbiljno shvatimo sve ono što ljudi govore i što smo upozoravali i kroz prosvjede. Inicijativa koja je odradila svoj dio posla, ljudi su radili privatne analize, svi smo svjesni što se nalazi preko puta, da je to ekološka bomba i da to treba što prije sanirati, ali ja se bojim kad se krene u postupke da to još neće dugo, a onda će posljedice biti nesagledive i za zdravlje ljudi i za okoliš i za cijelu Hrvatsku.
2: Ekstremne vrućine trebale bi danas blago popustiti s temperaturama do 33, na Jadranu i na istoku zemlje do 37 stupnjeva. Najavljena je i mjestimična kiša, ponegdje i pljuskovi, no zasad to ne umanjuje nepovoljne hidrološke prilike. Zbog dugotrajnog sušnog razdoblja na riječkom području, grad Rijeka i komunalno društvo pozvali su preventivno na odgovorno i racionalno korištenje vode. Racionalno korištenje nužno je i na istoku zemlje zbog niskih riječnih vodostaja. Tehnički direktor Požeškog vodovoda Krešimir Prpić za HRT.
4: Upućujemo apel ovom prilikom, znači, svim ljudima da, znači, zaljevanje travnjaka, punjenje bazena, da u ovakvoj situaciji gdje nisu najavljene nekakve dugotrajnije oborine u nekako nadolazećem periodu, smanje, odnosno da se pokušaju ograničiti od takvih aktivnosti.
2: Maroko je spreman surađivati sa Španjolskom i drugim europskim partnerima na povratku maloljetnika bez pratnje, izvijestila je tamošnja državna novinska agencija. Istodobno, vlasti u Ceuti traže rješenja za stotine djece koja su prošli tjedan prešla granicu. Rejting ukrajinskog predsjednika Zelenskog pao je ispod rejtinga njegovih generala, pokazalo je najnovije istraživanje. Samo 18% ispitanika navelo je da ima potpuno povjerenje u predsjednika. Američki predsjednik Trump rekao je kako vjeruje da će rat s Iranom uskoro završiti te da njihove oružane snage imaju problema s opskrbom nekim oružjem. Ne mislim da mogu izdržati još dugo, rekao je misleći na Iran.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutro su u većini krajeva prevladava sunčano. U unutrašnjosti puše umjeren jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na sjevernom Jadranu jaka mjestimice i olujna bura. Temperatura zraka je od 17 do 24, na moru između 25 i 31 stupanj. Danas u većini krajeva djelomice, a u Dalmaciji pretežno sunčano. Uz umjeren i jak razvoj oblaka mjestimice će biti kiše pljuskova na sjevernom Jadranu i zapadu unutrašnjosti već prije podne, a potom i drugdje. Vjetar umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita u prvom dijelu dana te navečer s olujnim udarima. U Dalmaciji poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 28 i 33 na Jadranu te na istoku od 34 do 37 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: I ove uredila i čitala Lana Popovčić. Lijep pozdrav.

a kako i ne bi bila kad se i danas prisjećamo. Vojno-redarstvene operacije Oluje bila je časna i ponosna. Osjećaj ponosa, sreće, zajedništva i radosti i danas nakon 31 godinu u našim su srcima. Operacija Oluja započela je 4. kolovoza 95. u 5 ujutro. Ključni trenutak bio je 5. kolovoza kada je oslobođen Knin. A akcija je zaključena 7. kolovoza 1995. potpunim slamanjem otpora preostalih neprijateljskih postrojbi uspostavom nadzora nad granicom. Evo kako je bilo jasno iz ovog što sam rekla, Oluja nije završila 5. kolovoza dizanjem stijega na Kninskoj tvrđavi drugog dana operacije, kako se to često pogrešno percipira. Odlučujuća bitka bila je tamo 7. kolovoza, odnosno do 7. kolovoza na dijelu bojišnice zbornog područja Karlovac. Evo, Oluja je završila tek kada su snage 110. brigade i 137. Dugoraške brigade oslobodile Vojnić i Vrgin most i kada se dogodila predaja 21. kordonskog korpusa zadnjeg dana operacije 7. kolovoza. A predaja je potpisana drugoga dana 8. kolovoza. Za vrijeme operacije ukupno je poginulo 196 branitelja. U najtežem prvom danu Oluje odmah ih poginuo 121 branitelj. Najviše je poginulo prvo jutro u zbornom području Zagreb kod Petrinje na Banovini, kad je poginulo njih čak 90, a samo u zbornom području Karlovac u ta 84 sata poginula su 33, a ranjena 262 branitelja. A na današnji dan 7. kolovoza u 19 sati oglašan je i prestanak opće opasnosti za Karlovac i Dugu Resu. Na turnju koji je bio granica od početka rata pa sve do kraja Oluje, podignuta je hrvatska zastava. Turanj je oslobođen, podignuta je hrvatska zastava na Šancu i četverogodišnja opasnost od granatiranja Karlovca i Duge Rese napokon je okončana. A i Karlovčani i Dugorešani prestanak opće opasnosti oduševljeno su proslavili na ulicama grada. Evo, Karlovčani, Dugorešani, ako se sjećate, a vjerujem da se sjećate toga dana, slobodno nam šaljite svoje komentare na 099-460-9988. Lijepo je sjetiti se tih dana ponosa i slave, ali i osjećaja slobode. A sjećamo se i ove divne pjesme Dražena Žanka od stoljeća 7.

Dražen Đanko od stoljeća sedmog, a mi se sjećamo 7. kolovoza 95. zadnjeg dana Oluje i završetka opće opasnosti na karlovačkom području. Dragi Karlovčani, slobodno nam javite kako je bilo tog dana kada se u 19 sati 7. kolovoza 95. završio rat.

riječi što mi uvijek govorija čača. Nemoj sine nikud ići, tvoje kamen maslina je braća. Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli. Nek ti kušin bude stina, al hrvatsku sina.

Kroaciju iz duše te ljubim i Tomislav Bralić, a mi se sjećamo zadnjeg dana Oluje i prestanka opće opasnosti u Hrvatskoj, završetka rata. Bogu hvala na tom danu 7. koloza 1995. u 19 sati kada je proglašen, možemo reći tako, prestanak rata i kada je završila opća opasnost koja nas je budila ranom zorom te 4 godine. Evo, piše nam Mihael, kaže, sudjelovao sam tih dana iz pravca Sedinare, neopisiv osjećaj, radost kad smo ušli u Knin, ali nismo dugo bili tamo, išli smo dalje, tako da je Banja Luka bila prazna. Hvala svima vama koji ste sudjelovali u Domovinskom ratu na bilo koji način, svima poginulima, ali svima vama koji ste, hvala Bogu, još živi i koji možete nam svjedočiti o tim vremenima.

Pjesmu naša opjevala je cijelu Hrvatsku, ali obzirom da sam iz tog karlovačkog kraja, moram primijetiti da u svakoj toj domoljubnoj pjesmi fali baš taj karlovački kraj, dugoreški kraj, ogulinski kraj. Imam osjećaj da smo u tim domoljubnim pjesmama zaboravljeni. Mi smo ona vojna Hrvatska. Nemamo nikakav drugi naziv nego Hrvatska i vojna Hrvatska. Svi drugi imaju Dalmacija, Slavonija, Istra, Podravina i tako dalje. Pa evo, dragi glazbenici, pozivam vas da i ovo naše područje koje je iznimno stradalo u ratu ubacite u stihove domoljubnih pjesama. A danas govorimo o zadnjem danu Oluje, koja nije završila 5. kolovoza dizanjem stijega na Kninskoj tvrđavi, drugog dana operacije, kako se to često pogrešno percipira, već na upravo ovom karlovačkom dijelu bojišnice zbornog područja Karlovac. Ovo je završila tek kada su snage 110. brigade i 137. dugoroške brigade oslobodile Vojnić Vrgin most. Teške bitke su se vodile tamo, puno poginulih. I kada se dogodila predaja 21. kordonskog korpusa zadnjeg dana operacije 7. kolovoza, a predaja je potpisana drugog dana 8. kolovoza prije 31. godinu. A na današnji dan u 19 sati prije 31. godinu, evo, završila je opća opasnost na području Karlovca i Duge Rese. Ljudi u ovom mom kraju su proslavili, odnosno proslavili smo to izlaskom na ulice. Sjećam se da kao djeca smo se igrali u podrumu i samo smo čuli odjednom slavlje vani, igrali smo se u podrumu, nismo ni znali što se događa, ali odrasli su znali i onda, ne znam točno kojeg datuma, smo išli dočekati naše vojnike, to mi se onako urezalo u srce. Doček hrvatskih vojnika, evo doček tate koji je uvijek bio obrijan, a tada je došao zarastao s bradom jer nije bilo vremena za to u Oluji. Hvala svim našim braniteljima za našu domovinu, zauvijek će živjeti hrvatski ratnici. Hvala vam na vašoj žrtvi. Iako se Hrvatska uništavala nakon te 95. godine materijalno, evo, mi nova generacija moramo dati obećanje da to nećemo činiti. Predani Bogu i vjeri pokušat ćemo činiti ono najbolje od naše domovine Hrvatske. Neka tako bude, u ime Isusovo. Amen. A evo, jedan naš slušatelj kaže ovako: bili su to dani najsnažnijih emocija kada su neizmjerna sreća i olakšanje pomiješani s neizmjernom tugom za prijateljem koji je dao svoj život za slobodu kao i mnogi drugi, kaže, počivao u miru Mladene i svi ostali branitelji. Ono što se živo sjećam je kad je tata se vratio iz Oluje, da sam ga prvi puta vidjela kako plače. A to je bilo zbog jednog mladog suborca, njegovog mladog prijatelja Charlija koji je poginuo samo nekoliko metara ispred njega. Tata je, hvala Bogu, ostao živ. Evo, centimetar od glave, prošao mu je metak, ali nije njemu bio namijenjen. Sada uživa u svojoj unuci, daj Bože da bude uživao u još unuka, kao i svi vi dragi branitelji koji ste još na životu. Nadam se da ste uživali, odnosno da ćete uživati u jednoj ljepšoj Hrvatskoj. Mnogi kažu nismo se za to borili, ali da će Bog po zagovoru blaženog Alojzija Stepinca, blažene Djevice Marije i svetog Josipa da vidite i onu bolju stranu Hrvatske. Još jednom hvala vam na žrtvi. Idemo u nastavku sa još domoljubnih pjesama. Za početak Antoni od Kalec i Hvala za domovinu. Inače, ova pjesma Moja domovina koju slušate u podlozi nastala je 15.9.1995. godine, a pjesma je nastala zahvaljujući Zrinku Tutiću i Rajku Dujmiću.

Dalmatino i Kroacija. Dao Bog da nikad ne čula više oružja zvuk, evo na ove riječi, na riječi ove pjesme našeg Dalmatina. Evo krene mi suza iz oka, inače teško plačem, ali baš nekako na ove riječi, dao Bog da nikad više ne čula oružja zvuk, nešto za titra u meni. Pa neka tako bude, neka Hrvatska bude slobodna od oružja. A što se tiče ovih modernih ratova, izborimo ga krunicom, krunicu u ruke. Mi se nalazimo u devetnici Velikoj Gospi. Svi vi koji imate neku potrebu, ali i želite zahvaliti našoj blaženoj Devici Mariji, zahvalite krunicom u ruci ovih još preostalih 8 dana do blagdana Velike Gospe 15.8.

Nastavku idemo još uz Juru Stublića i grupu Film Bili Cvitak, jednom predivnom domoljubnom pjesmom iz 92. godine i zatim sa malo blagoslovnih pjesama sve do vijesti u 9 sati koje donosi Ilana Popovčić. Ja sam Ana Lesić, družimo se do 12 sati, a samo ću najaviti za 11 sati i 15 minuta predpremijeru pjesme našeg Slavka Nedića i Ive Čulo, Zemlja roda Hercegova.

A nakon Jure Stublića i Bilog Cvitka, a prije blagoslovnih pjesama idemo još provjeriti stanje na našim prometnicama. Zbog jakog vjetra zabrana je prometa za vozila prve skupine, motocikle, vozila s prikolicama, autobuse na kati, to između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene na Jadranskoj magistrali. Zbog odrona u mjestu Kaštel Kambelovac na D8 vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Idemo na A1, povećana je gustoća prometa između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora, a pred naplatama Lučko i Demerije nema dužih čekanja. Između naplate Lučko i čvora Karlovac u smjeru mora povremeno se vozi u kolonama uz kraće zastoje. Imamo jedno osobno vozilo u kvaru i to između naplate Demerije i Lučko u smjeru Zagreba. Promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. I još jedno osobno vozilo u kvaru između čvorova Gornja Ploča i Gospić na 188. km u smjeru Zagreba. Promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 100 km na sat. Idemo na A3 Bregana Lipovac. Zbog prometne nesreće na čvoru Zagreb Zapad u smjeru Bregane vozi se jednim trakom usporeno. Dragi vozači, samo polako i strpljivo, danas se očekuju gužve na našim prometnicama u jeku smo turističke sezone. Čuvajte i pazite jedni druge i zapamtite da vaša sloboda prestaje tamo gdje započinje sloboda drugog čovjeka, odnosno drugog vozača. Budite pristojni jedni prema drugima. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju. Često smo navikli čuti kako ljudi u prometu dosta psuju, bar u Hrvatskoj, ali vi budite ti koji ćete blagoslivljati. Ako vam neko potrubi, mahne, kaže nešto ružno, blagoslovite ga u ime Isusovo. Evo, to će biti najljepši dar za toga čovjeka i najveći blagoslov i za vas i za njega. Hvala vam što slušate Hrvatski katolički radio. S vama smo već više od 29 godina.

Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva. Neka te Gospodin licem svojim obasja, milostiv neka ti bude. Neka pogled svoj Gospodin svrati na te i mir ti donese.

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Dobro jutro. Ekstremne vrućine trebale bi danas blago popustiti s temperaturama do 33, na Jadranu i na istoku zemlje do 37 stupnjeva. Najavljena je mjestimična kiša, ponegdje i pljuskovi, no za sad to ne umanjuje nepovoljne hidrološke prilike. Zbog dugotrajnog sušnog razdoblja stanovništvo Rijeke pozvano je preventivno na odgovorno i racionalno korištenje vode. Racionalno korištenje nužno je i na istoku zemlje zbog niskih riječnih vodostaja. Tehnički direktor Požeškog vodovoda Krešimir Prpić za HRT.
2: Upućujemo apel ovom prilikom, znači, svim ljudima da, znači, zaljevanje travnjaka, punjenje bazena, da u ovakvoj situaciji gdje nisu najavljene nekakve dugotrajnije oborine u nekako nadolazećem periodu, smanje, odnosno da se pokušaju ograničiti od takvih aktivnosti.
1: Ministarstvo hrvatskih branitelja predstavit će u ovim trenucima detalje novih povećanja braniteljskih mirovina. Među ključnim promjenama trebali bi biti novi način vrednovanja vremena provedenog u borbenom sektoru, povećanje najnižih braniteljskih mirovina te ukidanje posljednjeg preostalog smanjenja mirovina dijelu umirovljenih vojnika, policajaca i drugih ovlaštenih službenih osoba. Stotinama tisuća ljudi u jugozapadnom Japanu naređena je evakuacija zbog tajfuna Delfin. Očekuju se snažni vjetrovi, obilne kiše i visoki valovi, a već je otkazano i 500-tinjak letova. Vlasti upozoravaju da će tajfun zadržati snagu dok se približava prefekturi Okinawa, pa se povećava rizik od rušenja građevina i poplava. A ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sutra dolazi u prvi službeni posjet Beogradu, najavljeno je iz ureda srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića. Dvojica predsjednika susrela su se dosad više puta na međunarodnim konferencijama, a u srpnju je potpisana i zajednička deklaracija o nastavku podrške Ukrajini i jačanju pritiska na Rusiju.
0: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutros u većini krajeva prevladava sunčano. U unutrašnjosti puše umjeren jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na sjevernom Jadranu jaka mjestimice i olujna bura. Temperatura zraka je od 17 do 24, na moru između 25 i 31 stupanj. Danas u većini krajeva djelomice, a u Dalmaciji pretežno sunčano. Uz umjeren i jak razvoj oblaka mjestimice će biti kiše i pljuskova na sjevernom Jadranu i zapadu unutrašnjosti već prije podne, a potom i drugdje. Vjetar umjeren, jak, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita u prvom dijelu dana te navečer s olujnim udarima. U Dalmaciji poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 28 i 33 na Jadranu te na istoku od 34 do 37 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Uredila ih je čitala Lana Popovčić. Do slušanja.
0: Najave vjerskih događaja.
4: U Marijanskim svetištima i Gospi posvećenim crkvama u tijeku su devetnice uoči svetkovine Velike Gospe. Devetodnevnu duhovnu pripravu i misna slavlja u župi uznesenja Blažene Djevice Marije u Zagrebu Remete u 18.30 predvodi svećenik Subotičke biskupije monsinjor Stjepan Beretić. Tijekom devetnice u svetištu Bazilici Čudotvorne Gospe Sinjske mise se slave u 6, 7, 9 i 19 sati. Devetnicu predvode Don Milan Ivančević, Don Anton Sentefra, Zlatko Vlahek i fra Tomislav Šanko. Ispovjed u svetištu je dostupna od 5.30 do 12, od 17.30 do 20 sati. I u župi uznesenja Blažene Djevice Marije u Zagrebačkom Stenjevcu u tijeku je devetnica misna slavlja u 18 sati predvode domaći svećenici i franjevci. I podsjetnik za kraj. Hodočasnici Marijanskog zavjeta za domovinu na 12. zavjetnom hodočašću s apostolom Hrvatske mladeži danas prolaze dionicu od Mirlović Zagore do Šibenika. Detaljan raspored hodočašća i mogućnost prijave dostupna je na stranicama www.marijanskizavjet.hr.

Damir Urban i Ana Širić, kažu svi da izmišljam. Dobro vam jutro, hvaljeni su si Marija i Sveti Josip u 9 sati i 15 minuta. Ne izmišljamo i dalje, vruće u Hrvatskoj, evo Zagreb na 30 Celzijevih stupnjeva i najtopliji je na kontinentu. Idemo na Jadran, najtopliji Rab sa 34 Celzijeva stupnja. Dobro jutro svima vama na kontinentu, na Jadranu i u dijaspori, gdje god bili. Hvala vam što slušate Hrvatski katolički radio. Uz vas jutarnja ekipa HKR-a, Eva Leš u tehnici, Lana Popovčić u vijestima, čućete ju još u 11 sati. Slavko Nedić, današnji glazbeni urednik, danas s vama cijeli dan, odnosno složio je za vas glazbu, a čućete ga i u predpremijeri pjesme, njegove pjesme koje je napravio zajedno sa Ivom Čulo, Zemlja roda Hercegova. Jedan kratki, lijepi intervju prije predpremijere ove divne pjesme. Hrvoje Josip Bišćan očekuje vas u 10 sati u vijestima iz života crkve. I Ana Lesić s vama do 12 sati. Stanje na cestama ste čuli, evo prognozu znate. Vruće i dalje u Hrvatskoj, bit će jako, jako toplo. Na istoku do 35 Celzijevih stupnjeva, kažu prognoze. Iako je za sada lijepo, barem u Slavonskom Brodu, evo prognoza mi kaže 25, dok je Osijek na 29 Celzijevih stupnjeva. Vruće je u Kninu 29, Gospić na 26 Celzijevih stupnjeva. Danas nam je prvi petak u mjesecu, mjesecu kolovozu, mjesecu posvećenoj blaženoj djevici Mariji. Nalazimo se u velikoj devetnici, velikoj Gospi. Drugi je dan devetnice, a danas na prvi petak u mjesecu bilo bi lijepo ispovjediti se i pripremiti se za blagdan velike Gospe, pa svi vi koji možete, koji imate gdje na ispovjed, evo, neka to bude danas ili sutra na prvu. Ne, prva subota je bila, tako je. Prva subota je bila 1.8., ali danas je prvi petak. Da, da, evo, lijepo se i to podsjetiti kako se molilo na trgovima diljem lijepe naše. Hvala svim muškarcima koji su uzeli krunice u ruke i koji su molili za obnovu naše lijepe domovine Hrvatske. Evo danas 7. kolovoza sjećamo se događaja koji se dogodio na današnji dan prije 31 godinu. Bio je to kraj Oluje, kraj opće opasnosti koji se oglasio u 19 sati na današnji dan, pogotovo na Karlovačkom dugoreškom području. O tome smo pričali između 8 i 9 sati. A evo javila nam se i gospođa Margita s Hvara, koja kaže da je napisala ovu jednu pjesmu prije 20 godina za hvarske branitelje, ali naravno zahvaljuje i svim braniteljima. Pa ćemo kratko pustiti gospođu Margitu koja kaže da je otpjevala ovo velikog srca s malo oslabljenom plućnom funkcijom zbog 15 dana respiratora prije 5 godina. Evo poslušajmo samo kratko gospođu Margitu.

Evo, bila je to gospođa Margita. U zahvalu svim hrvatskim braniteljima, onima koji su dali živote i oni koji su još živi, za njihovu žrtvu i u zahvalu za prestanak rata u Hrvatskoj. Ne ponovilo se više nikada. Mi idemo dalje sa glazbom našeg Slavka Nedića, odnosno njegovim glazbenim odabirom, sve do 9 sati i 30 minuta kada je vrijeme za kutak za prijatelje 01460 9988. Biće broj na koji ćete nazvati, ali naravno morat ćete prije i čuti sve što ću govoriti kako biste osvojili vrijedne nagrade. Hvala vam što slušate Hrvatski katolički radio. Kako ponavljamo iz dana u dan, s vama smo već više od 29 godina. Evo, 17.5. te 97. godine, možemo reći malo nakon rata, evo, pokrenut je Hrvatski katolički radio, naravno sa misijom da donesemo Krista u vaše domove. I hvala Bogu na toj zadaći. Hvala Isusu, evo, što nas je pozvao da širimo njegov glas, odnosno da budemo njegov glas i širimo radosnu vijest. Evo, čuli ste danas i što je gospodin rekao u evanđelju, da svako ko ide za njim da se odrekne samog sebe i uzme svoj križ. To je ono najteže, ali i najveći blagoslov za sve nas. Naš križ nije prokletstvo, gospodin je sva prokletstva naša uzeo na svoj križ, a križ koji je nama dao svakom po na osobi je naš najveći blagoslov.

0: Vježbe za Isusa Smajlića. Kako lijepa poruka.
1: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija. Sretan ti rođendan.

0: Dobar vam dan, dragi prijatelji. Sretan i blagoslovljen rođendan svima vama koji ga danas slavite 7. kolovoza, a nalazite se u našem sustavu prijatelja, prijatelja Hrvatskog katoličkog radija. Danas vas je 35. Imamo poklon i za vas kao i za slušatelja koji će se javiti u eter i točno odgovoriti u igri znanja. Zato svi vi koji želite osvojiti jednu lijepu knjigu, pažljivo slušajte što ću govoriti, jer u tome se krije točan odgovor na pitanje koje ću vam postaviti kada nazovete na 01460 9988. Ali ne još malo, pričekajte. Danas vas daruje naš pokrovitelj Kršćanska sadašnjost, dar za slušatelja koji se javi u eter i točno odgovori u igri znanja, je knjiga Promicatelj koncilske obnove u Hrvatskoj Tončija Matulića i Željka Mardešića. Kršćanska sadašnjost i župa Svetoga Nikole iz Komiže objavili su knjigu Željko Mardešić Promicatelj koncilske obnove crkve u Hrvatskoj iz pera Don Tončija Matulića, profesora na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Riječ je o prvom sustavnom pregledu misli čuvenog hrvatskog sociologa religije, čija intelektualna djelatnost u postkoncilsko doba postala jasan glas buđenja vjernika u jedno složeno vrijeme kada se vjernički glas teže probijao u javnost nego danas. Kako ističe autor Don Tonči Matulić, Željko Mardešić pseudonim Jakov Jukić nije bio samo sociolog religije, nego i fenomenolog. Knjiga izašla u povodu 20. godišnjice Mardešićeve smrti, a profesor Matulić smatra kako su Mardešićeva djela i danas izrazito poticajna za teologiju, teološka istraživanja. Inače, Željko Mardešić nikada nije hladno pristupao fenomenu religije, nego je u svojem znanstvenom radu bio srdačan i angažiran. A imamo i dar za najsretnijeg prijatelja HKR-a koji danas slavi rođendan, a to je knjiga Fabrice Adjadj, Vjera zlih duhova ili ateizam koji je premašen. Može li se vjerovati u Boga, a ipak ostati daleko od njega? Upravo tim na izgled paradoksalnim pitanjem bavi se francuski filozof i književnik Fabrice Adjadj u ovoj knjizi, polazeći od biblijske tvrdnje da i zli duhovi vjeruju, ali dršću. Autor pokazuje kako samo intelektualno prihvaćanje vjere nije dovoljno za istinski odnos s Bogom. Adjadj piše provokativno, britko i duhovito, ne dopuštajući čitatelju da ostane u zoni ugode. Njegovi eseji razbijaju ustaljene predodžbe i pozivaju na vjeru koja se ne dovodi, odnosno ne svodi na poznavanje istina, nego se očituje u svakodnevnom životu, ljubavi i slobodi. Riječ je o knjizi koja se ne čita na brzinu, prigodna je za ove ljetne dane kad imamo vremena zastati, promisliti i dopustiti da nas dobra misao prati još dugo nakon zatvorene posljednje stranice. 01460 9988, broj na koji možete početi zvati u nadi da ste dobro slušali što smo govorili u igri znanja. Evo sad ćemo vidjeti ko je s nama. Hvaljen Isus i Marija. Samo malo smanjite radijski prijemnik zato što imamo eho. Ko je s nama?
1: Milka iz Splita, vaša prijatelj, dugogodišnja prijateljica.
0: Draga Milka, kako je u Splitu?
1: Splitu je užareno, ljetno, ali treba poći uz more i u more.
0: E, pa to je lijepo kad je more blizu, a ovakve su vrućine. Jel se da rashladiti?
1: Da, se rashladiti, biti u hladu, jer na moru uvijek nešto lagano pirka, pa je ugodnije puno.
0: Draga Milka, jeste li dobro slušali?
1: Pa evo, tu sam po kući, poslušala sam, da li sam sve dobro zapamtila, sad ćemo vidjeti.
0: Dobro. Evo, pod kojim je pseudonimom bio poznat hrvatski sociolog religije Željko Mardešić?
1: Pa Aha, to sam zapamtila pod pseudonimom Jakov Jukić.
0: Ma divni ste, draga Milka, evo ova knjiga Tončija Matulića je vaša. A nadam se da ćete uživati u njoj ili ćete ju možda proslijediti nekome. Koji je plan?
1: Pa mislim da ću ja najprije uživati, a možda onda nekome proslijediti tko bude volio to štivo.
0: A tada, vjerujem da će biti lijepo ljetno štivo. I samo
1: molim vas, dozvolite mi da ja evo povodom današnjeg rođendana moje sestre Ane, da njoj čestitam, ako sluša slučajno je, da uputim najljepše želje i čestitke za evo, da bude sretna, da bude radosna, da bude uz Gospodina.
0: Hvala vam, draga Milka, i na ovoj čestici vašoj sestri Ani, i mi se pridružujemo čestitkama, a nekom će također biti lijepa čestitka kad dobi i ovu knjigu, ovu drugu o kojoj smo govorili, Fabrice Adjadj, Vjera zlih duhova ili ateizam koji je premašen. Trebamo vas da nam kažete još jedan broj od 1 do 35. Toliko je naših prijatelja.
1: Evo,
0: u sustavu.
1: Današnji datum, to je 7.
0: To je 7. Evo, to je jedna gospođa pod brojem 10969. Uljepšali smo zasigurno i njoj dan.
1: Evo, čestitam i njoj rođendan i svim današnjim slavljenicima.
0: Draga Milka, hvala vam puno na sudjelovanju. Ostalite nam naravno na liniji da uzmemo vaše podatke. Još samo pitanje, koliko ste dugo prijateljica Hrvatskog katoličkog radija?
1: Joj, pa više od 25 godina.
0: O, znači od samih početaka.
1: Pa vjerujem, negdje tamo, početkom 2005. Kad sam otkrila HKR, onda mi je to bilo veliko otkriće.
0: A ko vam je otkrio HKR?
1: Sad se ne mogu sjetiti, zaista, ili sam vrtila po stanicama ili kako, ili mi je netko rekao, ali mi je to bilo otkriće, onda je preraslo u zadovoljstvo, pa u ushićenje, pa tako da mi je HKR zapravo radio kojem je na frekvencije su uključene i u automobilu i u doma i u automobilu i gdje god, uvijek HKR. Postala sam ovisnica o HKR.
0: Jako nam je drago, gospođo Milka, evo što vam se pretpostavljam sviđa i glazba i duhovni poticaj i razne teme o kojima govorimo.
1: Naravno, mislim, program je jako dobar, sjećam se i prošlosti, je bio isto tako izvrstan, neke emisije koje mi spale, bilo bi dobro da se repriziraju, jer se mislim mogu, ali evo, to naravno je stvar vašeg uredništva, glazba mi je dobra, pogotovo što evo se puštate pjesme koje su kršćanske, koje su domovinske, i zaista evo to me veseli, i dajte ustrajte u tom duhu evo ljubavi, vjere, nade.
0: Evo, trudimo se biti sve ono što jedan Hrvat, katolik, kršćanin treba od radijske postaje. Mogu to slobodno tako reći, jer evo puštamo pjesme, mogu se usuditi reći, koje drugi baš i ne puštaju.
1: Pa ne, više me ne zanimaju drugi, zanimate me vi, kad ne budete dobri, onda se otići. Ako ne budete, nadam se da ćete biti dobri, znači da će glazba ostati na ovoj razini.
0: Hoće, hoće, bez brige, evo, trudimo se svakog dana
1: najmanje,
0: biti
1: najmanje,
0: sve bolje.
1: Najmanje, drugi sadržaj također bilo bi dobro. Mislim, ove teme psihologije, teme vjere i tako dalje. Tako, jako nam je to važno i bitno, to slušatelje jako zanima, to nam jako potrebno.

0: i ostanite nam na liniji da uzmemo vaše podatke. Evo, bila je ova gospođa Milka iz Splita koja je osvojila ovu knjigu našeg današnjeg pokrovitelja kršćanske sadašnjosti, Željko Mardešić, promicatelje konsulske obnove crkve u Hrvatskoj, Tončija Matulića. A jedna naša prijateljica koja danas slavi rođendan osvojila je knjigu Fabrice Adjadj, Vjera zlih duhova ili ateizam koji je premašen. Još imamo jednu reklamnu poruku za kraj. Ovako kaže, kršćanska sadašnjost objavila je prvu socijalnu encikliku pape Lava 14. Veličanstveno čovještvo ili Magnifica Humanitas pape Lava 14. Najnoviji je to dokument crkvenog učiteljstva koji čvrsto stoji u tradiciji, a progovara o gorućim pitanjima današnjice sa augustinovskom jasnoćom. Encikliku je prevela naša Tihana Semijalac, a teološki lektorirao Stjepan Baloban. Pronađite svoj primjerak u knjižarama i na webu kršćanske sadašnjosti.
1: Lijepo je što postojite.
2: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
3: Volim slušat naš dragi hrvatski katolički radio.
2: Ono mi znači prijateljstvo.
3: Uvijek vele, joj kako lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
2: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
4: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
3: I tak, super ste mi.
1: HKR, vaš je prijatelj.

E, da je barem srce kamen, lakše bi nam bilo, tako nekako možemo reći, puno puta bi bilo lakše da mnoge stvari ne dopru do nas, ali dopru, pa evo, predamo ih Gospodinu našem Isusu Kristu, da nam olakša evo tu patnju ili neku povredu koju nam je netko nanio. I moramo znati da riječi najviše ranjavaju, zato pazimo što, kako i kome govorimo. 9 sati i 54 minute, idemo dalje u Zvanu i kao košuta i sestre Palić sad blagoslivljaj, a nakon toga slijede vijesti života crkve koje za vas donosi naš Hrvoj Josip Bišćan. Ja sam Ana Lesić, družimo se danas do podneva. Evo, još jednom ću najaviti pred premijeru pjesme našeg Slavka Nedića i Većulo, Zemlja roda Hercegova. Poslušajte i kratki intervju od 11 sati i 15 minuta, a od 10 sati i 15 minuta uslijedit će naš glazbomat kao i svakoga dana od ponedjeljka do subote, znači u 10 sati i 15 minuta 099 460 9988 broja na koji već sada možete slati vaše glazbe.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Poštovani slušatelji, hvaljen Isus i Marija. Veliki kip Gospe Snježne, Majke Božje s djetetom Isusom u nareću, zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, blagoslovio je za vrijeme svečanog misnog slavlja koje je na blagdan Gospe Snježne predvodio ispred crkve Gospe od Sniga uvali iz Drelaščica u župi Svetoga Pavla u Kukljici. Kip Marije s Isusom, oboje s krunama na glavi, kipar Klesar Vlado Knežević načinio od plemenitog bračkog kamena i visoke 3 metra s postoljem 4 te među najvećim gospenim kipovima u Hrvatskoj. Kip se nalazi uz jedan od najprometnijih pomorskih kanala između otoka Ugljana i Pašmana, kojim tijekom sezone dnevno prođe više od 2000 plovila. Želja župljana je da kip posjetiteljima i prolaznicima bude svjedočanstvo vjere da se na tom mjestu časti Marija. Taj kip je znak vjere i podsjetnik da je Gospa trajno prisutna među svojim narodom i da majčinskom brigom prati sve koji tuda prolaze. Gospin pogled okrenut prema moru, prema brodicama koje plove tom uvalom, prema ribarima i obiteljima koji putuju između otoka i prema putnicima. To je pogled naše nebeske majke koja nas voli, bdije nad nama, hrabri, tješi nas i zagovara svoju djecu pred Bogom, rekao je nadbiskup Zgrablić. Nakon mise održana procesija brodovima, nadbiskupi, svećenici i koncelebranti bili su u brodu u kojem je gospin kip prevezen iz Drelaščice u župnu crkvu Svetoga Pavla. Nadbiskup je upozorio da procesija brodovima ne smije biti samo vanjski običaj i turistička atrakcija. Po dolasku u Kukljicu gospin je kip postavljen na pokrajni oltar u župnoj crkvi gdje je nadbiskup izmolio posvetnu molitvu Gospi Snježnoj.
3: Crkva u svijetu.
2: Sveta Stolica službeno je potvrdila apostolsko putovanje Papa Lava XIV. U Latinsku Ameriku u studenom. Na poziv državnih poglavara i mjesnih crkava Papa će od 6. do 17. studenoga posjetiti Urugvaj, Argentinu i Peru, objavio je tiskovni ured Svete Stolice. Posljednja etapa putovanja Lava XIV. Vodi u njegov drugi dom, Peru. Papa, rođen u Americi, duge niz godina radio kao augustinski misionar u Peru i te ima i peruansko državljanstvo. Posjetit će među ostalim Čiklaju, u kojem je kao biskup služio 2015. do 2023. godine, a bio i potpredsjednik Peruanske biskupske konferencije. Ovo putovanje u Latinsku Ameriku bit će papino 6. međunarodno apostolsko putovanje. U vremenu prečesto obilježenom podjelama i oštrom retorikom potrebni su proroci sloge koji nastoje graditi mostove i raditi na pomirenju suprotstavljenih stajališta gdje god je to moguće. Tim je rečima Papa Lav XIV. U video poruci uputio poziv na promicanje jedinstva i ljubavi članovima Kolumbovih vitezova koji su se ovih dana okupili u Denveru na svojoj 144. vrhovnoj konvenciji, izvijestio je Vatican News. Često nije lako očuvati jedinstvo, nego ga je potrebno aktivno njegovati iskrenim i poniznim dijalogom, naglasio je Sveti Otac, i Kolumbove vitezove potaknu da u svojim obiteljima i župama te u široj zajednici u kojoj žive i služe svjedoče slogu koju Isus tako gorljivo želi. Nastavljajući djelo koje je započeo vaš plemeni utemeljitelj, blaženi Michael McGivney, vi Kolumbovi vitezovi više od jednog stoljeća zajedno radite kako biste očitovali Kristovu ljubav nerođenoj djeci, trudnicama, progonjenim kršćanima, žrtvama rata i trgovine ljudima, siromašnima, ranjivima i svima koji žive na marginama društva. Zahvaljujući brojnim nacionalnim i međunarodnim inicijativama, mnogi su ljudi osjetili plodove vaše dobrote, rekao je Papa Lav XIV. Na kraju video poruke te zaključio. Sa svoje strane izražavam duboku zahvalnost za trajnu velikodušnost vašega reda prema onima koji su najpotrebitiji, te vjerujem da će vaši napori nastaviti donositi obilne plodove i u godinama koje dolaze.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Koji je uredio i čitao Hrva Josip Bišćan. Ostanite uz HKR. Ponovno smo zajedno u 16 sati.

Dobrodošli u Glazbomat. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomat svira kako vi želite. Svaki dan u 10:15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.

Dobar vam dan, hvaljen Isus i Marija i Sveti Josip u 10 sati i 14 minuta. 099-460-9988 broje na koji možete poslati svoju glazbenu želju putem WhatsAppa ili putem SMS-a i kasnije ju čuti u programu Hrvatskog katoličkog radija. Evo, od ranog jutra šaljete svoje glazbene želje kao i svakoga dana. A za početak, evo, složili smo jedan domoljubni blok. Za Stanku ide pjesma "Još nad Bosnom sunce zalazi", kaže za sve Hrvate koji su nakon Oluje protjerani iz Banjolučke biskupije. A braći domovine, nezaboravno i vječno hvala za slobodu i mir lijepe nam domovine uz pjesmu naše Boje i Antu Beka, šalje Marina. A pjesmu Marka Perkovića Thompsona i Oluja za zaboravljene hrvatske heroje poželio je Denis iz Rijeke. Dobar vam dan, slušate glazbomat Hrvatskog katoličkog radija, 10 je sati i točno 15 minuta. Uživajte u svom glazbenom odabiru sljedećih 45 minuta.

mahali su nam i prisiljavali nas da pristanemo na Z4, na Srpsku republiku. Od Zadra i Knina do 28 km od Zagreba. Sa srpskom vojskom, srpskom valutom, srpskim predsjednikom. To su htjeli! Da ne bi bilo samostalne Hrvatske, ili da bi nas prisililo da opet idemo u tu zlosrećnu Jugoslaviju.

0: naša je i bit će onakva kak i sami želimo.
1: Marko Perković Thompson i Oluja, bila ova glazbena želja Denisa iz Rijeke za sve zaboravljene hrvatske heroje.
2: Dobrodošli u Glazbomat.
1: A mi nastavljamo nakon domoljubnog bloka s jednim sličnim blokom sličnih glazbenih želja. Jasna iz Slavonije pozdravlja svoju djecu u Njemačkoj uz poruku: žao mi je što zbog obaveza ne mogu doći ovo ljeto. I to uz pjesmu Sine, vrati se od Tomislava Ivčića. A sretan rođendan, i to 86. mami Mariji, puno zdravlja i Božjega blagoslova žele kćeri Jasna i Sonja s brojnim obiteljima. A tati Josipu sretan dan branitelja uz pjesmu Mile Hrnića, Kome bi šumilo. A baka Vlasta i, kažu, deda Ivan pozdravljaju nas iz sunčanog Frankfurta i kažu: u nedjelju imamo krštenje unuke Lajane, pa želimo zahvaliti za taj dar života, neka ju Gospodin blagoslovi i prati u svakome danu njezina života. Glazbena želja je Sunce moje i Mija Dimšić. Sve ovo ide u nastavku u Glazbomata. Evo, do sada smo složili pjesme do tamo 10 sati i 45 minuta. Evo, ostaje nam zasložiti još zadnjih 15 minuta Glazbomata. +099 460 0998 broj na koji još uvijek možete poslati svoju glazbenu želju i poslušati u programu Hrvatskog katoličkog radija.

bake Vlaste i dede Ivana iz sunčanog Frankfurta. Žele da ju gospodin blagoslovi i prati u svakome danu njezina života, a pjesmu koju su odabrali bila je Sunce moje i Mija Dimšić. Idemo dalje uz pjesmu Da će Bog od tome. To je poželio Zvonimir, kaže, za moju predivnu ženu. A nakon toga za Marka koji danas slavi 13. rođendan ide pjesma Dinamo od Kemala Montena.

Kemal Monteno i Dinamo, bilo glazbena želja za Marka koji danas slavi 13. rođendan. A u nastavku ide Adriana Baković i Ljubav je moja cesta. Kaže dragoj čeri Petri sretan rođendan od mame Silvije, sve što joj srce želi, želi joj i mama. I mi sa HKR-a pridružujemo se ovim čestitkama.

Još uvijek ste u glazbomatu Hrvatskog katoličkog radija, 10:51, vrijeme da polako privedemo kraju naš glazbomat za današnji dan. Evo, čuli ste ovo zadnje, Adrijanu Baković, bilo je to za kćer Petru, za njen sretan rođendan od mame Silvije, uz želju, sve što joj srce želi, želi joj i mama. U nastavku još dvije slavonske pjesme. Prva je ovako, Slavonija za Hrvatsku diše. I lijep pozdrav, Boži blagoslov od naše prijateljice Blanke iz Našica, koja s ovom pjesmom pozdravlja i drage mlade koji su jutros stigli iz Asiza ili još pristižu. A nakon toga za kraj, evo, jedno sjećanje na dragog oca kojeg je izgubila prije 23 godine. To je naša Ljubica iz Španskog, koja je poželjela pjesmu Otišao je otac moj polako. Toliko za danas od glazbomata. U 11 sati očekuju vas još jedne vijesti Lane Popovčić. A u 11 sati i 15 minuta, kako sam već više puta najavila, u programu Hrvatskog katoličkog radija, predpremijera pjesme našeg Slavka Nedića i Ive Čulo, Zemlja roda Hercegova. I jedan kratki intervju i sa našim Slavkom i sa Ivom, kao i čovjekom koji je dao glas za ovu pjesmu, a to je Gabriel Prusina. Uživajte u ostatku glazbomata i ne propustite biti s nama i u 11 sati i 15 minuta.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Više od 200.000 veterana Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te djelatnih vojnih osoba i policijskih službenika mogu očekivati povećanje mirovina. Detalje najavljenih zakonskih izmjena kojima će se to omogućiti predstavili su jutros resorni ministri Tomo Medved i Alen Ružić. A kako je na početku rekao ministar hrvatskih branitelja Medved,
3: želim naglasiti činjenicu da se ovdje radi o ukidanju smanjenja mirovina hrvatskih branitelja koje je uvedeno 2002. godine. Naime, radi se o trećem umanjenju i posljednjem umanjenju kojeg naša vlada ukida. Ukidanje i ovog posljednjeg umanjenja jasna je poruka konzistentnosti naših politika i ispravljanja nepravdi prema hrvatskim braniteljima i stradalnicima iz Domovinskog rata.
2: A kako je dogodao, ukupan iznos za primjenu izmjena dvaju zakona bit će 88,5 milijuna eura. Nakon što je USKOK objavio nalaze o razmjerima opasnog onečišćenja u Gospiću, tamošnja građanska inicijativa zatražila je najhitniju sanaciju, ali i ostavke svih koji su tvrdili da nema osnove za hitno postupanje, kao i utvrđivanje odgovornosti kroz cijeli lanac. Odnosi se to, kažu, na one koji su otpad dovezli i zakopali, one koji su izdavali ili prešutjeli dozvole i propustili provesti nadzor, kao i one koji nisu odgovarali na prijave građana. Kako je o strahu zbog neposrednih zdravstvenih posljedica za N1 rekla stanovnica Gospića Željka Šikić.
4: Da me je strah, izuzetno me je strah, ponajprije za moju djecu i za svu djecu ovog grada, jer oni nisu zaslužili da se dogodi nešto, da umiru u mukama, da njihovi roditelji gledaju patnje ili da njihovim roditeljima, odnosno nama, nešto bude i da ta djeca žive bez nas. Mislim da živimo pošteno, da se trudimo, a da ovo nikako nismo zaslužili, jer isto sam tako rekla, ovo nije bila nekakva katastrofa na koju nismo ga utjecati, ovo je čin čovjeka.
2: Stotinama tisuća ljudi u jugozapadnom Japanu naređena je evakuacija zbog tajfuna Delfin. Očekuju se snažni vjetrovi, obilne kiše i visoki valovi, a već je otkazano i 500 letova. Vlasti upozoravaju da će tajfun zadržati snagu dok se približava prefekturi Okinawa, pa se povećava rizik od rušenja građevina i poplava. A ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sutra dolazi u prvi službeni posjet Beogradu, najavljeno je iz ureda srbijanskog predsjednika Vučića. Dvojica predsjednika susretala su se dosad više puta na međunarodnim konferencijama, a u srpnju je potpisana zajednička deklaracija o nastavku podrške Ukrajini i jačanju pritiska na Rusiju.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutros u većini krajeva prevladava sunčano. U unutrašnjosti puše umjeren jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na sjevernom Jadranu jaka, mjestimice i olujna bura. Temperatura zraka je od 17 do 24, na moru između 25 i 31 stupanj. Danas u većini krajeva djelomice, a u Dalmaciji pretežno sunčano. Uz umjeren i jak razvoj oblaka, mjestimice će biti kiše i pljuskova na sjevernom Jadranu i zapadu unutrašnjosti već prije podne, a potom i drugdje. Vjetar umjeren i jak, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita u prvom dijelu dana te navečer s olujnim udarima. U Dalmaciji poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 28 i 33 na Jadranu te na istoku od 34 do 37 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila ih je čitala Lana Popovčić. Lijep pozdrav.

0: koja divna, emotivna, posavska glazbena priča. Balada Još nad Bosnom sunce zalazi, Tera kantata, Zele Lipovača, Ante Toni Jankovića, pjesma je uglazbio naš Slavko Nedić pred 2 godine u povodu 50 godina svoga rada, a naš Slavko ne miruje.
1: Aktualno.

0: Slavko Nemiruje, dobrodošli u Aktualno. Evo, nakon što je prije dvije godine počastio nam s pjesmom Još nad Bosnom sunce zalazi, za koju je napravio glazbu i dočarao ljubav prema rodnoj Posavini i čežnju za zavičajem. Skladatelj, producent i urednik glazbenog programa Hrvatskog katoličkog radija, Slavko Nedić ovoga puta donosi novu glazbenu priču koja vodi u samo srce Hercegovine. Riječ je o pjesmi Zemlja roda Hercegova, evo koju ćemo premjerno danas uskoro pustiti u programu Hrvatskog katoličkog radija, a istodobno će biti puštena i na radiju Ljubuški i predstavljena danas na manifestaciji Kuša Ljubuška vina u Ljubuškom, a svečana premijera pjesme i video spota najavljena je za jesen. Inače, Slavko Nedić, autor je više od 300 objavljenih skladbi, urednik, kako se čuli, kao što znate, glazbenog programa Hrvatskog katoličkog radija, autor emisije Sakro, Ritam, Haker, Rock klub, Ljudi sjene i brojnih drugih. Evo, čuli ste, pred dvije godine objavio pjesmu Još nad Bosnom sunce zalazi. U pjesmi je istaknuo kako ona govori o čovjeku koji svoj kraj nosi u srcu iako u njemu više ne živi. A evo, slična emocija prisutna je u novoj skladbi koja pogled usmjerava prema Hercegovini, a iza čijeg teksta, kao i teksta pjesme Još nad Bosnom sunce zalazi, stoji Iva Čulo, čiji korijeni po ocu potiču upravo iz Ljubuškog kraja. Danas u Aktualnom, evo, govore nam o pjesmi i Iva i Slavko i aranžer pjesme Gabriel Prusina. Evo, krećemo s autoricom teksta Ivom Čulo. Za razliku od vaše prve suradnje u projektu Tera Cantata sa Slavkom Nedićem, kada ste napisali pjesmu o njegovom rodnom kraju, Bosanskoj Posavini, ovoga puta na redu je Iva i vaš kraj Hercegovina, odnosno Ljubuški kraj. Koji su vaši hercegovački korijeni?
1: Ja sam rođena u Zagrebu. Meni je majka Ljerka iz Ludbrega, Podravine, a moj otac je iz Ljubuškog. Međutim, moj otac je bio Kamilo Čuvalo, čovjek koji je oko sebe okupljao ljude iz svih dijelova naše domovine, ali naravno da su Hercegovci među njima bili najbrojniji i zapravo sam odrasla okružena Hercegovcima. Osim toga, svako ljeto sam provodila po više tjedana u Hercegovini od svog rođenja, a svake bi zime od Božića do Uskrsa moja baba Anđa bila u Zagrebu s nama. Jedne zime je čak i donijela vunu koju je prela. I jednostavno je ta Hercegovina dio mene, dio onoga što jesam. I mi smo silno ponosni na svoje sjever i na svoj jug, ali nekako Hercegovina je ono što mene najviše drži.
0: Draga Iva, pjesma je filmski pisana i bez spota jasno ste dočarali ne samo ljepote, nego i ljubav prema Ljubuškom kraju.
1: Da, kad je Božo spomenuo da bi trebalo napisati pjesmu o Hercegovini, sjetila sam se jednog svog davnog teksta kojeg sam napisala kao 15-godišnjakinja, a objavljen je u Kršnom zavičaju. Tekst se zvao Grad okrenut zvijezdama i suncu. I zapravo sam pretočila te misli u stihove, gdje i moram napomenuti, dakle, da je zaista stihovi bez promišljanja su nailazili i samo sam ih zapisivala na način, evo, kao što ih vi sad imate priliku čuti.
0: Evo, napomenut ćemo samo kako je idejni začetnik projekta profesor doktor znanosti Božo Skoko, kojemu je želja bila da Ljubuški i Hercegovina dobiju suvremenu pjesmu koja će na poseban način govoriti o njihovu identitetu i ljepoti. A Slavko Nedić je u više navrata istaknuo kako je jako zadovoljan Iva vašim tekstom o Posavini, a kako ste vi zadovoljni njegovom glazbom o svom kraju, je li po vašem sudu pogodio upravo ono što ste vi riječima napisali?
1: Izuzetno sam zadovoljna. Naime, Slavko i ja dugo već surađujemo i upravo je nevjerojatno kako se nadopunjujemo, dakle, koliko je on sa svojom glazbom zapravo oplemenio, podigao i oživio stihove, i ja sam mu na tome neizmjerno zahvalna, kao i aranžeru za sve ono što je on učinio. Ovu smo pjesmu radili doista sa mnogo ljubavi i ja se nadam da će svi slušatelji to prepoznati i da će ju prihvatiti kao dar i omaž našoj predivnoj Hercegovini.
0: Iva, hvala vam puno, a sljedeći na redu je autor glazbe Slavko Nedić. Iako vas najviše Slavko povezuje s duhovnom glazbom, gdje ste definitivno ostavili duboki trag, nisu zanemarive ni vaše skladbe svjetovnog karaktera. Za vrijeme rata u Bosanskoj Posavini među prvima ste se priključili s pjesmom, a tu je skladba Još nad Bosnom sunce zalazi, koja je neslužbena himna sada posavskog kraja. Kosili se Slavko u vama duhovni i svjetovni autor?
2: Ma nikako, to su samo dva lica jednog te istog autora, jer ovo su duhovne pjesme, a ovo su produhovljene pjesme. Mislim da može čovjek govoriti da voli Boga, ali ako ne voli ljude oko sebe i ne voli svoju domovinu, onda mi je taj govor o ljubavi prema Bogu malo neuvjerljiv.
0: Upravo tako, a prema sudu mnogih koji su već čuli pjesmu, ona glazbeno zvuči kao da ju je napisao Hercegovac s dubokim korijenima. A vi ste u stvari u Ljubuški kraj prvi put došli tek nakon što ste napisali pjesmu.
2: Da, upravo tako. Ja sam pjesmu napisao i onda sam u jednom trenutku otišao u Međugorje i onda mi je Iva rekla, znaš šta, moraš posjetiti Ljubuški kraj. Da posjetiš mjesta kojima smo napisali pjesmu. Ja sam rekao, zašto ne? I moram priznati, prvi put sam u životu otišao tamo i ostao oduševljen. Stvarno sam se zaljubio u Ljubuški kraj. Dakle, toliko ljepote. Dakle, Bog stvarno kad je stvarao svijet, u vašem kraju je bio nesebično blagonaklon. Naravno da svaki kraj ima svoje ljepote. Moja Bosanska Posavina je prekrasna. Ovdje moram priznati da sam stvarno doživio nešto jako, jako lijepo. I evo, drago mi je da sam notama opisao ono što sam srcem i očima tek kasnije doživio.
0: A finalni hercegovački glazbeni duh pjesmi je udahnuo aranžer Gabriel Prusina, čovjek odrastao uz rok, sevdah i hercegovački etnozvuk. Gabriele, ovo vam je prva suradnja s projektom Terra Cantata. Kako je bilo surađivati sa Slavkom Nedićom? Je li vam on kao autor dao potpunu aranžersku slobodu ili je pak imao neke želje i smjernice?
3: Suradnja sa Slavkom bila je stvarno super. Već od samog početka našli smo se nekako na istoj valnoj duljini, pa je rad išao u pravom smjeru. Dao mi je dovoljno kreativne slobode da mogu unijeti svoj prepoznatljiv rukopis i da izvučemo nešto stvarno vrijedno spomena. A opet je bio tu kao odličan korektiv i neko ko je pazio da se u aranžmanu previše ne zaigram i ne odem u krivom smjeru. Upravo ta ravnoteža dala je savršen rezultat i držala je sve u pravoj mjeri.
0: A vi ste na snimci svirali skoro sve instrumente, uključujući i gusle i tambure, što je pjesmi dalo baš onaj hercegovački štih, po čemu ste i vi inače poznati. A je li ovo možda način da se hercegovačka glazba prezentira svijetu na jedan suvremeniji način?
3: Mislim da je ovo prvi projekt u kojem gusle i ostale etno instrumente te vokale ovako stavljam u neki pop izričaj. Dosta sam se više držao čistog etna i nekako nisam imao priliku ovakav izričaj spojiti s pop zvukom. Baš zato mi je ovo bilo jako zanimljivo za raditi, a s obzirom na krajnji rezultat mislim da je ispalo kao pun pogodak i da se savršeno uklopilo.
0: I za kraj spomenimo da pjesmu Zemlja roda Hercegova izvode Terra Cantata, Gabriel Prusina i Big Este Corales, kojeg čine mlade snage hercegovačke glazbene scene. Stjepan Lah, Mate Miličević, sestre Ramljak, Darija Stanković i Ana Marija Juras, Josipa Brdarić, Mislav Ramljak, Fra Ante Vukoja, Frama Humac te ženska etnoskupina Didak. Evo, čućemo za kraj još Slavka koji je radio odabir izvođača.
2: Da, ja sam birao i aranžera, a i izvođače, i evo, mislim da što se tiče same pjesme, odabir aranžera definitivno je bio pun pogodak, jer Gabriel je uživio se u pjesmu i napravio kao da ju je on i napisao. Što se tiče pjevača, neke od njih sam poznavao još prije iz Duhovnih voda, a neke sam upoznao prvi puta kod Gabriela u studiju na snimanju audija. I ono što me iznenadilo i što uvijek volim, naime, kad vidiš žar u očima tih ljudi kad su došli u studio i koliko im se sama pjesma svidjela, što bi mi u Bosni rekli, meni je srce bilo ko tepsija, i mislim da, evo, kad budete poslušali pjesmu, bit će vam potpuno jasno s koliko puno ljubavi su svi ti ljudi dali sebe u ovu pjesmu, ne moju, nego njihovu pjesmu.
0: Prišao pjesmi Zemlja roda Hercegova, ispričali su nam njezini autori Iva Čulo, Slavko Nedić i Gabriel Prusina. Evo vrijeme je da pjesmu i čujemo. Na redu su nam Terra Cantata, Gabriel Prusina, Bigeste Corales i pjesma Zemlja roda Hercegova, predpremjerno u programu Hrvatskog katoličkog radija.

0: Dragi slušatelji, predpremljeno ste u programu Hrvatsko-katoličkog radija upravo poslušali pjesmu Zemlja roda Hercegova, pjesma za koju su zaslužni naš Slavko Nedić, Iva Čulo i Gabriel Prusina, inače jedini začetnik projekta je profesor doktor znanosti Božo Skoko, kojemu je bila želja da Ljubuški i Hercegovina dobiju suvremenu pjesmu koja će na poseban način govoriti o njihovu identitetu i ljepoti, a Zemlja roda Hercegova odaje kraju prepoznatljivom po kamenu, kršu, plodnim poljima, rijekama i bogatoj kulturnoj baštini. Posvećena je Ljubuškom i cijeloj Hercegovini i želi povezati sve koji su uz taj kraj vezani, bilo da u njemu žive ili su diljem svijeta razasuti, noseći ipak zavičaj u svome srcu. Pjesma Zemlja roda Hercegova evo donosi snažne slike hercegovačkog krajolika, kamena, rijeka, polja, tvrđava i planina koje okružuju Ljubuško polje i progovara o domu, obitelji, pripadnosti i povratku korijenima. Hvala vam što ste i danas bili uz nas u aktualnom, u kojem smo predpremjerno pustili pjesmu Zemlju roda Hercegova, a čuli ste i ljude zaslužne za njen nastanak, Slavka Nedića, Ivu Čulo i Gabriela Prusinu. Urednica emisije Ana Lesić zajedno sa Slavkom Nedićem.
1: Aktualno.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Ruti krila leptira tamo s kraja 90-ih. Dobar vam dan, u 11 sati i 42 minute, vrijeme da se pozdravi s vama jutarnja ekipa HKR-a, Eva Leš, Lana Popovčić, Hrvoje Josip Bišan koji će biti s vama u 16 satima u vijestima iz života crkve i za mikrofonom Ana Lesić. Ostavljam vas u dobrom društvu Dalije Mok od 12 sati, a nastavit će se i glazba našeg današnjeg urednika Slavka Nedića, čiju se novu glazbenu priču mogli poslušati malo prije u programu Hrvatskog katoličkog radija. Radi se o pjesmi Zemlja roda Hercegova. Vjerujem da ćete i u poslijepodnevnom programu čuti u programu Hrvatskog katoličkog radija. Evo, predpremjerno je puštena i na našem radiju i na radiju Ljubuški, a danas će biti predstavljena i na manifestaciji Kuša Ljubuška vina u Ljubuškom, dok je svečana premijera pjesme i video spota najavljena za jesen. Pozdravljamo vas do sutra u podne. S vama sam od podne, govorimo o Svetom Dominiku. Naravno, on je onaj koji je osnovao red propovjednika. Svim Dominikancima unaprijed, evo, sretan i blagoslovljen njihov dan. Vjerujemo da će biti svečano u svim dominikanskim crkvama. Hvala Isusi Marija i Sveti Josip i do slušanja.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Vlada zbog otpada u Lici mora proglasiti izvanredno ekološko krizno stanje, poručio zastupnik Mosta Troskot. Građanska inicijativa Gospić je naš dom upozorila da je zbog sporog postupanja izgubljeno dragocjeno vrijeme, traže odgovornost. Za povećanje braniteljskih mirovina izdvojit će se više od 88 milijuna eura, najavio ministar Tomo Medved. Nakon skandiranja Marka Skeje u Kninu, zastupnik Pupovac prozvao državno odvjetništvo što ne postupa za govor mržnje. Još jedan slučaj brutalnog premlaćivanja na ulici u Osijeku policija istražuje. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, opširnije u vijestima u 13 sati.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu, dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. U nastavku dana u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće. Uz umjeren jak razvoj oblaka, mjestimice će biti kiše i pljuskova, uglavnom na kopnu te unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar umjeren jak, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, u Dalmaciji poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 29 i 34. Na Jadranu te na istoku od 34 do 37 stupnjeva.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Anđeo Gospodnji navijesti o Mariji.
2: I ona je začela po Duhu Svetomu.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Evo službenice Gospodnje.
2: Neka mi bude po riječi tvojoj.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: I riječ je tijelom postala
2: i prebivala među nama.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
2: da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
0: Pomolimo se.
2: Milost svoju molimo te, Gospodine, uli u duše naše, da mi koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, pomuci njegovoj i križu, slavi uskrsnuća, privedeni budemo po istom Kristu, Gospodinu našemu.
1: Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
0: Svim vjernim mrtvima pokoj vječni daruj, Gospodine.
2: I svjetlost vječna svjetlila njima.
0: Počivali u miru Božjemu.
1: Amen.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
3: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
4: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

0: Volim.
1: Volim.
0: Volim.
1: Volim slušati HKR.
0: Volim slušati HKR.
2: Volim slušati HKR. Hvala Isus i Marija, dragi naši slušatelji. Lijep vam i blagoslovljen ovaj dan, današnji petak. Ja sam Dalija Mok. A uz mene su moji dragi kolege. Urednica poslijepodnevnih vijesti Katarina Varenica. Urednica kulturnih minuta Mislava Bišćan. Urednik vijesti života crkve Hrvoje Josip Bišćan. Urednik dnevnika Vlatko Jovan. A u tehnici je naša Eva Leš, naravno glazbu nam bira Slavko Nedić. Od srca vas pozdravljam na početku još jednog zajedničkog poslijepodneva na valovima dobrog radija za dobre ljude. Nadamo se da vam ovaj dan donosi mir bez obzira jeste li upravo završili radni dio prije podneva, tek započinjete možda svoju smjenu ili možda uživate u zasluženom godišnjem odmoru. Poseban pozdrav upućujemo svima koji danas rade kako bi život mogao nesmetano teći. Zdravstvenim djelatnicima, policajcima, vatrogascima, vozačima, trgovcima, ugostiteljima i svima onima čiji posao ne poznaje vikende. Hvala vam na vašoj predanosti. Ovih dana, evo vjerujem dragi slušatelji, sami ste to osjetili, sunce nas baš i ne štedi, pa ne zaboravite piti dovoljno tekućine, potražite hlad kad god je moguće i ako ste na putu budite strpljivi i pažljivi. Ljeto je najljepše kada ga pamtimo po lijepim trenucima, a ne po žurbi. A danas crkva slavi Svetog Siksta II. Papu i mučenika, koji je ostao vjeran Kristu i onda kada je to od njega tražilo najveću žrtvu. Njegov život podsjeća nas da se prava snaga često ne vidi u buci i velikim riječima, nego u tihom vjernom življenju dobra iz dana u dan. I možda je upravo to lijepa misao za ovaj petak, ne trebamo učiniti nešto veliko da bi ovaj dan imao smisla, dovoljno je da nekome olakšamo teret, uputimo osmijeh, zahvalimo ili pronađemo malo vremena za one koje volimo. A sada ostajemo uz glazbu sve do 12.30 kad ćemo ponovno putovati kroz vrijeme u našoj emisiji Vremeplov, a nakon toga nastavljamo uz evergreene koji uvijek pronađu put do srca. Najprije slušamo Brunu Krajcara i pjesmu Oči srca, zatim Vis Mateu s pjesmom Utočište vječno, a potom Tamaru Obrovac i Tedija Spalata u pjesmi Ti i ja. Ostanite, dragi slušatelji, uz HKR i neka nam ovo poslijepodne bude ispunjeno i mirom i dobrom glazbom, ali nada sve Božim blagoslovom.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirodne zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli. Boltižar Baltazar Milovec, Isusovac i duhovni pisac, rođen je 1612. A 1947. norveški istraživač i pisac Thor Heyerdahl završio je svoje putovanje na splavi Konti.
0: Vremeplov.
8: Svećenik, Isusovac i duhovni pisac Boltižar Baltazar Milovec rođen je na današnji dan 1612. u Stanetincu u Međimurju kod Štajerske granice. Školovao se u današnjoj Slovačkoj, Gracu i Beču. Bio je duhovni pastir gradišćanskih Hrvata, a potom se vratio u Hrvatsku i živio u Varaždinu i Zagrebu. Na glasu je bio kao odličan govornik, zbog čega je dobio nadimak Cicero Croaticus. Njegovi kajkavski molitvenici pisani su u duhu katoličke obnove. Dvojdušni kinč objavljen je 1661. i bio je jako poznat u krugu štajerskih Slovenaca i u slovenskoj okruglini. Dušni vert, duhovnim cvetjem nasađen, objavljen 3 godine kasnije, osim proznih molitava sadrži i himne u stihu. Pojedini istraživači pripisuju mu i anonimno tiskana djela Pobožnost vsagdašnja iz 1670. i Pobožnost molitve iz 1678. Preminuo je u Zagrebu 17. siječnja 1678.
0: Vremeplov.
8: Na današnji dan 1947. norveški istraživač i pisac Thor Heyerdahl završio je svoje putovanje na splavi dugo 7000 km. Splav se zvala Kon-Tiki i bila je duga 14 metara, te je izdržala putovanje koje je trajalo 101 dan, a putovalo se od Perua do Raroije blizu Tahitija. Heyerdahl je putovanjem želio potvrditi svoju teoriju da su južnoamerički narodi naselili Polineziju u Južnom Pacifiku još u predkolumbovska vremena, samo ploveći na strujama. Zato je organizirao ekspediciju Kon-Tiki da bi pokazao kako je moguće preploviti Tihi ocean isključivo uz pomoć materijala i tehnologije iz toga doba. Heyerdahl i njegovi pomoćnici izgradili su splav na domorodački način, a jedini moderni komad opreme na splavi bio je radioaparat. S petoricom ljudi Heyerdahl je na toj splavi plovio 101 dan i prešao 7000 km po Tihom oceanu, dok se nije razbio na grebenu otoka Raroija na današnji dan 1947. Čak i nakon tog uspješnog pothvata, mnogi su diskreditirali Heyerdahlovu teoriju. Originalna splav Kon-Tiki danas je izložena u istoimenom muzeju u Oslu.
0: Vremeplov.
8: I za kraj izdvajamo, 1939. u Cerovcu kod Slunja rođen je prvi gospičko-senjski biskup Monsignor Mile Bogović. 1893. u Dubrovniku je rođen Vlaho Paljetak, šansonjer i skladatelj. Na Lopudu je 1934. rođena Marija Kon, filmska, televizijska i kazališna glumica. I toliko za danas u Vremeplovu. Tonska realizacija Martin Justin, a uredila i čitala Dijana Kopjar-Mucak. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

12 sati i 46 minuta, dragi slušatelji, nadamo se da ste se, odnosno da vam je ugodno ovo poslijepodne. Danas je petak, 7. dan mjeseca kolovoza. Mi smo slušali emisiju Vremeplovi i lijepo je s vremena na vrijeme otputovati u prošlost, prisjetiti se i ljudi, ali i događaja koji su ostavili trag i možda se i nasmiješiti nekoj uspomeni. A kada se vratimo u sadašnjost, shvatimo da i današnji dan jednog dana postaje što? Pa postaje samo uspomena. Zato ga, dragi slušatelji, vrijedi ispuniti lijepim riječima i dobrim raspoloženjem i ljudima uz koje se osjećamo dobro. I još nešto, budući da je petak, ako vam se čini da sat danas ide sporije nego inače, evo da, niste jedini, 12 sati 47 minuta, kao da i kazaljke znaju da je vikend pred vratima. Mi ostajemo uz naše evergreene sve do 13 sati kada slijede još jedne vijesti. Meni će se ovdje u studiju pridružiti kolegica Katarina Varenica.

0: Hrvatski katolički radio.
1: Kada skreneš s osvjetljena puta, kad zabasaš u tuđa prostranstva, kad te osudi i posljednji čovjek, kad i posljednja zajednica izrekne prokletstvo nad tobom, još uvijek imaš grad i prostor, znak križa, taj sigurni spas. I kad te osude tvoji grijesi, i kad te savjest tvoja progna i dotuče, i kad te vuče u očaj nemoć da budeš malo bolji, kad te razočara i vlastita majka, kad te ismiju unuci i djeca, kad te zaučini da ni priroda samilosti za tebe nema. Križ još uvijek stoji i čeka da te primi, da skine s tebe prljave i očajne haljine i da te obuče u svjetlost kraljevskog djeteta Božjega. Samo zato postoji križ. Postoji i izlaz iz svakog prokletog mjesta i povratak kući.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Više od 200.000 veterana Domovinskog rata, članova njihovih obitelji te djelatnih vojnih osoba i policijskih službenika mogu očekivati povećanje mirovina. Detalje najavljenih zakonskih izmjena kojima će se to omogućiti predstavili su resorni ministri Tomo Medved i Alen Ružić.
3: Želim naglasiti činjenicu da se ovdje radi o ukidanju smanjenja mirovina hrvatskih branitelja koje je uvedeno 2002. godine. Naime, radi se o trećem umanjenju i posljednjem umanjenju kojeg naša vlada ukida. Ukidanje i ovog posljednjeg umanjenja jasna je poruka konzistentnosti naših politika i ispravljanja nepravdi prema hrvatskim braniteljima i stradalnicima iz Domovinskog rata.
2: Ukupan iznos za primjenu izmjena dvaju zakona bit će 88,5 milijuna eura, dodao je. Nakon što je USKOK objavio nalaze o razmjerima opasnog onečišćenja u Gospiću, tamošnja građanska inicijativa zatražila je najhitniju sanaciju, ali i ostavke svih koji su tvrdili da nema osnove za hitno postupanje, kao i utvrđivanje odgovornosti kroz cijeli lanac. Odnosi se to, kažu, na one koji su otpad dovezli i zakopali, one koji su izdavali ili prešutjeli dozvole i propustili provesti nadzor, te one koji nisu odgovorili na prijave građana. Vlada zbog otpada u Lici mora proglasiti izvanredno ekološko krizno stanje, smatra zastupnik Mosta Zvonimir Troskot.

0: Broj potvrđenih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongu prvi je put tijekom sadašnje epidemije premašio 4000, pokazuju vladini podaci. Epidemija druga u svijetu po broju oboljelih opisana je kao najbrže šireća zabilježena epidemija ebole. Stručnjaci vjeruju da se virus počeo širiti mjesecima prije nego što je epidemija službeno proglašena 15. svibnja, te da bi stvaran broj zaraženih mogao biti znatno veći od službeno potvrđenog. Cijena hrane u svijetu u srpnju dosegnula je najvišu razinu u više od 3 godine, objavila je Agencija Ujedinjenih naroda za hranu. Rast cijena potaknuli su nepovoljni vremenski uvjeti, sukobi u Ukrajini i na Bliskom istoku, te poremećaji na tržištu žitarica. Najviše su poskupjeli pšenica, biljna ulja i šećer, dok su cijene mesa i mliječnih proizvoda blago pale. Pokojnom glinskom župniku monsignoru Juraju Jerneiću postumno je dodijeljena statua Bana Josipa Jelačića, nagrada grada Gline za životno djelo, objavila je Sisačka biskupija. Priznanje je na svečanoj sjednici gradskog vijeća preuzeo njegov brat Nikola Jerneić. Monsignor Jerneić ostao je zapamćen po obnovi crkvenog života i očuvanju kulturne baštine glinskoga kraja, te skrbi za prognanike tijekom Domovinskog rata.
1: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu, dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. U nastavku dana u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće. Uz umjeren jak razvoj oblaka, mjestimice će biti kiše i pljuskova, uglavnom na kopnu, te u unutrašnjosti Dalmacije vjetar, umjeren jak, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, u Dalmaciji poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 29 i 34, na Jadranu te na istoku od 34 do 37 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
0: Uredila ih je i čitala Katarina Varenica. Svako vam dobro i do slušanja.

13 je sati 16 minuta, poštovani slušatelji. Evo ovih dana kolovoza posebno, mogu tako reći, diša jednim lijepim marijanskim ozračjem. Započela je devetnica Velikoj Gospi, a u Sinju je održan i 17. festival klape Gospi Sinjskoj, koji već godinama njeguje marijansku duhovnu klapsku pjesmu i podsjeća nas koliko su vjera, glazba i tradicija duboko isprepletene u našem narodu. A kad već govorimo o klapama, teško je ne pomisliti na more, kamene ulice, ljetne večeri i ono posebno zajedništvo koje nastaje kada nekoliko glasova zapjeva kao jedno. Klapska pjesma uvijek u sebi nosi nešto iskreno, to je najčešće ili priča o ljubavi, o prijateljstvu, zavičaju i čovjeku. I u tom ćemo ozračju nastaviti naše današnje druženje. Najprije slušamo klapu Iskon i pjesmu Još ne mogu prista volit. Zatim Tomislava Bralića i klapu Intrade s pjesmom Samo more nosi nja u duši. Potom klapu Salona i pjesmu Doćuti u suton. A za kraj ovog glazbenog niza poslušat ćemo klapu Sveti Juraj. To je klapa Hrvatske ratne mornarice i njihovu pjesmu Kraj tvoje duše moje. Evo, dragi slušatelji, neka vam ove pjesme donesu barem dašak mora, ako već more nije došlo k vama.

Eto, dragi naši slušatelji, kažu da čovjek cijeloga života zapravo traži tri stvari. Nekoga koga će voljeti, mjesto kojem će pripadati i ljepotu koju će sačuvati. A kad malo bolje razmislimo, upravo su to stvari koje naš život čine bogatim. Ljubav daje smisao našim odnosima, nada nas vodi prema cilju, a ljepota, ona nas podsjeća da zastanemo i zahvalimo za sve ono što često uzimamo zdravo za gotovo. I možda je baš zato dobro s vremena na vrijeme usporiti i pogledati oko sebe, primijetiti i nebo i drvo koje pruža hlad, osmijeh dragog čovjeka ili jednostavno biti zahvalan što imamo još jedan novi dan. U tom ozračju nastavljamo uz glazbu. Najprije slušamo Matu Galića, zatim Mariju Vukadin i Ješu. Oni pjevaju pjesmu Jednostavno volim te. Džiboni pjeva Kad mi nebo bude dom, a potom i Dariju Ramljak koja pjeva Čuvaj tu ljepotu. Neka vas ove pjesme podsjete, dragi slušatelji, da su ljubav, nada i zahvalnost uvijek vrijedni čuvanja.

Poštovani slušatelji, 13 sati 47 minuta, nadam se da vam je ovo poslijepodne ugodno i da vam naše društvo barem malo uljepšava dan. Petak je uvijek lijepa prilika da zastanemo, da zahvalimo za sve ono što tijekom ovog dana smo uspjeli učiniti, ali i da s nadom pogledamo prema vikendu koji je pred nama. Kažu da je svaki dan ljepši kada u njemu pronađemo barem jedan razlog za osmijeh, a mi se nadamo da Hrvatski katolički radio danas je bio jedan od tih razloga. U nastavku Apostoli mira pjevaju Hvala prijatelju moj, Jura Stublić i film Sjećam

sa prvog poljupca, a animatori pjevaju komarce, dakle ljeto nam se vratilo. Dakle, uz glazbu ostajemo do 14 sati kada će s nama biti Katarina Varenica u još jednim vijestima.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U Ministarstvu hrvatskih branitelja predstavljene su izmjene Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba. Zakonski prijedlozi poslani su u javnu raspravu, a na snagu stupaju početkom iduće godine. Ministar Tomo Medved.
3: Ovi prijedlozi pripremljeni su s ciljem povećanja mirovine hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. Ovim paketom izmjena bit će obuhvaćeno ukupno 201.304 korisnika, a za primjenu od 1. siječnja 2027. osigurat ćemo 88,5 milijuna eura.
2: Nakon što je USKOK objavio nalaze o razmjerima opasnog onečišćenja u Gospiću, tamošnja građanska inicijativa zatražila je najhitniju sanaciju, ali i ostavke svih koji su tvrdili da nema osnove za hitno postupanje, kao i utvrđivanje odgovornosti kroz cijeli lanac. Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot pozvao je vladu da zbog ilegalnog odlaganja otpada u Lici proglasi izvanredno ekološko krizno stanje.
4: Riječ je o nacionalnoj veleizdaji, ozbiljnoj nacionalnoj veleizdaji, ugrozbi nacionalne sigurnosti naših ljudi, ne samo koji žive u Gospiću, dakle ne govorimo samo o Lici, govorimo nizvodno, dakle od rijeke Like prema Gackoj, znači govorimo o Gackoj udolini, govorimo o gradu Senju i govorimo o otocima Sjevernog Primorja. Dakle, nisu ljudi ni svjesni šta znači vječna kemikalija. Mjesecima smo upozoravali koja je opasnost ako se vječna kemikalija prelije, dakle, iz samog odlagališta smeća u podzemne vode, a onda iz podzemne voda, dakle, ide prema slavinama.
2: Cijene hrane u svijetu u srpnju su dosegnule najvišu razinu u posljednje 3 godine, objavila je Agencija Ujedinjenih naroda za hranu. Rast cijena potaknuli su nepovoljni vremenski uvjeti, sukobi u Ukrajini i na Bliskom istoku, te poremećaji na tržištu žitarica. Najviše su poskupjeli pšenica, biljna ulja i šećer, dok su cijene mesa i mliječnih proizvoda blago pale.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu, dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. U nastavku dana u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće. Uz umjeren jak razvoj oblaka, mjestimice će biti kiše i pljuskova, uglavnom na kopnu te unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar umjeren jak, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, u Dalmaciji poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 29 i 34 na Jadranu te na istoku od 34 do 37 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila ih je i čitala Katarina Varenica. Svako vam dobro i do slušanja.

Noćas dok šutim, zaklonjen sjetom, bojim se da će me ubiti riječi. I znam da suze za moga oca nikada neće prestati.

14 sati i 15 minuta, poštovani slušatelji, ušli smo u naš domoljubni sat. Sat koji je popraćen ne samo domoljubnim minutama u 14.30, nego i našim lijepim pjesmama. Ono što nam zatim slijedi u 15 sati, molimo krunicu Božjeg milosrđa u 15.30 su kulturne minute. A do domoljubnih minuta, dakle do 14.30, slušamo klapu Sveti Jure Hrvatske ratne mornarice Zemljo moja, Meri Cetinić pjeva Dome moj, Doris Dragović pjeva Dajem ti srce.

0: može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Drage slušateljice i slušatelji, četvrti dan operacije Oluja 7. kolovoza 1995. godine neprijateljske snage napokon su odbačene iz Karlovca, u čijem su se predgrađu na južnim prilazima utaborile 1991. godine i kroz 4 godine dodatno utvrdile, iako su im u stvari prirodna obrana bile rijeke Kupa, Korana, Mrežnica, kojima se protezao dobar dio prve crte.
7: Karlovac je često bio meta topničkih napada tijekom cijelog rata, a ista stvar se očekivala i kada počne Oluja. Također na karlovačkom bojištu na području sela Stipan bile su dalekometne rakete koje su 3 mjeseca ranije za vrijeme Bljeska gađale i Zagreb, pa su građani Zagreba 4. kolovoza proveli u skloništima spremni na odmazdu pobunjenih Srba. Milan Martić, predsjednik Republike Srpske Krajine, htio je zločin iz svibnja učiniti ponovno, što je i potvrdio u televizijskom intervju u jesen 1995.
6: U njemu je tvrdio da je 4. kolovoza navečer, kada je oglašen prestanak opće opasnosti u Zagrebu i kada su ljudi krenuli van iz skloništa, zapovjedniku Srpske vojske Krajine Mili Mrkšiću naredio da gađa Zagreb svim raspoloživim sredstvima i svom municijom kojom raspolaže. Mrkšić mu je odgovorio: razumem, ali je, kao što je poznato, naredbu odbio. Zanimljivo, ovo nije bio prvi put da se krajiška vojska oglušila na zapovjedi političkog vrha da raketira Zagreb. Učinjeno je to još krajem 1991. kada je istu zapovjed izdao Milan Babić, tadašnji premijer Krajine, no o tome nekom drugom zgodom. Vratimo se mi na 4. dan Oluje.
7: Tog dana 9. gardijska brigada oslobodila je Udbinu. Nakon toga snage zbornog područja Gospić nastavile su napredovanje iz više pravaca prema Donjem Lapcu, prema kojem su već iz smjera Bruvna napredovale snage specijalne policije koje su se na prijevoju Otrić spojile s 4. gardijskom brigadom Pauci. Donji Lapac uspješno je oslobođen u ranim popodnevnim satima. Uskoro su snage specijalne policije nastavile napredovanje prema Boričevcu i Kulen Vakufu, te u večernjim satima izbile na državnu granicu na rijeci Uni. Istovremeno, na drugom kraju Like, spojile su se na pravcu Bunić, Debelo Brdo, Pećani, Jošani, zrakoplovna luka Udbina, snage 9. gardijske brigade Vukovi i 154. domobranske pukovnije, čime je pod nadzor stavljeno čitavo Krbavsko polje. Navečer se na tiskovnoj konferenciji novinarima i javnosti obratio ministar obrane Republike Hrvatske Gojko Šušak, kazavši između ostaloga:
6: vojna operacija Oluja 95 u bivšim sektorima sjever i jug je završena, ustavno pravni poredak i nadzor na tim hrvatskim područjima danas u 18 sati potpuno su uspostavljeni.
7: Bila je to konačna potvrda da pobjeda hrvatskih snaga nije upitna, no ostalo još nekoliko mjesta koja su oslobođena tek idućih dana, poput Vrgin mosta i Dvora na Uni. Naime, unatoč zapovjedi načelnika glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, generala Zvonimira Červenka, na prekid vatre na širem području Vojnić, Vrgin most, Glina, Kostanica, Dvor nije došlo do predaje 21. kordunskog korpusa, pa je zapovjed povučena. Stoga su borbena djelovanja nastavljena, a osobitu žrtvu na pravcu iz Kostenice prema Dvoru podnijela je 145. brigada Hrvatske vojske Dubrava, koja je imala 6 poginulih: Željka Blaževića, Božidera Dodiga, Tihomira Klobučara, Ivicu Naglića, Damira Vuzema i Mladena Bošnjaka, kao i 17. domobranska pukovnija Sunja, čijih je 5 pripadnika zarobljeno i ubijeno u Dvoru. Radi se o Radi Majkiću, Josipu Karagi, Stanislavu Nikoliću, Pejiću Osiću te Ivanu Zebiću, čiji su posmrtni ostaci pronađeni tek nekoliko godina kasnije.
0: Pozdrav,
1: može, daj,
0: pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: imamo svoju Hrvatsku.
7: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Dragi naši slušatelji, dalje smo zajedno u našem domoljubnom satu u kojem nas i pjesma podsjeća na ljubav prema domovini, ljudima i vrijednostima koje nas povezuju. A mi se polako približavamo 15. satu današnjeg dana kad ćemo zajedno moliti krunicu Božeg milosrđa. U molitvu ćemo uključiti svakako sve nakane koje ste nam, dragi slušatelji, slali tijekom dana. Vaše zahvale, prošnje, brige i radosti. Vjerujemo da nijedna iskrena molitva ne ostaje neuslišana i da Bog uvijek čuje ono što nosimo u svome srcu. Do tog molitvenog susreta ostajemo još malo uz glazbu. U nastavku slušamo Hrvatske ruže i Josipa Ivančića i pjesmu Na kamenu rođen, a nešto prije 15 sati čućemo i vremensku prognozu.

0: Volim.
1: Volim.
0: Volim.
1: Volim slušati HKR.
0: Volim slušati HKR.
2: Volim slušati HKR.

0: vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu, dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Sutra na Jadranu pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, u unutrašnjosti djelomice sunčano u noći i prije podne, uz više oblaka mjestimice kiša, a poslije podne uz umjereni jak razvoj oblaka očekuju se lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti jače izraženi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Puhaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita u prvom dijelu dana s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 17 do 22, na Jadranu od 24 do 28, najviša dnevna između 31 i 36, u gorju malo niža.
0: HKR, tvoj radio.

Poštovani slušatelji, u nastavku našeg poslijepodnevnog programa molimo krunicu Božjeg milosrđa. Kao i svakog petka, tako i ovog, posebno molimo za sve ljude u oskudici i potrebi, bolesne i nemoćne. Molimo i na vaše nakane. Za uzajamno poštovanje sve krva i snahe, za što bolji odnos između zetova i tasta. Zatim da Gospodin bude blizak jedne majci, da ga ona prihvati u srce, za čovjeka u nevolji i potrebi, za zaposlenje mladića, za rješenje financijskih problema hrvatskog branitelja, za pomirenje braće, za kišu na naša polja i usjeve, za prirodu i zemlju, žednu i životinje u prirodi. Za sve onkološke bolesnike, za roditelje da izvedu djecu na pravi put, za oslobođenje od ovisnosti, za svu zlostavljanu djecu, za blagoslovljeno djetinstvo unuka, za ozdravljenje praunuka i strpljenje roditelja, za blagoslov sina, snahe i njihovog novorođenčeda, za pronalazak kršćanske duše za brak, da Gospodin čuva mladu obitelj i majku u trudnoći s komplikacijama, za uspješnu operaciju, za uspjeh terapije, za oporavak od teške ozljede, za zdravlje tijela, duha i duše sviju, za duše u čistilištu, u zahvalu za dobre nalaze, u zahvalu za sve primljene milosti, za uspješan oporavak tek rođene bebe. Zatim molimo Gospodina da spusti svoj blagoslov na moga sina koji danas slavi 36. rođendan. Za obraćenje sina, za krštenje unuka, molimo i za sve svećenike. Za jedan bračni par u krizi i jednog mladića koji je zbog teške dijagnoze pao u depresiju. Za unuku da prohoda, za blagoslov u obitelji, za blagoslov obitelji jednog prijatelja, za nova duhovna zvanja. Molimo i za jednog dobročinitelja. Također molimo i za bolesnu susjedu, kći i unuke. Hvala ti, milosrni Isuse, za moju kćer, hvala ti za unučad i praunučadi. Molimo i za mir u obitelji, radost koju si nam dao po svom milosrđu. Molimo za pronalazak prijevoza za jednu dugogodišnju potrebu, za sve poginule, nestale i umrle branitelje, neka im svevišnje bude milostiv. Molimo za pravilne odluke i Božju providnost.

0: Krunica Božjega milosrđa. Predmoli Monsignor Marko Medo, Gospićko-senski biskup.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, svet si ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina Njegov jedinog Gospodina našega, koji zače po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, muče pod Puncijom Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao od pakao treći dan, uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio s desno Boga Oca svemogućega, od ondu će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenog Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenog Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
4: smiluj se nama i cijelom svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
4: smiluj se nama i cijelom svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
4: smiluj se nama i cijelom svijetu.
1: O krvi i vodom,
2: što poteko ste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Mario, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelom svijetu, Gospodine.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

Poštovani slušatelji, molili smo zajedno krunicu Božjeg milosrđa i u molitvu povjerili sve vaše nakane, zahvale i prošnje. Neka nas mir koji dolazi iz molitve prati kroz ostatak ovog dana. U svijetu koji je često ispunjen žurbom i bukom, dobro je znati da uvijek postoji mjesto gdje možemo pronaći tišinu, gdje možemo pronaći snagu i utjehu. To je u Božjoj blizini. Mi ostajemo uz glazbu do 15.30 kad slijede kulturne minute. Danas ih uređuje kolegica Mislava Bišćan. A do tada vas prate prekrasne duhovne pjesme. Najprije slušamo Tajanu Šarić s pjesmom Dragocjena Kristova krv. Zatim Davor i Vesna Terzić pjevaju Samo je u Bogu mir, a Alan Hržica i Ana Rucner pjevaju Ješu. I za kraj Emanuel i pjesma Divaci. I tako ćemo pjesmu po pjesmu doći do 15.30 kada su kulturne minute.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Oni su prijatelji Hrvatskog katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost.
2: Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije.
3: Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički, volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

0: AKR. Dobar radio. Dobar radio. Kulturne minute.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U kulturnim minutama poslušajte. Svečano je otkriven spomenik posvećen bračkom iseljeništvu i doktoru Antoniju Rendiću Ivanoviću, liječniku siromaha u čileanskoj Antofagasti. Za izniman doprinos lokalnoj zajednici Fra Josip Sopta nagrađen je nagradom Vicko Andrić za izvanredna postignuća u području zaštite kulturne baštine. Hrvatska matica iseljenika do 16. kolovoza u Gospiću organizira međunarodni program Eco Heritage Task Force. U središnjem parku u Sutivanu ispred zgrade općine svečano je otkriven spomenik posvećen bračkom iseljeništvu i doktoru Antoniju Rendiću Ivanoviću, liječniku siromaha u čileanskoj Antofagasti. Više u prilogu donosi Vesna Bihar.
2: Antonio Rendić Ivanović rođen je u Sutivanu na Braču davne 1896. a već kao dječak je s obitelji iselio u Čile. Bio je liječnik koji je cijeloga života pomagao sirotinji. Poznato je da je pred njegovom ordinacijom uvijek bio dugi red i da nikoga nikad nije odbio. Siromašne je besplatno liječio, a čak im je i lijekove kupovao. Zvali su ga liječnikom sirotinje i apostolom skromnih. Zato je sada u postupku beatifikacije pri Svetoj stolici u Vatikanu, a po njemu se u Antofagasti zovu škola i ulica, a od sada njegov spomenik krasi i središte njegovog rodnog Sutivana. Zamišljen kao počast jednom posebnom sutivanskom sinu, uvođenjem dvaju likova, starca i dječaka, spomenik je svojom simbolikom uvelike nadrastao prvobitnu ideju i postao trajni spomen čitavu bračkom iseljeništvu. Istaknuo je to autor spomenika, akademik Kažimir Hraste.
3: Ova kompozicija koja je na kraju prihvaćena i koja je realizirana, stvari predstavlja doktora Rendića kad je on bio dijete i njega u zrelim godinama u Čileu. Međutim, on se nikad nije vratio u Sutivan i ta priča odakle on krenuo je u stvari sada spojena imaginarno, znači to je ta ideja iseljeništva kad se otišlo na taj dalek put, sudbinu, on se nije vratio, umro je u Čileu, ali njegovi mještani, oni su znali njegovu ulogu, njegovo značenje u Čileu i oni su stvarno od njime ponosni, knjižnica se po njemu zove i to je bila jedna tako jedna lijepa priča iseljeništva sa sretnim krajem da se zatvorio taj krug života odakle je krenio da se tu i vratio.
2: Tako se u skulpturi susreću početak i kraj jednog iznimnog životnog puta. Sutivan i Antofagasta, dječak iseljenik i čovjek koji je u svojoj drugoj domovini postao simbol dobrote. Antonio Rendić Ivanović nije bio samo veliki humanitarac i liječnik, nego i pjesnik.
3: I mislim da te njegove pjesme odražavaju njega kao čovjeka, humanistu, jednog empatičnog čovjeka koji je imao razumijevanje za siromašne i tako njegova taj put prema beatifikaciji je kao nekakav logičan put jer on stvarno je svojim životom pokazao kako se čovjek može ponašati bez obzira u kojoj sredini se našao, ako u njegovom biću ima prostora za tu pomoć slabijima. To nije bilo pitanje samo zdravlja, nego i biološki ljudima da opstanu, da prožive. Eto, tako da mislim da njegovo značenje u Čileu ljudi su prepoznali i tamo su mu napravili spomenik jer su znali da nije bio običan i naravno Sutivan ponosan na svoga sumještajna i potaknut da napravi taj spomenik na trajno sjećanje takvog čovjeka.
2: Njegovo postavljanje dio je završetka projekta rekonstrukcije javnog parka posvećenog hrvatskim iseljenicima, djelo arhitekta Nikole Papića. Time je Sutivan još jednom potvrdio koliko cijeni iseljeništvo, ali i čovjeka čiji je život ostavio dubok trag u dalekom Čileu.
1: Proglašeni su dobitnici nagrade Vicko Andrić za izvanredna postignuća u području zaštite kulturne baštine za 2025. godinu. Nagradom za životno djelo nagrađena je konzervatorica i arhitektica Blanda Matica. Godišnju nagradu za izvanredan doprinos u zaštiti kulturne baštine dobio je stručni tim pod vodstvom doktorice Viki Jakše Borić za cjelovitu i energetsku obnovu dvorca umjetnika Oršić Jakovlje i okoliša s parkom skulptura. Za izniman doprinos lokalnoj zajednici nagrađen je Fra Josip Sopta za izniman angažman na području zaštite i promicanja kulturne i sakralne baštine na dubrovačkom području. Hrvatska matica iseljenika do 16. kolovoza u Gospiću organizira međunarodni program Eco Heritage Task Force. Jedinstven program koji već niz godina okuplja mlade hrvatskog podrijetla iz cijeloga svijeta te ih kroz volonterstvo, edukaciju i zajednički život povezuje s domovinom njihovih predaka. Na ovogodišnjem programu sudjelovat će 29 mladih Hrvata iz Australije, Argentine, Mađarske, Španjolske, Perua, Kolumbije, Bolivije, Norveške i drugih zemalja. Oni će tijekom dvotjednog boravka u Hrvatskoj svojim radom pridonijeti očuvanju okoliša i unapređenju lokalne zajednice, istodobno upoznajući hrvatsku prirodnu i kulturnu baštinu, jezik, običaje i suvremeni život. Volonterske aktivnosti provodit će se na više lokacija u Gospiću i okolici, uključujući uređenje prostora i okolišta Strukovne škole Gospić, umjetničkog učeničkog doma Strukovne škole Gospić te doma za starije osobe Ličko-senjske županije. U suradnji s Hrvatskom gorskom službom spašavanja sudjelovat će i u akciji čišćenja rijeke Novčice. Klapa Oželanda osvojila je prvu nagradu stručnog žirija, a klapa Škatulica nagradu publike na 17. festivalu klapa Gospi-Sinjskoj, koji je i ove godine zadržao humanitarnu dimenziju, pa će dio prikupljenih sredstava otići fondu Gospe-Sinjske za studente slabijeg materijalnog stanja. Klapa Oželanda prvu nagradu stručnog žirija osvojila je za izvedbu skladbe uz miris ruže Ljubice u obradi Marka Rogošića. Druga nagrada pripala je klapi Amorin za izvedbu skladbe Večernja koju je skladao Krešimir Magdić na tekst Jakše Fjamenga, dok je treća pripala klapi Merla za izvedbu skladbe Svako hvalio Mariju u izredbi Vedrana Šiše. Nagradu publike prema glasovima posjetitelja okupljenih u bazilici čudotvorne Gospe Sinjske osvojila je klapa Škatulica za izvedbu skladbe Balade o gospinim pčelama autora Krešimira Magdića.
0: Najavljujemo koncert.
1: Kvartet Saksovorna Endem zatvara ovogodišnje izdanje glazbenih večeri kod Svetog Jeronima. Koncert će se održati večeras u Staroj crkvi Svetoga Jeronima s početkom u 20 sati i 30 minuta, a ulaz je slobodan. Publika izvan crkve koncert će moći pratiti putem videoprojekcije. Poštovani slušatelji, bile su ovo kulturne minute. Uredila ih je i čitala Mislava Biščan. Srdačan pozdrav do slušanja.
0: Kulturne minute.

5 minuta, dragi naši slušatelji. Nakon kulturnih minuta nastavljamo naše poslijepodne uz glazbu. Kažu da dobra pjesma pronađe put do srca baš onda kada nam je najpotrebnija. Zato vam želimo da vam i ove pjesme u nastavku donesu evo, malo mira, ohrabrenja i lijepog, onog dobrog raspoloženja. Najprije ćemo poslušati Alena Slavicu i Rokoko orkestra u pjesmi Dao sam ti dušu, a potom i meditaciju Ja vjerujem, koja nas podsjeća da je vjera često upravo ono svjetlo koje nas vodi i onda kada ne vidimo cijeli put pred sobom. Mi ostajemo uz glazbu, dakle, do 16 sati kad slijede vijesti života crkve. Danas ih uređuje Hrvoje i Josip Biščan.

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok vanije vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

ja evo pred tobom stojim, Bože moj, i ne plašim se, jer vjerujem. I neka milina kao čaša crnog vina obuze mi dušu, i unatoč tome što vjetrovi pušu, ja zaista nemam straha. Čak se niti mraka više ne plašim, jer vjerujem. Nekada malo, onako na tren, samo me zagolica izgledom svoga lica moja prošlost. I brzo, kao neka plašljiva ptica, pobjegne i nestane, jer valjda vidi da sam hrabriji od nje. Tad tijelo moje ojača snagom i vjerom, i još jače i čvršće srce se moje osokoli. A znam, daleko su oni koje duša vole, ali ne boli, zaista ne boli. Možda malo onako, pomalo probode, i kao na tren da čujem glasa oca, majke, sestre, brata, baš kao zvuk naših starih otvorenih vrata kad ulazi dragi gost. Tad me možda malo zaboli, ali ne, ne traje. Moje su oči čvrste i jake, ja sam, Bože moj, od molitve ove svake sastane. I svaki sam tren života živio, i svemu sam se divio, i u svemu sad nalazim smisao. I zaista, zaista nemam straha, ja vjerujem. Vjerujem.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Franjevci kustodije Svete zemlje svetkovinu preobraženja proslavili na Gori Tabor. Kardinal Pizzaballa ističe da su kršćani u Svetoj zemlji sve umorniji od neuspjelih pregovora i neuspunjenih obećanja o miru. Potvrđeno papino putovanje u Južnu Ameriku u mjesecu studenom. Preminula zadarska benediktinka sestra Marija Valburga Petani. Svetkovinu preobraženja gospodinova Franjevačka zajednica kustodije Svete zemlje proslavila je misnim slavljem koju u bazilici na Gori Tabor predvodio kustod Svete zemlje fra Francesco Jelpo. U propovjedi je naglasio da srž preobraženja nije samo izvanredan prizor koji su doživjeli Petar, Jakov i Ivan, nego prije svega očeve riječi kojima poziva da slušaju njegova sina. To su jedine riječi koje otac izgovara u evanđelju, podsjetio je fra Francesco. Istaknuo je snažnu povezanost triju gora koje obilježavaju Isusov zemaljski život, Tabora, Maslinske gore i Golgote. Premda bi Petar želio ostati na mjestu preobraženja, Krist zna da to nije cilj njegova poslanja. S Tabora treba sići, pred njim su još Jeruzalem, muka i križ. Preobraženje ne uklanja križ, nego ga rasvjetljuje. Gospodin nam ne obećava život bez križeva, nego život preobražen ljubavlju, zaključuje fra Francesco, a izvijestila kustodija Svete zemlje. Kršćani u Svetoj zemlji sve su umorni od neuspjelih pregovora i neispunjenih obećanja u miru, dok humanitarna i sigurnosna kriza u Gazi i dalje ostaje iznimno teška. Na to je upozorio latinski jeruzalemski patrijarh kardinal Pier Battista Pizzaballa tijekom boravka u Asizu, gdje je sudjelovao na otvaranju međunarodnog projekta za promicanje međureligijskog dijaloga i mira. Aldo Sinković.
3: Govoreći o stanju na Bliskom istoku, Pizzaballa je rekao da regija živi u ozračju ni rata ni mira. Iako nema velikih vojnih operacija, nasilje je, kako kaže, postalo svakodnevica u Gazi, na zapadnoj obali te u Izraelu i Palestini. Upozorio je da stalna najavljivanja mogućih dogovora koja potom ne budu ostvarena među ljudima stvaraju sve dublje nepovjerenje i osjećaj beznađa.
2: Posebno je istaknuo teško stanje u Gazi u kojoj se stanovnici, uključujući malu kršćansku zajednicu, i dalje bore s posljedicama sukoba.
3: U župi Svete obitelji koja je ranije bila pogođena tijekom borbi nastoje obnoviti svakodnevni život. Ponovno se otvara škola, radi ambulanta, a svećenici redovnice organiziraju aktivnosti za djecu kako bi im pružili barem osjećaj sigurnosti i normalnosti. Nažalost, smanjuje se zanimanje za ovo područje ne samo u političkim, već i u crkvenim sredinama.
2: Unatoč svemu, kardinal Pizzaballa kaže da razlog za nadu ipak postoji. Ističe kako u Gazi, na zapadnoj obali i u Izraelu još uvijek djeluju brojni mladi i stariji ljudi koji unatoč rizicima grade dijalog i pomažu drugima.
3: Govoreći o budućnosti regije, upozorio je da bi najopasniji ishod bio dugotrajni ostanak u stanju bez stvarnog mira i bez političkog rješenja. Naglasio je da cijeli Bliski istok treba nove političke inicijative i obnovljeno povjerenje, jer samo tako postoji mogućnost trajnog mira za sve narode koji ondje žive.
1: Slušate vijesti života crkve.
2: Sveta Stolica je službeno potvrdila apostolsko putovanje Papa Lava XIV. U Latinsku Ameriku u studenom. Na poziv državnih poglavara i mjesnih crkava Papa će od 6. do 17. studenoga posjetiti Urugvaj, Argentinu i Peru, objavio je tiskovni ured Svete Stolice. Posljednja etapa putovanja vodi Lava XIV. U njegov drugi dom, Peru. Papa, koji je rođen u Americi, dugi je niz godina radio kao augustinski misionar u Peru, te ima i peruansko državljanstvo. Posjetit će među ostalim Čiklajo, u kojem je kao biskup služio od 2015. do 2023. godine, a bio je i potpredsjednik Peruanske biskupske konferencije. Ovo putovanje u Latinsku Ameriku bit će papino 6. međunarodno apostolsko putovanje.
1: Slušate vijesti života crkve.
2: Petrinska župa preobraženja Gospodnjega je na župnu svetkovinu proslavila i 15. obljetnicu osnutka župe te 4. obljetnicu posvete župne crkve. Ovogodišnje slavlje pod geslom "Ovo je sin moj ljubljeni, njega slušajte" bilo je povezano i s datumom od posebne važnosti za Petrinju, danom oslobođenja grada i danom hrvatskih branitelja Petrinje. Slavlju je prethodila procesija ulicama Župe kojom su prigodom blagoslovljeni novopostavljeni jarboli ispred župne crkve. Uz brojne vjernike mise su nazočili predstavnici grada i županije, Hrvatske vojske, policije, vatrogasaca te braniteljskih udruga. Središnje misnoslavlje predvodio je Frante Vučkovića, suslavilo je više svećenika Sisačke biskupije. U homilije Frante istaknuo kako preobraženje nije samo događaj iz prošlosti, nego trajan poziv svakom čovjeku dopustiti Bogu da preobrazi njegovo srce, kao što se dogodilo i apostolima na gori. Posebno je govorio o tankočutnosti ljudske duše, upozorivši kako je ona neprestano izložena različitim kušnjama, te je zato potrebno nad njom bdjeti i čuvati njezinu osjetljivost za Boga i drugoga čovjeka.
1: Slušate vijesti iz života crkve.
2: Benediktinka samostana Svete Marije u Zadru, sestra Marija Valburga Petani, preminula je jučer u 92. godini života i 73. godini monaškoga posvećenja, izvijestio je Ured za medije Zadarske nadbiskupije. Krstnim imenom Josica Petani rođena je 1934. u Arbanasima u obitelji sa šestero djece. Tijekom liturgijske pripreme za bogojavljanje 1948. u dobi od samo 13 godina dobila je poziv posvetiti se Bogu kao koludrica. U benediktinski samostan Svete Marije ušla je 1951. s navršenih 17 godina, a vječne zavjete položila je 10. veljače 1957. godine. U samostanu je radila u pletionici, te izvršavala sve tjene službe. Radila je ručni rad, posebno narodni vez. Po otvorenju stalne izložbe crkvene umjetnosti Zadar, sestra Valburga bila je jedna od sestara koje su radile kao čuvarice izložbe. A kao revna klanjateljica presvetom oltarskom sakramentu, klanjanju je provodila je nekoliko sati. Sestra Valburga bit će pokopana sutra u grobnici zadarskih benediktinki Svete Marije na gradskom groblju Zadru, gdje će sprovodne obrede predvoditi zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, a nakon sprovoda i misu zadušnicu u Zadarskoj crkvi Svete Marije.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Koji je uredio i čitao Hrvoje Josipišćan.

16 sati 10 minuta, dragi naši slušatelji, nakon vijesti iz života crkve, pred nama su ponovno lijepe glazbene minute. Najprije ćemo poslušati Božeslava Bend, koji pjeva pjesmu Osvojio si me. Možemo reći da nas podsjeća da ljubav uvijek pronalazi put do ljudskog srca. A nakon toga slijedi naša glazbena slušaonica u kojoj ćemo se danas prisjetiti života i glazbenog stvaralaštva Dalibora Prohaske. Evo, kroz njegove pjesme i glazbeni opus prisjetit ćemo se čovjeka koji svojim radom ostavlja lijep i prepoznatljiv trag na hrvatskoj glazbenoj sceni. A vi ostanite uz HKR i uživajte u glazbi.

0: glazbena slušaonica.
1: Te tri slatke riječi, ja te volim. Čare,
0: glazbena slušaonica.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, ja sam Filipe Čimović i želim vam dobrodošlicu u glazbenu slušaonicu HKR-a. Današnji gost sebe bi ukratko opisao kao autora, kantautora i učitelja. S kantautorskim radom započeo je oko 18. godine, a uz osnovni instrument klavir svira i akustičnu gitaru, bubanj i bas. Slušamo Dalibora Prohasku.

Slušali smo pjesmu Daleka je bliska s prvog albuma Daleka je bliska iz 2005. godine. Dalibor je do danas izdao još tri albuma: Dan pobjede 2010. godine, Granice 2012. godine i Memento Mori 2021. godine.

Pjesma Žena za ljubav između ostalih bila je broj 1 nacionalne top liste Hrvatskog radija, a po statistici ZAMP-a među 7 je najizvođenijih pjesama o ženi prvih nekoliko godina prošlog desetljeća. Dalibor je 7 puta nastupao na prestižnom festivalu Dalmatinske šansone u Šibeniku, 2 puta na večerima Pjesma i vine u Požegi, te 2 puta u Zadru, gdje je nagrađen nagradama za najbolju glazbu i aranžman za pjesmu Hvala ti 2010. godine, te prvom nagradom stručnog žirija za najbolji aranžman za Jelenu 2011. godine. Poslušajmo te pjesme.

2021. godine Dalibor izdaje album na kojem je radio skoro 10 godina. U tom periodu usavršio je sviranje više instrumenata kako bi samostalno i odsvirao aranžmane koje je napravio za svoje pjesme uz tekst i glazbu. Album Memento Mori dobitnik je nagrade Porin u kategoriji duhovne glazbe, a u sebi po kategorijama priča Daliborovu životnu priču od najveće važnosti. S pjesmom Ispod tvojih prozora opraštamo se od vas, poštovani slušatelji. S vama su bili tonski snimatelj Martin Justin i urednik emisije Filipe Čimović. Mir vam i dobro.

Poštovani slušatelji, 16 sati 47 minuta. Ovu glazbu koju slušate, da, to je nešto novo u našem programu. Nakon što je prije dvije godine pjesmom Još nad Bosnom sunce zalazi, za koju je skladao glazbu, dočarao ljubav prema rodnoj Posavini i čežnju za zavičajem, skladatelj, producent i urednik glazbenog programa Hrvatskog katoličkog radija Slavko Nedić ovoga puta donosi nam novu glazbenu priču posvećenu Hercegovini. Evo, slična emocija prisutna je i u novoj skladbi koja pogled usmjerava prema Hercegovini, a iza čijeg teksta kao i teksta pjesme Još nad Bosnom sunce zalazi stoji Iva Čuvalo, čije korijeni po ocu potiču iz Ljubuškog kraja. Riječ je, dragi slušatelji, o pjesmi Zemlja roda Hercegova, koja je predpremijerno predstavljena danas u 11:15 u našem programu. Zemlja roda Hercegova odaje kraju prepoznatljivom po kamenu, kršu, plodnim poljima, rijekama i bogatoj kulturnoj baštini. Posvećena je Ljubuškom i cijeloj Hercegovini, te želi povezati sve koji su uz taj kraj vezani, bilo da u njemu žive ili su diljem svijeta, noseći zavičaj u srcu. Pjesma donosi snažne slike hercegovačkog krajolika, kamena, rijeka, polja, tvrđava i planina koje okružuju Ljubuško polje, te progovara o domu, obitelji, pripadnosti i povratku korijenima. Idejni začetnik projekta je profesor dr. Božo Skoko, kojemu je želja bila da Ljubuški i Hercegovina dobiju suvremenu pjesmu koja će na poseban način govoriti o njihovu identitetu i ljepoti, a finalni hercegovački pečat aranžmanom i produkcijom dao je Gabriel Prusina. U izvedbi sudjeluju brojna poznata glazbena imena iz Hercegovine i Hrvatske, među kojima su Stjepan Lah, Mate Miličević, Mislav Ramljak, Darija Jana Marija Ramljak, Josipa Prusina te Frante Vukoja uz članove Frame Humac i etno skupine Didak.

Uz ovu pjesmu sniman je i video spot na više prepoznatljivih lokacija Ljubuškog kraja, među kojima su tvrđava Herceg Stjepana, Humac, Slapovi Kravica i Kočuša, Klobuk te Čeveljuša. A spot potpisuju David Kraljević, Ante Mikulić i Ivan Šušak. No, da ja ne dužim, dragi slušatelji, u nastavku poslušajmo pjesmu Zemlja roda Hercegova.

0: AKR. Dobar radio. Dobar radio.
1: Sedamnaesti sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
3: Dobar vam dan. I središnje informativne emisije izdvajamo.
4: Od idućeg tjedna najvjerojatnije ponovno poskupljuju euro i plavi dizel, dok će cijena benzina pasti.
3: Ujedinjeni narodi objavili pak da su cijene hrane u svijetu prošli mjesec narasle na najvišu razinu više od 3 godine.
4: Most pozvao vladu da zbog ilegalnog odlaganja tisuća tona opasnog otpada u Lici proglasi izvanredno ekološko krizno stanje.
3: Iz građanske inicijative Gospić je naš dom upozorili pak da je resorno ministarstvo bilo upoznato s problemom te da nije poduzelo ništa.
4: Vrijeme sutra, na Jadranu pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, unutrašnjosti djelomice sunčano uz mjestimičnu kišu i pljuskove.
2: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: Hrvatske građane od idućeg tjedna najvjerojatnije očekuju nove cijene goriva. RTL neslužbeno doznaje da će bez vladine intervencije doći do novih poskupljenja euro i plavog dizela koje koriste poljoprivrednici i ribari, dok bi istovremeno euro supe pojeftinio za 2 centra po litri.
4: Agencija Ujedinjenih naroda za hranu objavila je pak da su cijene hrane u svijetu prošli mjesec narasle na najvišu razinu u više od 3 godine. Razlog su nepovoljne vremenske prilike i ratovi u Crnom moru i Perzijskom zaljevu.
3: Primjerice, cijene pšenice porasle su za oko 6%, a na tržištima žitarica postoji i dodatna zabrinutost zbog poremećaja izvoza u Crnom moru, te štete koju su visoke temperature nanijele ključnim regijama za poljoprivrednu proizvodnju.
2: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
4: A u Hrvatskoj je danas glavna tema odlaganje tisuća tona opasnog otpada u Lici, te činjenica da su odgovorni na lokalnoj razini, ali i u resornom ministarstvu, Fondu za zaštitu okoliša te Državnom inspektoratu znali sve, a nisu poduzeli ništa. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo poručili su građanima da ne ulaze na područje odlagališta, ne dodiruju niti premještaju otpad i onečišćeno tlo, te da djeci i kućnim ljubimcima onemoguće pristup toj lokaciji.
5: Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot pozvao je vladu da zbog ilegalnog odlaganja otpada u Lici proglasi izvanredno ekološko krizno stanje. Pritom je ocijenio da je riječ o jednoj od najvećih ekoloških kriza u Hrvatskoj. Na odgovornost je među ostalima pozvao i premijera Plenkovića te ministricu zaštite okoliša i zelene tranzicije Mariju Vučković. Predstavnik građanske inicijative Gospić je naš dom, Vijeko Bušić, smatra pak da su već nekoliko godina odgovorni znali sve i nisu, kaže, poduzeli ništa.
6: 2024. godine je Državni inspektorat utvrdio zapravo već tada svojim analizama da se radi o opasnom otpadu. 2025. je USKOK objavio da je, znači, pokrenuta istraga protiv, čini mi se, 13 što pravnih što fizičkih osoba, da se radi o ugrozi velikih razmjera. Ovaj nalaz je zapravo ukazao da je Ministarstvo zaštite okoliša, Fond za zaštitu okoliša kao i Državni inspektorat puno ranije treba poduzeti hitne mjere sanacije ili barem preventivne mjere da bi se zapravo spriječilo ovo onečišćenje.
5: Gostujući na javnoj televiziji, Bušić je dodao i kako u ovom slučaju postoje 3 razine odgovornosti.
6: I mi moramo sada jasno i glasno reći da u ovom slučaju postoje 3 razine odgovornosti. Prva je oni koji su to doista osmislili kao jedno veliko uvezano kriminalno djelo i oni za to moraju odgovarati. Druga razina odgovornosti koja se još uvijek nije potpuno dogodila, da svi oni koji su znali i mogli znati, koji su bili upozoravani od strane građana i kojima je po službenoj dužnosti bilo zakonsko, znači, pravo i mogućnost i obaveza da to spriječe, nisu spriječili. I danas možemo govoriti govoriti da postoji i treća razina odgovornosti, a to je da ministarstvo, da fond, da državni inspektorat, znajući za ovakve nalaze, znajući za ovakve analize, nisu ništa poduzeli prvo preventivno, a kasnije da ubrzaju ovaj postupak sanacije kako bi ovo spriječili.
5: Zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mirko Budiša predstavio je 4 moguća rješenja, ističući kako bi se u sanaciju trebalo krenuti ove godine. Podsjetimo, cijela priča ponovno je aktualizirana nakon što je USKOK objavio sadržaj vještačenja u kojemu piše da su na lokaciji industrijskog kompleksa u Gospiću pronađene značajne količine raznog opasnog otpada koji se proširio izvan samog odlagališta, te da putem podzemnih voda prijeti i daljnjim širenjem. Stručnjaci iz Geodetskog fakulteta u izvješću ističu i da su zbog zagađenja promijenjena svojstva tla, da je došlo do narušavanja ekosustava i kako je stanište nepovratno uništeno.
2: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: U Ministarstvu hrvatskih branitelja predstavljene su izmjene Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba. Zakonski prijedlozi poslani su u javnu raspravu, a na snagu stupaju početkom iduće godine. Ministar Tomo Medved.
1: Ovi prijedlozi pripremljeni su s ciljem povećanja mirovine hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. Ovim paketom izmjena bit će obuhvaćeno ukupno 201.304 korisnik, a za primjenu od 1. siječnja 2027. osigurat ćemo 88,5 milijuna eura.
4: Vlada je, kaže ministar Medved, izmjene Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji donijela s ciljem nagrađivanja branitelja koji su direktno sudjelovali u borbama.
1: Sveobuhvatnim pristupom osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
3: A Zakonom o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba vlada pak ispravlja nepravde iz prošlosti, tvrdi ministar Medved.
1: Želim naglasiti činjenicu da se ovdje radi o ukidanju smanjenja mirovina hrvatskih branitelja koje je uvedeno 2002. godine. Naime, radi se o trećem umanjenju i posljednjem umanjenju kojeg naša vlada ukida.
4: Zakonske izmjene komentirali su i stranke Možemo, čiji je prijedlog izmjena postojećeg zakona o braniteljima već u saborskoj proceduri, ali još nije došao na dnevni red. Zastupnik Damir Bakić.
7: Ministarstvo ne ide za tim da sadržajno mijenja zakone, da ulazi u strukturu tih zakonskih odredbi koje definiraju braniteljske mirovine, nego, dakle, koliko sam ja razumio, ministarstvo namjerava naprosto svim braniteljima dati od dodatak na mirovine u ovisnosti o broju mjeseci provedenih u borbenom sektoru. Ono što je još možda zanimljivo za istaknuti, donekle iznenađujuće, je to da su od te mjere, barem tako se najavljuje, izuzete obiteljske i invalidske mirovine.
2: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: U nastavku emisije donosimo pregled i ostalih vijesti iz zemlje.
8: U dijelu Hrvatske bi nakon dugotrajnog toplinskog vala trebao uslijediti blagi pad temperature. Crveni meteo alarm koji je bio proglašen za cijelu zemlju danas je na snazi u Riječkoj, Splitskoj i Dubrovačkoj regiji. Za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku i Gospićku regiju na snazi je žuto upozorenje. Crveno upozorenje za 3 jadranske regije bit će na snazi i sutra, a za unutrašnjost zemlje meteo alarm neće biti upaljen. Ministar branitelja Tomo Medved izjavio je kako ne može komentirati prozivke Milorada Pupovca zbog navodnog govora mržnje tijekom obilježavanja Oluje u Kninu. Medved kaže da može govoriti samo o službenom programu za koji je bio odgovoran.
1: Ostale aktivnosti ili pojavnosti koje se odvijale na marginama službenog programa ne mogu komentirati. Mogu komentirati ono što sam vidio, ono što smo organizirali i ono što smo proveli.
8: Zajednica Branitelji zajedno priopćila je kako je ovogodišnja proslava Oluje u Kninu protekla mirno i dostojanstveno i bez ikakvih oblika nasilja, a da se pojedinačni povici izvan službenog protokola ne mogu koristiti kao argument za optužbe o ekstremizmu. Izrazila je punu potporu ministru hrvatskih branitelja, osudivši pritom izjave predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca o obilježavanju Oluje. U Osijeku su jutros dvojica napadača teško pretukla 43-godišnjaka koji je hitno prebačen u KBC Osijek. Prema neslužbenim informacijama riječ je o 43-godišnjem Tihomiru Pejinu, var sucu u HNL-u te direktoru Zračne luke Osijek. Policija je kratko izvijestila kako je u 7 sati ujutro u Wilsonovoj ulici u Osijeku pronađena pretučena muška osoba kako leži na cesti. Motiv napada nije poznat. Područje Dubrovnika jutros je pogodio slab potres, jačina je 2,6 po Richteru. Epicentar je bio 7 km sjeverno od Cavtata, kod mjesta Zagradinja u Bosni i Hercegovini. Noćas je pak umjereni potres od 3,5 po Richteru pogodio i područje kod Novog Vinodolskog.
2: Vijesti iz svijeta.
4: Brojni gradovi i općine u Bosni i Hercegovini ograničili su potrošnju vode te pozvali građane na štednju budući da su dugotrajna suša i visoke temperature smanjile dotok na izvorištima i razinu akumulacija. Stanje je posebno teško u Hercegovini gdje su temperature posljednjih tjedana najviše.
3: A Rusija i Ukrajina su nastavile uzajamne napade dalekometnim oružjem. Kijev je treći tjedan uništava rusku internetsku trgovinu Wildberries, dok Moskva tvrdi da je i danas pogodila tri ukrajinska teretna broda u Crnom moru.
9: Ukrajina je dronovima ponovno napala rusku internetsku trgovinu Wildberries. Napadi se ponavljaju već tri tjedna, što čini veliku štetu ruskom gospodarstvu. Danas je napadnut logistički centar u Ekaterinburgu oko 1400 km istočno od Moskve. A ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski boravit će sutra u prvom službenom posjetu Beogradu, najavljeno je iz ureda srbijanskog predsjednika. Detalji posjeta nisu priopćeni, a Aleksandar Vučić je najavljujući dolazak ukrajinskog šefa države novinarima rekao da imaju više tema, među ostalim i europski put Ukrajine i Srbije. Stotinama tisuća ljudi u jugozapadnom Japanu naređena je evakuacija, više od 500 letova otkazano je dok se sporo krećući tajfun Delfin približavao regiji donoseći snažne vjetrove, obilne kiše i visoke valove. Tajfun kategorije 1 imao je maksimalnu jačinu vjetra od 144 km na sat. S udarima koji su dosezali 198 km na sat i približavao se lancu otoka u blizini prefekture Okinawa. Broj potvrđenih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongu prvi je put tijekom sadašnje epidemije premašio 4000, pokazuju vladini podaci. Epidemija, druga najveća u svijetu po broju oboljelih, opisana je kao najbrže šireća zabilježena epidemija ebole. Stručnjaci vjeruju da se virus počeo širiti mjesecima prije nego što je epidemija službeno proglašena 15. svibnja, te da bi stvarni broj zaraženih mogao biti znatno veći od službeno potvrđenog.
2: Kultura.
4: Hrvatska matica iseljenika do 16. kolovoza u Gospiću organizira međunarodni program Eco Heritage Task Force, jedinstven program koji već niz godina okuplja mlade hrvatskog podrijetla iz cijelog svijeta te ih kroz volonterstvo, edukaciju i zajednički život povezuje s domovinom njihovih predaka. Prilog pripremila Mislava Biščan.
10: Na ovogodišnjem programu sudjelovat će 29 mladih Hrvata iz Australije, Argentine, Mađarske, Španjolske, Perua, Kolumbije, Bolivije, Norveške i drugih zemalja. Oni će tijekom dvotjednog boravka u Hrvatskoj svojim radom pridonijeti očuvanju okoliša i unapređenju lokalne zajednice, istodobno upoznajući hrvatsku prirodnu i kulturnu baštinu, jezik, običaje i suvremeni život. Volonterske aktivnosti provodit će se na više lokacija u Gospiću i okolici, uključujući uređenje prostora i okoliša strukovne škole Gospić, učeničkog doma strukovne škole Gospić te doma za starije osobe Ličko-senjske županije. U suradnji s Hrvatskom gorskom službom spašavanja sudjelovat će i u akciji čišćenja rijeke Novčice. Za sve sudionike programa organiziran je i kulturno-umjetnički program.
3: Sport. Održana je konstituirajuća sjednica Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora na kojoj je smijenjen glavni tajnik Siniša Krajač, a razriješeni su i vršitelji dužnosti direktora. Događa se to nakon što je prošlog tjedna za novog predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora izabran Josip Varvodić, koji je pri preuzimanju dužnosti najavio promjene.
11: Ja bih se ovim putem i zahvalio i glavnom tajniku i direktorima na svemu što su radili i za sve što su napravili za hrvatski sport. Mi ćemo postaviti sad VD-ove koji će voditi Hrvatski olimpijski odbor do trena kad raspišemo javne natječaje za glavnog tajnika i za direktora ureda.
9: Predstojećeg vikenda igraju se utakmice drugog kola domaće nogometne lige. Prvi će na teren sutra u 18.30 Rudeš i Osijek, a od 21 sat na Maksimiru igraju Lokomotiva i Gorica. U nedjelju se još sastaju Slaven Belupo i Varaždin te Hajduk i Istra. Derbi kola između Rijeke i Dinama koji se trebao igrati na Rujevici odgođen je zbog europskih obaveza oba kluba.
2: Vremenska prognoza.
12: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu, dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Sutra na Jadranu pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji. U unutrašnjosti djelomice sunčano u noći i prije podne, uz više oblaka mjestimice kiša, a poslije podne uz umjereni jak razvoj oblaka očekuju se lokalni pljuskovi, koji ponegdje mogu biti jače izraženi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Puhaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita u prvom dijelu dana s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 17 do 22, na Jadranu od 24 do 28, najviša dnevna između 31 i 36, u gorju malo niža.
2: Slušali ste dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: Bilo je to sve za danas od redakcije informativnog programa. Dnevnik je tonski realizirao Nikola Kajmar. Čitali su ga Dalija Mok i današnji urednik Vlatko Ojvan. Lijep pozdrav i do slušanja.

Poštovani ljudi, poštovani slušatelji, 17 sati, 20 minuta. Ostajem još kratko uz glazbu, 17 i 30. Čestitamo rođendan našim dragim prijateljima.

17 sati i 30 minuta, dragi naši slušatelji, dragi naši slavljenici, drage prijateljice, prijatelji Hrvatskog katoličkog radija. Danas je vaš dan. Dan kada ne slavimo samo datum u kalendaru, nego život sa svim njegovim radostima, izazovima, susretima, uspomenama koje ste kroz godine utkali u svoje srce. Od srca vam želimo da vam Gospodin podari ono što se ne može zamotati u darovni papir. A to je mir koji ostaje kada je teško, ljude s koje ćete se osjećati prihvaćeno, zdravlje koje će vas vjerno služiti i radost koja će se uvijek vraćati u vaš dom. Želimo vam da i u godini koja je pred vama sačuvate sposobnost divljenja malim stvarima. Da vas obraduje jutarnje sunce, miris svježe kave, zagrljaj voljene osobe, dječji smijeh ili telefonski poziv nekoga tko vas se s ljubavlju sjetio. Jer upravo takvih naizgled običnih trenutaka nastaje jedan lijep život. I neka vas na svim vašim putovima prati Boži blagoslov, neka vam nikad ne ponestane nade, a u srcu uvijek ostane ono mjesta za ljubav, ostane mjesta za zahvalnost i ako treba za novi početak. Sretan, radostan, blagoslovljen rođendan ne žele vam vaši prijatelji s Hrvatskog katoličkog radija. I ne zaboravimo, i vi i mi ovdje, najljepši dar koji možemo nekome dati nije nešto što imamo u rukama, nego ono što nosimo u srcu.

17 sati 46 minuta, poštovani slušatelji. U nastavku poslušajmo što nas večeras očekuje u našem programu. U 18 sati repriziramo emisiju U svjetlu Božje riječi. Riječ Božju tumači fra Jure Šarčević, povjerenik za posvećeni život Zagrebačke nadbiskupije. U 18.50 Hrvatski je program Vatikanskog radija. U 19.30 priču djeci za laku noć, petak za svetak, priča profesorica Sonja Tomić. U 20 sati emisija je Hrvatsko narodno blago. U 21 sat slušamo duhovne bisere. U 22 sata molimo krunicu, razmatramo žalosno tajstva. A u 22.30 u programu HKR-a poslušajte koncert, i to Sanja, Marinko i Zec za Dobra stara vremena, prvi dio. I u 23.45 repriziramo vijesti iz života crkve.

dragi slušatelji, polako je došao trenutak da se oprostimo od još jednog zajedničkog poslijepodneva. A vama hvala što ste nam i danas darovali dio svoga vremena. Evo, u vremenu kada ga svi nekako imamo premalo, to je možda i najljepši dar koji jedni drugima možemo dati. Nadam se da je među svim današnjim pjesmama, razgovorima i mislima barem jedna pronašla put do vašeg srca. Možda vas je ohrabrila, možda nasmijela ili vas samo na trenutak zaustavila usred užurbanoga dana. Ako je tako bilo, onda je naše današnje druženje ispunilo svoju svrhu. Pred nama je vikend, želim vam da ga ne mjerite brojem obveza koje ćete obaviti, nego trenucima koje ćete podijeliti s ljudima koje volite. Odmorite, nasmijte se, nazovite nekoga koga već dugo niste čuli i pronađite malo vremena za tišinu u kojoj će srce ponovno doći na svoje. Hvala vam što ste bili uz HKR. Od srca vam želim mirnu večer, blagoslovljen vikend i obilje Božje blizine. S vama su ovog poslijepodneva bili u tehnici Nikola Kajmar, glazbu nam je birao Slavko Nedić, urednica poslijepodnevnih vijesti Katarina Varenica, urednica kulturnih minuta Mislava Bišćan, urednik vijesti života crkve bio je Hrvoje Josip Bišćan, urednik dnevnika Vlatko Ojvan. Ja sam Dalija Mok, čuvajte radost u srcu i ne zaboravite, ponekad baš jedna lijepa riječ može nekome promijeniti cijeli dan. Do našeg novog susreta, srdačan vam pozdrav i svako dobro, hvaljen Isus i Marija.

0: iz današnjega programa ponavljamo.
1: U svjetlu Božje riječi
2: pripremio fra Jure Šarčević. Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi mene, naći će ga. Da što će koristiti čovjeku ako sav svijet stekne, a životu svojemu naudi? Ili što će čovjek dati u zamjenu za život svoj? Doći će doista sin čovječi u slavi oca svoga s anđelima svojim i tada će naplatiti svakomu po djelima njegovim. Zaista kažem vam, neki od ovdje nazočnih neće okusiti smrti dok ne vide sina čovječjega gdje dolazi sa svojim kraljevstvom.
3: Poštovani slušatelji, lijepo vas pozdravljam. Danas Isus pred nas dolazi s riječima koje pogađaju samu bit našega kršćanskog identiteta. Nakon što je učenicima navijestio svoju muku, on se okreće svima nama i postavlja uvjete pod kojima se može biti njegovim učenikom. Isus ne nudi lagodan život, ni jeftinu utjehu. On pokazuje put koji vodi kroz život do istinske slave. Put za Isusom sastoji se od tri neraskidiva koraka: odreći se sebe, uzeti svoj križ i slijediti njega. Prvi korak, odricanje od sebe, nije tek puko odricanje od sitnih užitaka. Sveti Bazilije nas uči da je to potpuni zaborav prošlih stvari i napuštanje vlastite volje. To znači prestati sebe stavljati u središte svemira i dopustiti Bogu da preuzme kormilo našega života. Mi se odričemo onoga što smo bili u grijehu, kako bismo postali ono na što smo nanovo pozvani. Drugi korak je uzimanje križa. Isus naglašava da to moramo činiti svaki dan. Križ nije samo velika patnja koja nas zadesi jednom u životu. To je strpljivo prihvaćanje križa koji moramo nositi u svakodnevnim obvezama, u bolestima, u nerazumijevanjima. Konačno, pozvani smo slijediti njega. To znači hodati putem koji je on hodao, putem poniznosti, ljubavi i služenja. Jer tko god želi spasiti svoj život na ovome svijetu, držeći se grčevito za prolazne stvari, na kraju će ga izgubiti. Ali tko izgubi svoj život radi Krista, taj će ga uistinu naći. Isus postavlja dramatično pitanje: što će koristiti čovjeku ako sav svijet stekne, a život u svome naudi? Često trošimo svoju energiju na stjecanje bogatstva, ugleda ili moći, zaboravljajući da je naša duša neprocjenjiva. Sveti Ivan Zlatousti nas podsjeća da ako izgubimo dušu, nemamo drugu koju bismo dali u zamjenu. Bog je već dao otkupninu za naše duše. Dao je svoju dragocjenu krv. Ovaj se poziv na odricanje i svetost ne odnosi samo na redovnike ili svećenike. Katekizam nas uči da upravo u obitelji, toj prvoj školi kršćanskog života, roditelji i djeca ostvaruju svoje krsno svećeništvo kroz svjedočanstvo svetog života, samo odricanje i djelotvornu ljubav. Svaki put kad u obitelji strpljivo oprostimo, kad žrtvujemo svoje vrijeme za drugoga, mi uzimamo svoj križ i slijedimo Isusa Krista. Isus nas ne ostavlja u tami križa. On završava svoj nagovor obećanjem: doći će sin čovječi u slavi oca svoga s anđelima svojim i tada će naplatiti svakome po djelima njegovim. Križ je put, ali slava je cilj. Strah od smrti i patnje pobjeđuje se pogledom na trijumf koji dolazi. Danas vas pozivam: nemojte se bojati križa, Nemojte se stidjeti Kristovih riječi u ovom svijetu koji često nudi lakše, ali isprazne puteve. Pronađite jednu situaciju u kojoj ćete se odreći svoje volje radi mira u obitelji ili na poslu. Prihvatite jednu svakodnevnu poteškoću bez prigovaranja, prikazujući je Gospodinu kao svoj mali križ. Zahvalite Bogu na daru svoje duše i sjetite se da ste stvoreni za vječnost, a ne samo za ovaj prolazni svijet. Gospodine Isuse, daj nam snage da te vjerno slijedimo. Preobrazi našu sebičnost u ljubav, naše križeve u ljestve koje nas vode k tebi.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Objavljen je službeni program 5. apostolskog putovanja Pape Leva XIV. U Francusku, tijekom kojega će posjetiti Pariz, Lourdes i Metz. Kardinal Parolin je na završetku posjeta Meksiku istaknuo da mir započinje s osjećanjem zboli drugog čovjeka. O zbivanjima u životu katoličke crkve u Bosni i Hercegovini izvijestit će monsignor Ivo Tomašević. Tiskovni ured Svete Stolice danas je objavio

0: detaljan program apostolskog putovanja Pape Lava XIV. U Francusku od 25. do 28. rujna ove godine, kao i geslo i logo susreta. Biće to papino peto međunarodno apostolsko putovanje i posjet trećoj europskoj zemlji tijekom pontifikata. Rimski će se biskup 25. rujna u Parizu najprije susresti s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom u Elizejskoj palači, a uslijedit će susret s predstavnicima državnih vlasti, civilnog društva i diplomatskog zbora, kojima će uputiti prvi govor toga putovanja. Poslije podne toga dana predviđen je papin posjet UNESCO, organizaciji Ujedinjenih naroda koja od 1945. godine radi na promicanju mira u svijetu kroz međunarodnu suradnju na području obrazovanja, znanosti i kulture. Petrov će nasljednik potom u 17 sati predvoditi molitvu večernje u veličanstvenoj katedrali Notre Dame, zajedno s biskupima, svećenicima, đakonima, redovnicima i redovnicama te bogoslovima. Prvi dan papina boravka u Francuskoj završit će u općini Saint-Denis, gdje se nalazi poznati stadion Stade de France, gdje će Sveti Otac predvoditi molitveno bdijenje s mladima, ne samo iz Pariza, nego iz svih krajeva Francuske. Papa Lav će u subotu 26. rujna najprije posjetiti Centar za pratnju i društvenu integraciju Maison Bakita u Parizu, važno mjesto prihvata migranata koje pruža jezičnu i stručnu izobrazbu, potporu obiteljima te medicinsku i psihološku pomoć, kao i pomoć u prevladavanju trauma. Potom će uslijediti govor na Katoličkom institutu, gdje je predviđen susret s članovima provincijske sinodske skupštine, katekumenima i novokrštenicima. Petrov će se nasljednik oprostiti od Pariza slaveći misu u 15 sati na trgu Place de la Concorde, a potom će se uputiti prema Lourdu, gdje bi trebao sletjeti u 19 sati. Ondje je predviđen posjet špilji Massabiel, mjesto ukazanja Blažene Djevice Marije Maloj Bernardici, koje svake godine prema procjenama posjeti oko 3 milijuna hodočasnika. Sljedećega dana, u nedjelju 27. rujna, Sveti će Otac održati govor na susretu s biskupima, a potom će zajedno s njima slaviti misu i predvoditi molitvu anđeoskoga pozdravljenja. Papa Lav će poslije podne održati govor na susretu s djelatnicima i korisnicima bolničke ustanove u Lourdu, a koje Notre Dame posvećene prihvatu, smještaju i skrbi za bolesnike i osobe s invaliditetom. Posebno dojmljiv trenutak očekuje se toga dana navečer, kada će se u 21 sat održati molitva krunice, nakon koje će uslijediti procesija sa svijećama na prostoru ispred Marijanskog svetišta. Posljednjega dana, u ponedjeljak 28. rujna, predviđen je posjet gradu Mecu, rodnom mjestu Roberta Schumana, koji je ondje odrastao i stekao obrazovanje, razvijajući ideale i načela koja su kasnije postala temelj velikog projekta Europske unije. Petrov će nasljednik u 10 sati sudjelovati na međureligijskom susretu u Kongresnom centru Robert Schuman, gdje će se odmah nakon toga održati i događaj naslovljen Vratiti se europskim korijenima za mir i jedinstvo. Posljednji susret petog apostolskog putovanja održat će se poslije podne u 16 sati u drevnoj katedrali Svetoga Stjepana. Službeni logo papina posjeta Francuskoj prikazan je u stilu vitraja te podsjeća na rozete gotičkih katedrala, simbolizirajući na taj način ljepotu zajedništva i jedinstva u crkvi. U središtu se, kako stoji u priopćenju, nalazi šiljasti luk i križ koji izražavaju apostolsku i liturgijsku dimenziju putovanja. Tu je i golubica koja podsjeća na Duha Svetoga, te koja u kljunu nosi maslinovu grančicu, znak mira za čovečanstvo. Nijanse plave, bijele i crvene boje, zajedno sa žuto-naranđastom bojom kao simbolom svjetlosti i zelenom bojom nade, povezuju boje francuske zastave s bojama Vatikana. Odabrano geslo susreta, da svijet ima život, poziv je na nadu i zajedništvo, te poticaj na nadilaženje podjela kako bismo dijelili mir, pomirenje i bratstvo, kao znakove novoga života u svijetu. U tim se riječima, navodi se još u priopćenju, izražava i stav kojim crkva u Francuskoj prihvaća posjet Svetoga Oca, s radošću, otvorenošću i snažnom željom da svima posvjedoči život koji dolazi od Boga. Istodobno s objavom programa, tiskovni ured Svete Stolice priopćio je da će tijekom apostolskog putovanja u Francusku Papa Lav XIV. Održati privatan susret s nekoliko osoba koje su žrtve zlostavljanja u crkvi, a koje će također biti uključene u pripreme za taj trenutak. Napomenimo na kraju da je Pariška nadbiskupija predvidjela uključivanje 10.000 volontera koji će pomagati u prihvatu hodočasnika i organizaciji papina putovanja. Crkva u Francuskoj pokrenula je također web stranicu posvećenu papinu posjetu na kojoj je moguće besplatno se prijaviti kao volonter ili dati novčani prilog. Državni tajnik kardinal Pietro Parolin jučer je završio posjet Meksiku, gdje je stigao 4. kolovoza nakon posjeta Gvatemali, te predvodio euharistijsko slavlje u svetištu Gospodu Guadalupe. Kako je objavljeno na platformi X, na računu državnog tajništva Et Terza Loggia, kardinala je primila meksička predsjednica Claudia Sheinbaum, a u srdečnom su se razgovoru osvrnuli na teme od zajedničkog interesa, među kojima promicanje mira i razvoja. U drugoj pak objavi stoji da se kardinal Parolin susreo s meksičkim ministrom vanjskih poslova Robertom Velaskom Alvarezom. Razgovarali su među ostalim o dobrim bilateralnim odnosima te o izazovima s kojima se međunarodna zajednica trenutno suočava. U priopćenju Meksičke biskupske konferencije stoji da se državni tajnik susreo i s predstavnicima Nacionalnog dijaloga za mir kako bi se izravno upoznao s iskustvima izgradnje mira u područjima pogođenima kriminalom i nasiljem. Kardinal Parolin je istaknuo da mir započinje suosjećanjem s boli drugoga, osvrnuvši se na svjedočanstvo majke koja u saveznoj državi Puebla traga za svojim nestalim sinom. Podsjetio je okupljene da je mir umijeće i svakodnevno zalaganje, te ih je ohrabrio da ne posustanu u tom nastojanju, koje može postati nadahnuće i drugim dijelovima svijeta pogođenima nasiljem.
1: Monsignor Ivo Tomašević daje nam izvješće iz Bosne i Hercegovine.
2: Deseci tisuća mladih iz 73 zemlje svijeta došli su na Međunarodni molitveni festival mladih koji je upriličen u Međugorju od 1. do 6. kolovoza pod geslom Ad Fontem na izvor, izvijestila je radio postaja Mir Međugorje. Poruku Svetoga Oca Lava 14. prenio apostolski vizitator za župu Međugorje nadbiskup Aldo Cavalli. Sveti Otac potiče mlade da se dadu voditi Duhom Svetim i da se povjere zagovoru blažene djevice Marije, majke crkve, kako bi postali svijetli svjedoci radosne vijesti, promicatelji bratstva i graditelji mira u društvu. Poseban izraz blizine i naklonosti upućujem vama, dragi mladi, koji ste pristigli iz svih krajeva svijeta kako biste susreli Krista pod majčinskim pogledom blažene djevice Marije, kraljice mira. Vaša nazočnost svijetli je znak nade za crkvu. Vi predstavljate njezino mlado lice, njezinu životnost i njezinu budućnost, kazao je na početku misnoga slavlja 1. kolovoza apostolski nunci u Bosni i Hercegovini nadbiskup Francis Assisi Čulikat. Posljednje večeri 37. Međunarodnog molitvenog festivala mladih u Međugorju 5. kolovoza svetu misu preslavio je mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj trebinsko-mrkanski monsignor Petar Palić uz koncelebraciju nadbiskupa Alde Cavallija i još 689 biskupa i svećenika. Mnogi ste od vas ovih dana došli u Međugorje sa svojim nakanama. Važno je da se put ne zaustavi na lijepom iskustvu ovih dana. Geslo Ad Fontem poziva nas da idemo i nastavimo tražiti izvor iz kojega život neprestano izvire. Ta izvor ima lice, to je Isus Krist, poručio je biskup Petar u svojoj homiliji. U župi Gospe Snježnje u Poljacima pokraj Brčkog u Bosanskoj Posavini 5. kolovoza svečanim euharistijskim slavljem proslavljene patron župe, obilježena 100. obljetnica utemeljenja župe te zlatni jubilej 50 godina svećeništva župnika monsignora Mate Janjića, izvijestio je velečasni Marin Petrović. Uvodne obrede i službu riječi predvodio je vrbosanski nadbiskup i metropolit monsignor Tomo Vukšić, dok je euharistijsku službu predvodio zlatomisnik Mato Janjić. Koncelebriralo oko 40 svećenika, među kojima biskup Kotorski u miru monsignor Ilija Janjić te brčanski dekan i župnik u ulicama Franiko Josić. U prigodnoj homiliji nadbiskup Vukšić između ostaloga posebno je zahvalio zlatomisniku Mati na njegovih 50 godina vjernoga služenja crkvi i što je i nakon navršene kanonske dobi ostao u službi župnika. Na blagdan preobraženja gospodinova 6. kolovoza župa Borovica kod Vareša, 60 km sjeverno od Sarajeva, proslavila je patron župe, a velečasni Mijo Matoše i svečano je obilježio 50 godina svećeništva. Svetu misu preslavio je pomoćnik vrbosanski biskup u miru, monsignor Pero Sudaros, kon celebraciju desetak svećenika, među kojima je bio župnik veličasni Anto Stjepanović, izvijestila je Nedjelja. U propovedi biskup Sudar istaknuo je da čovjek odvajka da čezne za puninom života, neumorno tražeći odgovore na temeljna pitanja tko je Bog i gdje ga se može pronaći. Na kraju misnoga slavlja okupljene su čestitali veličanstvom Matoševiću njegov zlatni jubilej zahvaljujući Bogu za 50 godina vjernoga svećeničkog služenja. Župa svetoga Stjepana prvomučenika u Gabeli pokraj Čapljine u zapadnoj Hercegovini svečano je proslavila blagdan svoga nebeskoga zaštitnika. Središnje eukaristijsko slavlje 3. kolovoza predvodio biskup Petar Palić, koji je tom prigodom podijelio sakrament krizme za 13 mladih župljana, piše Crkva na kamenu. Proslavi je prethodila trodnevnica pod geslom Sveti Stjepan pred licem zla, istina, nasilje, oprost, koji je od 31. srpnja do 2. kolovoza predvodio Frante Vučković. U svojoj propovedi biskup Palić potaknuo je krizmanike da sakrament potvrde ne promatraju kao završetak vjeronaučnog puta, nego kao početak zrelijeg i odgovornijeg življenja vjere. Don Mile Miljko, svećenik Mostarsko-duvanjske biskupije, proslavio u crkvi Gospe od Anđela na njezin blagdan 2. kolovoza u svome rodnome mjestu Jasenici kod Mostara, dijamantni svećenički jubilej. Svečano misno slavlje predvodio nadbiskup Tomo Vukšić, izvijestila je Katolička tiskovna agencija. Izraze dobrodošlice uputio župnik župe Svetih Petra i Pavla u Mostaru fra Mario Knezović. Zahvaljujući za 60-ljeća službe ovoga Božjega svećenika Don Mile, nadbiskup Tomo povjerio sveokupljene zaštiti i zagovoru Gospe od anđela, kao i svim anđelima, čuvarima, voditeljima naroda Božjega kroz povijest prema njezino svršetku i našega uskrsnuća i života vječnoga. U svetištu Kraljice Mira u Hrasnu 5. kolovoza služena je sveta misa za 14 poginulih i stradalih dijecezanskih svećenika te dvojicu bogoslova Trebinsko-Markanske biskupije koji su život izgubili u Drugom svjetskom ratu i poraću, izvijestila je Crkva na kamenu. Eukaristijsko slavlje u suslavlju domaćega župnika Don Vinka Raguža i 13 svećenika predvodio je biskupski vikar za Trebinsko-Markansku biskupiju i trebinski župnik Don Ante Luburić. Nadbiskup Tom Vukšić 31. srpnja uputio je članovima obitelji preminuloga gospodina Huseina Smajića, koji je na svom zemljištu otkrio ostatke srednjovjekovne crkve te darovao zemljište crkve i pripomogao izgraditi novu crkvu koju je 2022. godine blagoslovio kardinal Vinko Puljić. U povodu smrti dragoga Huseina, velikoga humanista i prijatelja ljudi, u svoje ime i u ime Vrbosanske nadbiskupije izražavam svakome od vas ponaosob najiskreniju suću u povodu odlaska s ovoga svijeta dragoga Huseina. Svojim otvorenim pristupom ljudima i poštivanjem istine, Husein je gradio mostove prijateljstva i nadilazio podjele među ljudima. Konkretan primjer toga jest i poštivanje istine o arheološkim nalazima otkrivenim na njegovoj imanju, te velik doprinos za gradnju nove crkve u neposrednoj blizini spomenutih nalaza, što je također na dijelu njegova imanja koji je darovao Katoličkoj crkvi, napisao je nadbiskup Tomo Vukšić.
3: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Radosnu večer i obilje blagoslova Božega svima koji vole drugovanje sa svetim uzorima. A tjedan je započeo slavljenik blaženi Augustin Kažotić, potom sveti Ivan Marija Vianney, u srijedu blažena djevica Marija Krsnog zavjeta i gospa Snježna, ali i dan pobjede i domovinske zahvalnosti, kao i dan hrvatskih branitelja. Jučer preobraženje gospodinovo ili Božje lice, danas sveti Siksto Papa, sutra sveti Dominik, a nedjelja koju čekamo, 19. je nedjelja kroz godinu u godini A, no sjetimo se da inače 9. kolovoza slavimo svetu Tereziju Benediktu, najprije sveučilišnu profesoricu Edith Stein, a onda poslije karmeličanku, postala je karmeličanka Terezija Benedikta. Jučer smo proslavili preobraženje gospodinovo ili Božje lice. Vjerujem da znaš kako se to dogodilo na brdu Taboru, na koje se Isus uspeo s Petrom, Jakovom i Ivanom. I ukazali su mu se Mojsije i Ilija prorok i razgovarali su o Isusovu izlasku. I to izlasku pisano velikim I, a to znači da su razgovarali o Isusovu izlasku iz zemaljskog i ulasku u nebeski život. Dok je Isus razgovarao s Mojsijem i Ilijom, lice mu je sijalo i bilo je drukčije, preobraženo. Onoj trojici učenika bilo je na Taboru tako lijepo da su poželjeli ondje sagraditi sjenice i ostati. Naravno da Isus nije htio ni sjenicu, ni ostanak na Taboru, nego silazak u svakodnevni život. Sutra slavimo utemeljitelja reda Dominikanaca, svetoga Dominika, rođena u 12. stoljeću u Španjolskoj. Njegova je majka prije poroda sanjala psa sa zubljom i to je shvatila kao da će njezino dijete biti poslušno Bogu, kao što je pas poslušan gospodaru. A zublju je shvatila kao svjetlo evanđelja koje će ono ljudima donositi. Dominik je studirao filozofiju i teologiju. Majka ga je naučila ljubiti siromahe i tako je kao student prodao svoje skupocijene knjige kako bi u doba gladi nahranio siromahe. Protiv krivovjerja borio se propovijedajući te je utemeljio red propovjednika koji su se ubrzo raširili po cijeloj Europi, a umro je u Bolonji 1221. godine. Kako je 9. kolovoza ove godine baš u nedjelju, a nedjelja ima prednost, onda recimo ponešto i o svetoj karmeličanki Tereziji Benedikti, koju inače slavimo 9. kolovoza. Ona se rodila u vjernoj židovskoj obitelji Stein u Breslau i roditelji su joj dali ime Edith, ili pohrvačeno Edita. Jel? Bila je izvrsna studentica filozofije i postala je asistenticom glasovitoga filozofa Husserla. No usput je izgubila vjeru, postala bezbožnicom, ali u ruke joj je došla knjiga Život svete Terezije Avilske. To je bila prekretnica u Editinu životu. Obratila se, krstila i ušla u Karmel. A ubijena je na prijelomu 1942. i 1943. godine u koncentracijskom logoru Auschwitz-Birkenau. A sada se sjetimo da smo u ponedjeljak proslavili našega blaženika, biskupa Augustina Kažotića, prvoga hrvatskog ekologa, pa popričajmo malo o njemu. Trogirska obitelj Kažotić 1260. godine dobila je prinovu sinčića Augustina. Dječak je rastao okružen izobiljem, ali ono mu nije bilo važno. Volio je djecu iz ulice, osobito siromašne i boležljive blizanke, itu i gitu, cvijeće,
koje je mati uzgajala u glinenim loncima, mačke što su mjaukale po krovovima kamenih kuća i golube koji su gugutali očekujući da im s prozora dobaci mrvice. Volio je sjediti u lučici i gledati Čijovo. Otac je ondje imao imanje. Trebalo je barem jednom mjesečno pogledati što se ondje zbiva. Rade li najamnici u masliniku i vinogradu, sade li povrće u dolčićima. Otac bi kad što sa sobom poveo dječaka i to su za nj bili nezaboravni doživljaji. Maštao je kako će i sam, kad odraste, saditi i uzgajati biljke i to ljekovite, da može izliječiti blizanke, itu i gitu. Pa i druge, s vremenom je shvatio da ljudima ne obolijeva samo tijelo, nego i duša i duh, a takve boljke uspješno liječi jedino Isus. I tada je odlučio postati Isusova ruka. Primili su ga Dominikanci, zaređen je u Splitu, a studirao je u Parizu. Bilo mu je 43 godine kad je imenovan zagrebačkim biskupom. Sad si je i opet mogao priuštiti što god poželi, ali on je ostao skroman kao i u djetinjstvu. Povelik dio svojih biskupskih prihoda darivao je siromasima, utemeljio je knjižnicu i katedralnu školu i manjim dijelom prihoda osigurao redovita primanja kanoniku koji je upravljao tom školom, ali pod uvjetom da od siromašnih učenika ne smije zatražiti ni novac ni bilo kakve usluge. Svoje potrebe namirivao je od ostatka. Nije volio sjediti u uredu, radije je propovijedao i obilazio vjernike. Često je odlazio u Vugrovec, a kad god je poslom išao u Slavoniju, posjećivao je Cernik. U Vugrovcu je dao kopati bunare kako bi svaki seljak imao svoju vodu. Uzgajao je ljekovite biljke, sadio lipe koje je narod prozvao Augustinovim i smatrao svetim drvećem. Pod njima su svećenici još i u 18. vijeku slavili mise. Pjevalo se pjesme i palilo svijeće. Lišće se smatralo čudotvornim. Nosilo se kućama. Od ljekovitih biljaka kuhali su se čajevi. U Cerniku je bilo sveto vrelo u kojemu su se bolesnici umivali vjerujući da će po Augustinovu zagovoru ozdraviti. I tako se zbilja i događalo. Iz Bamberga je naručio priručnik o zdravlju, pa je ljude poučavao higijeni. Biskupa Augustina cijenilo je i plemstvo, te je izabran za člana Hrvatskog sabora. Zbog teškoća i zloporaba koje su činili kralj Karlo Robert Anžuvinac i njegovi dvorjani, biskup je Augustin 1318. godine predvodio izaslanstvo papi u Avignon. To je kralja strašno rasrdilo, pa mu je zabranio da se vrati u Zagreb. I tada ga je papa imenovao biskupom Lucere, a to je gradić u južnoj Italiji iz kojega su Anžuvinci došli u Hrvatsku. Ondje su prilike bile vrlo teške. Iz Afrike su na Maltu, Siciliju, Korziku i u Kalabriju prodrli Saraceni, a Friderik II. Doveo ih je i u Luceru. Stanovnici su počeli prihvaćati islam, te je ubrzo prozvana gradom bez križeva. Dakle, Lucera, grad bez križeva. Biskupa Augustina to nije nimalo obeshrabrilo. On je osnovao dom za djevojčice koje su ostale bez roditelja, sagradio je bolnicu, pokrenuo obnovu gradskih zidina i ljudi su se počeli vraćati kršćanstvu. Crkva se punila, Saraceni su se na izgled povukli, ali biskupa su smatrali najjačim suparnikom, čak neprijateljem. Tako su jednom baš u vrijeme propovjedi upali u crkvu i mačem ga udarili po glavi. Naporan rad jako je iscrpio Augustinovo tijelo. Nakon samo godine dana biskupovanja u Luceri, legao je u postelju i čekao smrt. Poglavar Dominikanskog samostana
donosio mu je pričest. U predvečerje trećega dana mjeseca kolovoza 1323. godine zatražio je pomazanje umirućih, snagom volje izvukao se iz kreveta i kleknuo da ponizno primi pomazanje, a u praskozorje zauvijek je sklopio oči. Biskup Augustin Kažotić zaštitnik je Hrvatskog društva crkvenih glazbenika. On je prvi poznati organizator crkvenog pjevanja u Hrvatskoj i tvorac takozvanog zagrebačkog obreda. Tijelo mu se čuva u Lučeri, a dio moći u njegovoj kapelici lijevo od glavnog ulaza u zagrebačku katedralu. U katedralnoj riznici nalaze se relikvijar, moćnik, oblikom je srebrom optočena mala škrinja s njegovim poprsjem i natpisom. Natpis glasi Sacrum humerale Beati Augustini Episcopi Zagrebiensis, što znači na hrvatskom Sveti humeral, to ne mogu prevesti, to ti je komad bijeloga lanenoga platna koji se stavlja preko ramena ispod albe. Dakle, Sveti humeral zagrebačkog biskupa Augustina. Biskup Augustin blaženim je proglašen 1702. godine. Biblija kaže da je stvoritelj zemlju darovao čovjeku, da je obrađuje i da je čuva. Čudesno je kako su vjekovima prije nego što je ljudska pohlepa za bogatstvom počela zagađivati naš planet, stasali prvi ekolozi. U Talijana Sveti Franjo Asižanin, a u nas Hrvata biskup Augustin. Obojica su se zalagala za čistoću voda, za sadnju i uzgoj biljaka. I mi možemo tako. Pazimo da ne zagađujemo okoliš i neka nam to ne bude dosta, nego sadimo i uzgajajmo. Premda mnogi nemamo vrtove, ipak svi imamo prozore i na njima obično držimo lonce svijećem. Neka od večeras tvoj mali zadatak za sutra bude da posadiš jednu začinsku i ljekovitu biljku. Predlažem ti bosiljak, jer su njegovi listići izvrstan dodatak salati ili mentu, jer krasno miriše i dobar je začin, a čaj od njezinih sušenih pa nasjeckanih listova ljekovit je za probavne organe, a posebno za gušteraču. A možeš posaditi i kadulju, koja je isto začin. Čaj od njezinih listića liječi upalu grla, a fora je što ga ne moraš uopće piti, dovoljno je da ga grgljaš. Večeras ste čuli moju priču Čudotvorno lišće i još jednu U gradu bez križeva. Noć puno lijepih i poticajnih snova žele tonska snimateljica Eva Leš i urednica emisije Sonja Tomić.

Dobro vam večer, dobri ljudi, i dobrodošli u emisiju Hrvatsko narodno blago. Ja sam Stjepan Večković, urednik i voditelj emisije, a u ovoj emisiji vas, kao i svakoj emisiji do sada, čeka puno dobre tradicijske glazbe iz raznih krajeva Hrvatske. Osim toga, u večerašnjoj emisiji sam vam pripremio jednu pravu poslasticu za sve ljubitelje folklora i folklorne tradicije, a to je davno snimljeni intervju s Anđelom i Božom Potočnikom. Anđela Potočnik, legenda, lada, ladarica i naše folklorne tradicijske glazbe, a Božo Potočnik je to legenda tamburaške glazbe. Anđela Potočnik, nažalost, već odavno nije s nama, ali drago mi je da sam imao prilike tamo prije ohoho godina ugostiti ih u jednoj od emisija Hrvatsko narodno blago. Točnije, to je bilo negdje 2008. godine, dakle davno. I u večerašnjoj emisiji ćete čuti prvi dio tog intervjua. Tada je emisija išla subotom, trajala je sat i pol, pa smo imali vremena više. Dakle, u ovoj emisiji ćete čuti prvi dio tog intervjua, a u sljedećoj emisiji ostatak. Dobrodošli u emisiju Hrvatsko narodno blago i uživajte.

0: Kao što sam najavio na početku emisije, u ovoj emisiji ću vas počastiti s prvim dijelom davno snimljenog razgovora, intervjua, to jest gostovanja u jednoj od ovih emisija, Anđele i Bože Potočnika. Dakle, oni su bili gosti ove emisije davne 2008. godine, kada sam snimio ovaj prekrasan razgovor s njima. Evo, to slijedi u ostatku ove emisije. Uživajte! Dakle, evo, s nama su večeras meni izuzetno dragi gosti i stvarno sam ponosan što su našli vremena doći, jer makar već, evo, nećemo spominjati možda godine, ali toliko godina i toliko svega što su napravili, oni još uvijek aktivno rade na hrvatskom folkloru. Evo, gospodin Božić, nema ispričati što još radi ovako, tako da znam da nije jednostavno i odlučiti se, evo, u ove kasne sate doći tu na radio. Evo, puno hvala već sada. Dakle, Anđela i Božo Potočnik.
1: Dobra večer.
0: Evo, dobra večer. Čuli ste odmah, ljudi su htjeli da vi dođete, već ne znam koliko emisija, ovo je, evo, 199. emisija, peta godina koliko ide Hrvatsko narodno blago. I ja sam čitao to vrijeme nekako ono, mi smo se čak i čuli, gospodine Bože, dan po telefonski smo imali jedan intervju prije par godina, čini mi se.
2: Ja čak mislim da sam bio u studiju.
0: A to sam ja više ne sjećam, da, moguće. Ali evo, uvijek nekako bila želja da ljudi čuju i gospođu Anđelu. Hoćemo prvo sa vama popričati malo. Dakle, mene uvijek ovako interesira kako čovjek počinje raditi to što ga obilježi kroz život. Evo, vas je obilježio taj prekrasan glas. Normalno, to je Bog dao da imate tako prekrasan glas.
1: Da, nisam ja zaslužen.
0: Ma dobro, ali opet, da niste imali taj neki poticaj da taj glas iskoristite na tako prekrasan način, znači veličajući tu našu narodnu popijevku, pa jel se možete sjetiti otprilike koji su bili ti vaši prvi poticaji da krenete tim smjerom ili neki možda...
1: Znate šta, ja možda ne bih rekla, govorila o nekom poticaju, jer zapravo nisam bila niti svjesna da je postojao neki poticaj. To je tako rano počelo. U obitelji se, moje obitelji i cijeloj široj i užoj se uvijek pjevalo. I od malih nogu sam ja slušala pjevanje, od mojih teta, od mojih roditelja, ja sam s njima se priključivala, uvijek sam govorila da ću ja pjevati bas, da ću ja basirati, ne znam, to je meni bilo nešto prekrasno. Bila sam jako, jako mala kad su se ti zvuci uvukli u mene. Svakako da je nešto i u genima, ali je to okruženje uvijek kako je gotov. Ja sam prilično stara osoba.
0: To je
1: davno, stvarno davno bilo to moje djetinjstvo. Ali je, baš sam neki dan pričala s mojim suprugom, toliko tragova ostavilo u meni, pogotovo u tom muzičkom smislu, u tom jednom osjećanju glazbe, a pjevanja naročito. Jer to je bilo normalno, i kod nas je bilo normalno pjevati.
0: Vi ste iz Hrvatskog Zagorja?
1: Da, ja sam rođena u Tuhlju, zapravo u Pristavi, ali moji su roditelji zapravo odrasli u Zagrebu i upoznali se tu, međutim kad su se uzeli, onda je moja mama otišla roditeljima u Tuhelj, mojim roditeljima moga tate, i tamo smo se rodili i ja i moja sestra. I onda je tu bila relacija stalno Tuhelj-Zagreb, tako. Međutim, ono definitivno sam bila negdje oko 4 godine kad sam u Zagrebu, kad smo se stacionirali u Zagrebu. Međutim, to pjevanje nije nikada zaobilazilo naš dom. Mi smo uvijek pjevali i kod kuće, moja sestra, roditelji i ja. Imali smo gitaru, ne znam, pjevali smo sve što se pjevalo u mladosti naših roditelja i sve ono što je u naše vrijeme dolazilo, tako da je to nešto, jedno blago koje čovjek nosi cijeli život sa sobom. kad se čovjek prisjeti života naših roditelja i uopće naših predaka, život je bio jako težak. Mm. Međutim, to se uvijek sladilo pjesmom. Pričamo o tome kak je nekad bilo. To smo mi onda slušali od svojih djedova, od svojih roditelja kasnije, i to je jedno nasljeđe koje je od neprocjenjive vrijednosti.
3: A kako je ova, znači živjeli ste tu u Zagrebu i voljeli ste pjevati, nekako bi bilo najlogičnije po navodnicima da ste recimo išli u neku glazbenu školu, da ste počeli pjevati moderne, znači, pjesme, međutim vi ste počeli pjevati tradicijske, hrvatske tradicijske pjesme, naroče to Kajkavski kraj, Zagorje, evo, Međimur i tako. Kako to jeste? Išli u neko folklorno društvo ili kako ste uopće došli do Odrisa time?
1: Da, gledajte, poslije završetka Drugog svjetskog rata jako su nicala ta kulturno-umjetnička društva. Folklor je bio jako popularan. Još onda nismo ni znali da se to zove folklor, nego počelo je sa onim ruskim kazačokima tamo negdje 46. po školama, međutim već 45. su se ta društva osnivala, Joža Vlahović, Goran Kovačić i još mnogi drugi kasnije. U školi smo onda radili, u školi smo radili folklor. Onda sam u kulturno-umjetničko društvo otišla. Onda je 49. u Jožu Vlahovića, gdje sam bila, završila sam učiteljsku školu i dvije godine sam vani bila, ali sam uglavnom dolazila na probe iz Gornje Bistre u Zagreb. A 1955. smo bili pozvani, moj Božo i ja, u ansambl Lado, još nismo onda bili niti oženjeni.
3: Da, to bude kasnije malo ispričati. Evo, da čujemo odmah prvu pjesmu vašu, po mom izboru, dakle, Išla bi v gorice. Može, to je s vašeg CD-a. Dakle, Zorija moja, Zorija i Anđela Potočnik.

0: Dakle, s nama su večeras gospođa Anđela i gospodin Božo Potočnik. Moram reći da nemam baš lagani zadatak, jer ovo su toliko interesantne osobe da sad ne znam kako da, evo, sam kad bi sa gospođom Anđelom pričali, mogli bi dvije emisije napuniti, a tek Božo, on je toliko bogat da, mislim, sljedećeg godine dana bi imali što pričati o svemu. A dobro, evo, gospodine Božo, sad smo čuli kako je Anđela došla do Lada, evo, kako je vaš put išao do tog ulaska u Lada, evo, to je vjerojatno interesantno, kako ste svi, imate i tri brata, svi se bavite glazbom, ili tako?
1: Ja sam do glazbe došao preko mandoline najprije. Mandolinu sam sasvim slučajno dobio u ruke, to je moja mama od rodbine, od mojeg strica. Dokopala se nekako mandoline i gitare koji nisu bili u upotrebi i donijela nam je, to je bilo negdje za 30, negdje 40 godina, tako nešto. I ja sam prosvirao mandolinu, sjećam se, najprije sam svirao La Palomu. I to je bilo nešto što sam odmah sam naučio, jer sam imao melodiju. Ja slušao sam radio prije toga, ne znam šta sve nisam znao što je na radiju se sviralo, već kao mlad, sasvim mlad dječak. Bilo je zgodno i to što su tada na radiju svaku pjesmu najavljivali i znalo se ko je autor, koja je arija, koji fragment iz koje opere, operete ili bilo šta drugo što se sviralo, tako da sam uz melodije koje sam izvrsno pamtio tada mogao i naučiti odmah šta je to što tako volim, što sam zapamtio. Godine su prolazile, ja sam se nekako poslije rata našao u Joži Vlahoviću, gdje su se svirale tambure i one su me osvojile. Sa mandolinom sam ja dobro baratao, govorili su, ne smijem reći da ne bi bilo neskromno, ali su govorili da sam virtuoz već tada bio. Kasnije sam neke snimke i ostvario na tom glazbalu, ali ne puno, jer u to vrijeme se još mandolina nije afirmirala. Ona je bila izletničko glazbalo, onako za ljude koji su išli Samoborčekom malo u Samobor, pa su si usput mandolinu i gitaru svirali. Međutim, ja sam mandolinu razvio, odnosno shvatio kao jedno solisti glazbalo. Odmah sam počeo sa sinkopama, tu je bilo improvizacija, džez i tako dalje. Pa to je trajalo i kasnije, kad sam već sa tamburom se familiarizirao. U Joži Vlahoviću smo svirali, prosvirali tambure. I ja i moji đaci koji su se bili okupili oko mene tamo u naselju. I tako je počeo. Moram reći da sam otkrio jedno nevjerojatno bogatstvo narodne predaje u glazbi i da je to za mene bilo veliko otkriće, veliki doživljaj i da me se duboko dojmilo. Od tada pa dalje ja se nisam odvajao od tambure sve dok nisam došao zajedno sa Anđelom iz Jože Vlahovića u Lado.
0: Jeste došli iste godine ili ono, kažete zajedno?
1: Zajedno smo došli.
0: A jeste se poznavali i prije?
1: Mi smo se u Joži Vlahoviću poznali. Kad je Anđela zapjevala, ja sam imao nekakav električni udar, jer mi se učinilo da takav glas nisam još čuo u životu. Onako srebrnaste boje koji je probio se iz cijelog zbora plešućeg i pjevajućeg. I bio sam za nekako s time zapanjen i malo riječ po riječ i tako dalje, pjesma do pjesme i nas dvoje smo otišli u Lado. U Ladu smo bili, Anđela je u Ladu bila sve do penzije, mada je dvije godine prije toga radila kao učiteljica u Gornjoj Bistri, ali najveći dio svog staža je imala u Ladu, a ja sam nakon 15 godina iz Lada otišao na televiziju gdje sam radio kao urednik, isto za narodnu glazbu. Jednom reći, od folklora se nisam odvajao cijeli život, pa evo i do danas.
0: Koju školu ste vi završili?
1: Ja sam diplomirao filozofski fakultet.
0: A znači,
1: fakultet.
0: Ništa s glazbom ovako službeno?
1: Ništa sa glazbom. Nažalost, to nije meni bilo dano. Kad sam htio u muzičku školu se upisati, to je već bilo malo kasno, rekli su mi, pa vi već imate, ili ti već imaš jedan fakultet, ne treba ti i drugi.
2: su.
1: Ja, istina Bog, nisam radio kao profesor na školama i školi i tako dalje, ali mogu reći da mi je uz glazbeno iskustvo bilo jako korisno imati taj fakultet na televiziji i drugdje.
0: Pa evo, kad ste spomenuli taj prekrasan Anđelin glas, ja se sjećam kao dijete, mi normalno nismo imali prvo televizor, radio smo imali, i jako dobro se sjećam, ja ne znam u koje to bilo doba dana, mislim da je to negdje oko jutra bilo, mislim jutro znači negdje do podne, kad su bile, čak ne znam da li je to bila neka posebna emisija, vjerojatno je bila, mislim da je bila neka emisija narodne glazbe ili tako, kako se to već zvala, gdje su vrlo često puštali i Anđelu i Vladarica i tako, i upravo su mi se ti glasovi usjekli. Evo, pojma nisam imao da ću jednog dana imati čast upravo s vama i sjetiti. Mislim znamo već godinama upravo preko Lada, ali kakvi su to čudni pute. Mislim, ja uopće isto nisam razmišljao o tome što to slušam, što je to, ali jako dobro mi je to ostalo u ušima. A i sjećam se jedne naše članice Lada, plesačice, još uvijek je u Ladu, koju sam pitao jednom, pa kako je ona došla u Ladu, veli, isto nije imala s folklorom nikakvih dodirnih točaka i bila je jedan put na koncertu Lada, vi znate vjerojatno tko je to, i kaže ona, u HNK je bio koncert Lada, i kad je gospođa Anđela došla i zapjevala, veli, ona se smrzla i rekla, tu ja hoću biti u tom Ladu, i tako je ona, dan danas je u Ladu. Pa evo, to u Ladu, taj period, kako vas sjećanja vežu s to, gospođa Anđela?
3: Pa gledajte, ja sam zapravo gotovo cijeli radni vijek provela u Ladu. To je bio moj drugi dom. Sve ono što sam zapravo željela sam negdje ostvarila u Ladu. Meni je bilo bitno pjevati i plesati. Ja sam tu osjećala jednu silnu radost. Puno se toga učilo iz starine i to je mene povezivalo nekako sa našim precima. Bez obzira iz kojeg kraja bila pjesma, ona me uvijek silno vezala za prošlost i za te naše ljude koji su sačuvali tu svoju pjevačku tradiciju, pa i za ljude one koji su zapisivali, da nije bilo njih, puno toga se ne bi znalo, kao što je profesor Žganec i još mnogi drugi. A kroz to sam ja nekako zadovoljavala svoju potrebu zapravo za selom. Ja sam rođena u Zagorju i kako god sam bila malo dijete kad sam otišla, dolazili smo samo na ferije preko ljeta dok su bili djed i baka živi. Ali ja sam zapravo silno vezana uz prirodu, uz te jednostavne ljude i tople ljude da. Koji su onakvi kakvi jesu, ono što čovjek vidi i čuje zna da je to istina. Tako da sam negdje našla svoje ispunjenje u svemu tome, i danas kad se sjećam toga, jer sam već dugo godina u mirovini, i kad slušam to, ja se zapravo jako uzbudim. A ne smijem se uzrujavati jer sam već stara osoba, osjetljiva. Međutim, to je jedna velika sreća da čovjek može se baviti onim što voli. Iako sam ja i svoj poziv volila učiteljski, ali kad smo dobili ponudu, Božo i ja, da dođemo u Lado, bilo mi je teško odoljeti tome.
0: Tko se pozvao? Ljevaković?
3: Profesor Ljevaković i Emil, ovaj maestro Koseto. Da, jer sam ja pjevala, bila u folkloru Joži Vlahoviću, a kad je maestro Koseto radio Ladarke, to je bilo tamo negdje 1951. druge, tu negdje, ne bi mogla to točno reći jer je to davno bilo, onda je zajedno sa maestrom Živanom Cvitkovićem mene jedan put pozvao, ako nije nezgodno da to pričam.
0: Ne,
3: mislim,
0: ne,
3: ovaj, baš je pisao te svoje vječne Ladarke, da, ili Ivanjsku koledu, kako se zvala u početku. I htio je zapravo čuti kako bi to u tom blues tonu, u tom folklornom tonu trebalo izgledati. On je imao tu svoju zamisao kako bi trebalo to zvučati, i onda je mene pozvao da taj uvod u prvi stavak pred starim majkama zapjevam. I rekao je, to je to. Tako da puno puta sam se znala toga sjetiti, i nakon toga je on je završio tu svoju Ivanjsku koledu, i to, ona je zaživjela i u zboru Joža Vlahovića i kasnije u ansamblu Lado.
0: I postala je zaštitni znak,
3: da.
0: Ansambla Lado, a i kasnije su od tih Ladarki nastala Ladarica.
3: Da.
0: A to ćemo, evo, malo pričamo o toj prošlosti, nedavnoj prošlosti. Nije to tak davno bilo, kaj su tih par desetak godina.
3: Kad čovjek priča o tome, onda je to sve tu. Kao da je sada, kao da se to sada događa, pa čovjek malo se i uzbudi od svega toga.
0: Ali evo, kad već pričamo o tome, mislim da jako dobro paše pjesma Koja, znate već možda? Dok sam bila lijepo mlada.
3: Joj, da.

0: Dakle, gospođa Anđela je obilježila i svoj i naš životni vijek svojim prekrasnim glasom, svojom pjesmom, a gospodin Božo, evo, ne znam na koji način da krenemo od svega onog što vi radite u životu. Dakle, spomenuli ste prvo, bili ste u Ladu, pa ste otišli na televiziju, radio, pa ste tamo uređivali i radijske i televizijske emisije i tako. A kad ste napisali prvi aranžman? Ili recimo još bolje, kad ste prvi put svoju pjesmu osmislili, uglazbili i...
1: Ja bih rekao ovako, najprije, dva su iskustva velika za mene bila. Jedno je Lado, iskustvo koje mi je otvorilo vrata u zanatsku stranu života, folklora, ali i u umjetničku, dakle ono što se scenska nadgradnja folklora, jeli? Ali sam poslije toga 25 godina na televiziji imao sjajnu priliku, neponovljivu, za mnoge ljude nedohvatnu, da sam u 25 godina mogao ići po terenu, snimati emisije folklora na kojima sam ja zapravo 25 godina učio. Učio i ono što bih naučio, to sam i drugima dao, kad god je to bilo moguće. Osobito kad se radi sa iskustvom koje sam imao s Ladom. Ja sam recimo došao na teren gdje je trebalo snimiti neku emisiju, pa bi onda ljude nevješte notama ili nekom zajedničkom sviranju, ljudima koji nisu čak znali ponekad dobro ni naštimati instrument, ja sam njima bio na pomoći kao da sam njihov, nikad nisam pravio razliku, zajedno s njima sam i jeo i pio i razgovarao i svirao, pjevao sve što je trebalo i oni su me obično prihvaćali kao svoga. I tu se rađalo nešto za mene prekrasno. Ne samo druženje i poznavanje ljudi, nego i prožimanje sa glazbom. Glazba ide pod košu. Glazba ide ispod svijesti. Čovjek sa glazbom bliže dođe čovjeku, drugom čovjeku, nego bilo s čim drugim. Dakle, to je nešto što me hranilo 25 godina. Ja vjerojatno ne bi sam televizijski posao tako dugo radio, ali kad sam shvatio zapravo da je to jedna ogromna škola za mene, onda nisam mogao prestati, tako da je to jedan meni nevjerojatno lijepi period života. I sada, kad se sve to skupa sabere, sad se ja pitam kad sam ja prvi aranžman napisao, vjerojatno još u Ladu. I nije bilo puno razumijevanja za to, moram reći, jer se u ono vrijeme još pojam aranžmana ili obradbe nije tako prihvaćao kao danas. Danas je on nezaobilazna jedna stepenica do finaliziranja glazbe. Jer izvorna glazba kakva je na terenu, kakva je bila u ono vrijeme, danas više ne bi mogla opstati. Ona je bila ili u pjevanju dvoglasna, najviše troglasna, bilo je i četveroglasja u Zagorju, da ne kažem u Dalmaciji dolje gdje su klape pjevale. U instrumentariju se znalo, neko svira prvi glas, neko drugi, tu je bas i kontra koji zastupaju ritam i mogu reći da je to bilo uglavnom sve što se tiče glazbene strukture. I sada, meni koji sam već imao neka iskustva iz drugih vrsta glazbenih, još od mandoline i dalje, to nije bilo dovoljno. Ja sam već tada počeo misliti o tome kako da malo tu glazbu približim onoj razini na kojoj su druge glazbene vrste bile. I zabavna glazba koja je već imala, razvio se stereo, razvila se širina zvuka, bogatstvo harmonijsko, raznolikost neka ritmička i tako dalje. Pa sam ja onda nekako tim tragom i u skladu sa nekim općim glazbenim ukusom koji se razvijao oko mene u širokom krugu, nastavljaju i te obrade tako praviti, tako pisati. I tu sam čini mi se otišao nešto dalje od svojih kolega u ono vrijeme koji su još uvijek se držali strogo ili glazbene strukture tradicijske koja je naslijeđena, a koja isto tako nije jako stara bila, ako se uzme u obzir da je tek sredinom 19. stoljeća osnovan prvi tamburaški sastav u Hrvatskoj. I tu se događalo mnogo toga. Ja sam sa dilemama živio i danas živim cijeli život. Sa dilemama kad otvorim jednu melodiju, uskladim je sa tekstom ili je ona već usklađena pa je moj zadatak da ju harmoniziram, da ju dadem jedan oblik prihvatljiv za današnjeg čovjeka koji traži dinamiku, koji traži harmonijsku raznolikost i što šta drugo. I kažem, ja sa tim dilemama neprekidno živim, razmišljam o njima i racionalno, ali najčešće i najviše otvorim emocije i mjerim te vibracije, osluškujem samog sebe i svoj odaziv na tu melodiju, pa onda radim određene korekcije, radim, ispravljam, nešto mijenjam, dotjerujem, ali uvijek vodeći računa o tome da ono što je sukus, što je esencijalna vrijednost melodije, teksta ili čega drugog, da to ostane. Ono što je iz prošlosti do nas došlo, nema niko pravo obezvrijediti bilo kakvom nespretnošću ili neznanjem. Ima samo dužnost služiti tom blagu koje je nastalo, koje je ostalo za nas i koje treba ostati za buduće ljude. Ja obično volim usporediti spomenike kulture materijalne sa ovim duhovnima. Pa kažem, na materijalni spomenik čovjek ne smije ni noktom zagrepsti, a da ne učini jednu štetu. A sa duhovnim vrijednostima koje su isto tako spomenici kulture, gotovo da svak može raditi šta hoće.
0: Da, oni su podložni tim promjenama. Dajte mi kažete, evo, Ladarice. Otkud ideja, kako vam je to palo na pamet? Dakle, vi ste to pokrenuli, Ladarice, i one će biti, dakle, makar ste vi, gospođo Anđela, neizostavni dio tih Ladarica, i često kad ljudi spomenu Ladarice, onda prvo i vas uvijek spomenu. Naravno, već dogovaram sa, ja ću reći sa curama, jer su one još vječno mlade kao i vi, da budu u jednoj budućih emisija, ali nekako, evo, drago mi je da smo upravo sa vama tu prije. Otkud ideja za tako nešto prekrasno što je, mislim, da je obilježilo trajno jedan, neću reći period, nego ostavilo neizbrisiv trag u hrvatskom folkloru, do sada neponovljiv gotovo. Evo, mnogi se, gotovo redovito u emisijama, ljudi se, ili kad pustimo Ladarice, joj, pa kad ćemo ih čuti, pa htjeli bi čuti i tako dalje, ono. Otkud te Ladarice?
1: Dakle, ovako je to bilo. To je nastalo u Ladu. Lado je apsolutno jedan prostor, duhovni prostor koji je stvoren u Hrvatskoj, u kome se doista moralo tako nešto dogoditi i roditi. Međutim, Lado sam kao institucija nije mogao do kraja zadovoljiti neke od elemenata folklora koje je vrijeme tražilo. Lado je mogao zadovoljiti što se tiče plesa, apsolutno, pa i svirke. Ali vidite, postaviti recimo jedan ples treba zato puno vremena, puno novaca, jer treba nošnje ima, treba, dakle, to je vrlo zahtjevno. A toliko pjesama koje su čekale neobrađene kao sirovina koja je bila u zapisima Franje Kuhača, Miklošića, Žganeca i mnogi drugi, nju nije niko dirao, niko zahvaćao nju, sve do novijeg vremena sada, kad se doista puno traži izvadi taj iz tog fundusa te vrijednosti. Ja sam vidjevši to, shvatio da Lado naprosto ne može imati toliki pjevački repertoar sve dotle dok toliko pažnje, važnosti polaže na ples. I počeo sam započeo onako razgovore, okupio sam svega 5 žena najprije, koje su, i šta ćemo sad pjevati, ajde nešto, bile su to najbolje pjevačice tada, koje nisu svoj potencijal nikako mogle zadovoljiti u samom mladu, gdje su većim dijelom plesale, a manjim dijelom pjevale, pa hajde, idemo mi poslije radnog vremena, ćemo mi zapjevati. I tako je, jedna pjesma je neka Vanja, ah Vanja i tako dalje, ruska neka, koju su svi htjeli pjevati. Ja sam rekao, pa dobro, kad već pjevate, ajde da ju malo aranžiramo. Pa sam je harmonizirao, obradio nekako, propjevali, ali nije to baš išlo tako dalje, nego tek onda je nastup, neke turneje su bile, nešto se događalo što je spriječilo, i vrlo često je to bilo u Ladu, pa smo tek za godinu dana, onda je Zlatko, moj brat, i ja osnovali malo veći sastav, pa smo rekli treba 9 pjevačica. Zašto 9? Zato što smo u ono vrijeme bili u uvjerenju da je troglasno pjevanje sasvim dovoljno za, recimo, narodne pjesme iz Hrvatske, a za slučaj baš neke veće potrebe da se čak iz toga i četvroglasje može napraviti. Bilo je vrlo jednostavno zaključiti 3 prva glasa, 3 druga, 3 treća, po tome su, i to su bile stvarno dobre pjevačice, moram reći sjajne, neponovljive vladarice, među njima i 3 koje su doista pjevale s lakoćom, sve tenorske dionice, bile su pravi altovi i sve do
2: altovi.
1: I sve do Anđele, koja je bila bila sopran. A moram sada reći pošteno, zbilja to se ne smije sakrit, jer to izlazi iz okvira familijarnih odnosa i relacija, da nije nje bilo, ne bi bilo vladarica, bar ne takovih. Jer ona je davala sjaj, davala je jednu nevjerojatnu uvjerljivost pjevačku, koja se osjetila kroz sastav, kroz sve glasove, i probijala je van kao sam biser.
3: Upravo po tom vašem glasu je i prepoznatljiv čitav taj opus, da to tako, čitav cijeli sastav, a pogotovo ove vaše pjesme, da.
1: I onda su se počeli nizati pjesme. U početku nije bilo nekog odsluha, da tako kažem, u javnosti, sve dok se nije dogodilo jedanput jednim štosom, jednim vicom, već mi je dojadilo bilo kako niko o tim vladaricama. Najprije smo izvali 9 mladih, to je bila ideja Zlatkova, ali onda smo odustali od toga, jer znali smo da neće uvijek biti mlade, pa će biti groteskno gledati onako vremešne žene, već da se zovu 9 mladih, a u isto vrijeme im djeca stasaju i tako dalje. No, onda sam se dosjetio, jedan put sam napravio jednu sladbu u zabavnom, u trendu zabavnom, dok sunce sja.
3: To ćemo čuti na kraju emisije, to sam baš ostavio za kraj.
1: To je bilo doista sa računicom. Mislio sam ovako, ako stvar uspije, onda su one uspjele kao sastav. A kad budu uspjele kao sastav, onda će se slušati sve što pjevaju. I doista je tako bilo. Poslije toga se

0: ambiciozni sa namjerom da ostavimo i dobru snimku, ne samo za televiziju kao playback, nego da to bude i snimka.
1: Je li to još uvijek ova snimka koja je i na CD-u i koju ćemo čuti na kraju?
0: To je ta jedina originalna snimka, drugih nema.
1: Mislim, evo samo da malo, sad kad vi pričate, mi inače, evo, Vladarice poznajemo kao izuzetno uspješan, neću reći sastav, nego ansambl, da. I upravo je vrijedno to što vi pričate kako na početku nije bilo lako. Dakle, znači uvijek se čovjek mora, nije prihvaćen, nije shvaćen, ne razumiju što on to hoće, kud to ide, i onda jedan put, bum, i dogodi se tako nešto prekrasno. Sve su te priče u biti poučne za sve nas koji se bavimo, evo, svime tim. Što ste htjeli još onda...
0: Pa htio sam reći onda se nanizalo snimanje do snimanja. Onda sam ja otišao na televiziju, pa sam kao urednik televizije imao ne samo mogućnost, nego i dužnost da takav sastav, da kad sam već osobno tamo do kraja uključen u ta nastojanja da se sačuva nekakva autentična vrijednost našeg folklornog pjevanja, onda sam nekoliko dobrih emisija napravio sa Vladaricama, koje su se vrtile i još dan danas se vrte, a uz sve te snimke, uz sve te emisije televizijske, njih je pratilo snimanje, zapravo prethodilo im je snimanje tona, tako da smo mi puno pjesama za radio snimili, pa smo onda te snimke koristili kao playback, jer to je bilo jedino moguće. Još u ono vrijeme televizija nije uživo snimala emisije, osobito ne na terenu gdje je buka i tako dalje. Morao se doći sa gotovim snimkama, pa smo to jedno i drugo povezivali. I to je trajalo godinama, sve do, evo sad prije koje godine smo imali 30. obljetnicu.
2: Zapravo 35 godina.
0: Već je bilo i 35, ali je bio jedan prekid malo dulji negdje tu oko rata, pa smo onda to ipak proglasili 30. obljetnicom, da bude pošteno i jasno.
1: Inače, dobro, isto ne znam da kažem, ali tu smo negdje godište, Vladarice i ja, otprilike.
2: Da.
1: To mi je, moram reći, jako drago. Onako, ponosan sam. Dobro, evo da čujemo sad opet malo glazbe. Djevojka je travu brala. Može? Iz Podravine, pjesma iz Podravine.
0: To je pjesma iz Podravine, jedna prekrasna pjesma koja je snimljena sa jednim smanjenim sastavom, ali eto, poslušajmo.

To bi bilo sve u ovoj emisiji Hrvatsko narodno blago. Za one koji su se malo kasnije uključili, slušali ste prvi dio snimke, prvi dio intervjua s Anđelom i Božom Potočnikom, a to je dio emisije Hrvatsko narodno blago koja je snimana još davne 2008. godine. Dakle, Anđela i Božo Potočnik, snimka iz 2008. godine. Drugi dio ćete čuti u sljedećoj emisiji. Želim vam ugodan ostatak večeri, čujemo se sljedeći petak u isto vrijeme, do tada neka vas Bog blagoslovi i čuva.

kada budemo odlazili i kada će rijeke ove biti nešto sasvim drugo, tvoja će riječ ipak značiti nešto. Kada nam stoljeća patnji postanu sjećanje na licima novih naraštaja, zauzetih brigama svoga vremena. Kada nam Afrika ostane na suncu, izbavljena iz tmine, a ostavljena zauvijek. Kada nam susjedi budu ostali susjedi i na ovom putu traženja, gledajući se kroz debela stakla svemirskih prozora, tvoja će riječ ipak značiti nešto, jer tvoja je riječ uvijek značila nešto. Od metroa pa do slamnate kolibe brazilskog zelenila. Mi nismo odbačeni, ali mnogi će te prokleti u trenucima slabosti. Kada nas prihvati neka tamo planeta svojom gramzljivošću i kad nas u početku i tijekom življenja budu proždirale tame nepoznatog, tvoja će riječ ipak značiti nešto. Tvoja će nas riječ odnijeti još dalje od najdaljeg i sve tako zauvijek.

Grupa Dalmatino je tipičan primjer kako ustrajnost potkrijepljena konkretnom idejom od koje se ne odustaje mora dovesti do uspjeha. Osnovicu Grupe Dalmatino čine bubnjar Zdravko Sunara te gitarist, pjevač i autor Ivo Jagnić Jare. Samozatajni Jare, korak po korak, od splitskog duhovnog sastava Dominik preko Tutti Frutti benda u kome je svirao i Sunara, od 2001. godine kreću u samostalne vode. Njih dvojica osnivaju Dalmatino i kreću potiho najprije sa albumom Cukar i sol, koji je sadržavao nekoliko danas vrlo uspješnih skladbi. Dvije godine kasnije uslijedio je album Dobro jutro, potom Lipa rič, Moj dom, zatim instrumentali te kolekcija hitova povodom 20 godina djelovanja. Svaki album bio je sve veća stepenica koja je nužno vodila i do velikih dvorana, odnosno arena. Upravo jedan takav koncert održan je u splitskoj dvorani Gripe pred 7000 ljudi, sniman je i Dalmatino je dobio i koncertni pečat svoje karijere, dvostruki album pod nazivom Dalmatino Live 2022. Večeras slušamo prvi dio koncerta i na redu su skladbe Cukar i sol, Moja ljube, Moja zvizdo Danice, Cvit od kamena, Kroacija, Lozije, Diteli naš četiri lista, Ljubim ti ruku, Refužo, Dođi noćas u moj stan, Prosjak i sin, te dvi sestre blizanke.

Hvala lijepa za ovo večeras, hvala na srca. Cijeli život se skidamo po svijetu, ali moramo reći da na ova svirka najviše imponira ova večerašna večer. Budete s nama, guštajte u pismi, pivajte zajedno s nama. Ništa politika, ništa korona, ništa negativno, samo ljubav. Idemo zajedno.

Mališa. Moram vam zakazati dvije riči. Znači, prije 24 godine izdali smo našu prvu pismu. To je bila naša prva pisma pod imenom Dalmatino. I prvi aranžman od, nažalost, naše prerano preminulog kolege Mladena Maguda. Molim vas jedan aplauz. Ona je težak moment. Svirali smo zajedno 16 godina dugih. Bija jedan od najboljih glazbenika na ovim prostorima. Zapivajte s nama Luzi.

svaka čast. Super ste, hvala vam puno. Ima jedan dragi čovjek kojemu smo mi kao band dužni puno, a mi kao narod smo mu još više dužni, jer ne ostaje nešto što će se u Hrvatskoj slušati još 300 ili 400 godina. Imali smo čast da s njim imamo duet, Ditalinu, znači Oliver Dragojević. A imali smo i tu čast da prije nas snim jednu našu pismu koja ide ovako, vi je znate dobro, pivajte s nama, idemo zajedno.

Hvala vam srca, hvala puno. Bili smo svakdje po svijetu, skitarali smo se, ama baš svakdje. Bili smo u Americi, bili smo u Australiji, bili smo svakdje. A večeras smo ovdje u Splitu, šta nam posebno godi, a sad idemo malo u Imatski.

U programu HKR-a slušali ste koncert po odabiru urednika glazbenog programa Slavka Nedića. Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Iz današnjega programa ponavljamo.
1: 16 je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
3: Franjevci kustodije Svete zemlje svetkovinu preobraženja proslavili na Gori Tabor. Kardinal Pizzaballa ističe da su kršćani u Svetoj zemlji sve umorniji od neuspjelih pregovora i neuspunjenih obećanja o miru. Potvrđeno papino putovanje u Južnu Ameriku u mjesecu studenom. Preminula zadarska benediktinka sestra Marija Valburga Petani. Svetkovinu preobraženja gospodinova Franjevačka zajednica kustodije Svete zemlje proslavila je misnim slavljem koju u bazilici na Gori Tabor predvodio kustod Svete zemlje fra Francesco Jelpo. U propovjedi je naglasio da srž preobraženja nije samo izvanredan prizor koji su doživjeli Petar, Jakov i Ivan, nego prije svega očeve riječi kojima poziva da slušaju njegova sina. To su jedine riječi koje otac izgovara u evanđelju, podsjetio je fra Francesco. Istaknuo je snažnu povezanost triju gora koje obilježavaju Isusov zemaljski život, Tabora, Maslinske gore i Golgote. Premda bi Petar želio ostati na mjestu preobraženja, Krist zna da to nije cilj njegova poslanja. S Tabora treba sići, pred njim su još Jeruzalem, muka i križ. Preobraženje ne uklanja križ, nego ga rasvjetljuje. Gospodin nam ne obećava život bez križeva, nego život preobražen ljubavlju, zaključuje fra Francesco, a izvijestila kustodija Svete zemlje. Kršćani u Svetoj zemlji sve su umorni od neuspjelih pregovora i neispunjenih obećanja u miru, dok humanitarna i sigurnosna kriza u Gazi i dalje ostaje iznimno teška. Na to je upozorio latinski jeruzalemski patrijarh kardinal Pier Battista Pizzaballa tijekom boravka u Asizu, gdje je sudjelovao na otvaranju međunarodnog projekta za promicanje međureligijskog dijaloga i mira. Aldo Sinković.
4: Govoreći o stanju na Bliskom istoku, Pizzaballa je rekao da regija živi u ozračju ni rata ni mira. Iako nema velikih vojnih operacija, nasilje je, kako kaže, postalo svakodnevica u Gazi, na zapadnoj obali te u Izraelu i Palestini. Upozorio je da stalna najavljivanja mogućih dogovora koja potom ne budu ostvarena, među ljudima stvaraju sve dublje nepovjerenje i osjećaj beznađa.
3: Posebno je istaknuo teško stanje u Gazi u kojoj se stanovnici, uključujući malu kršćansku zajednicu, i dalje bore s posljedicama sukoba.
4: U župi Svete obitelji koja je ranije bila pogođena tijekom borbi, nastoje obnoviti svakodnevni život. Ponovno se otvara škola, radi ambulanta, a svećenici i redovnice organiziraju aktivnosti za djecu kako bi im pružili barem osjećaj sigurnosti i normalnosti. Nažalost, smanjuje se zanimanje za ovo područje ne samo u političkim, već i u crkvenim sredinama.
3: Unatoč svemu, kardinal Pizzaballa kaže da razlog za nadu ipak postoji. Ističe kako u Gazi, na zapadnoj obali i u Izraelu još uvijek djeluju brojni mladi i stariji ljudi koji unatoč rizicima grade dijalog i pomažu drugima.
4: Govoreći o budućnosti regije, upozorio je da bi najopasniji ishod bio dugotrajni ostanak u stanju bez stvarnog mira i bez političkog rješenja. Naglasio je da cijeli Bliski istok treba nove političke inicijative i obnovljeno povjerenje, jer samo tako postoji mogućnost trajnog mira za sve narode koji ondje žive.
2: Slušate vijesti života crkve.
3: Sveta stolica je službeno potvrdila apostolsko putovanje Papa Lava XIV. U Latinsku Ameriku

0: međunarodno apostolsko putovanje.
1: Slušate vijesti života crkve.
0: Petrinska župa preobraženja Gospodnjega je na župnu svetkovinu proslavila 15. obljetnicu osnutka župe te 4. obljetnicu posvete župne crkve. Ovogodišnje slavlje pod geslom "Ovo je sin moj ljubljeni, njega slušajte" bilo je povezano i s datumom od posebne važnosti za Petrinju, danom oslobođenja grada i danom hrvatskih branitelja Petrinje. Slavlju je prethodila procesija ulicama župe kojom su prigodom blagoslovljeni novopostavljeni jarboli ispred župne crkve. Uz brojne vjernike mise su nazočili predstavnici grada i županije, hrvatske vojske, policije, vatrogasaca te braniteljskih udruga. Središnje misno slavlje predvodio je Frante Vučković, a suslavilo je više svećenika Sisačke biskupije. U homilije Frante istaknuo kako preobraženje nije samo događaj iz prošlosti, nego trajan poziv svakom čovjeku dopustiti Bogu da preobrazi njegovo srce, kao što se dogodilo i apostolima na gori. Posebno je govorio o tankočutnosti ljudske duše, upozorivši kako je ona neprestano izložena različitim kušnjama, te je zato potrebno nad njom bdjeti i čuvati njezinu osjetljivost za Boga i drugoga čovjeka.
1: Slušate vijesti života crkve.
0: Benediktinka samostana Svete Marije u Zadru, sestra Marija Valburga Petani, preminula je jučer u 92. godini života i 73. godini monaškoga posvećenja, izvijestio je Ured za medije Zadarske nadbiskupije. Krstnim imenom Josica Petani rođena je 1934. u Arbanasima u obitelji sa šestero djece. Tijekom liturgijske pripreme za bogojavljanje 1948. u dobi od samo 13 godina dobila je poziv posvetiti se Bogu kao koludrica. U benediktinski samostan Svete Marije ušla je 1951. s navršenih 17 godina, a vječne zavjete položila je 10. veljače 1957. godine. U samostanu je radila u pletionici, te izvršavala sve tjene službe. Radila je ručni rad, posebno narodni vez. Po otvorenju stalne izložbe crkvene umjetnosti Zadar, sestra Valburga bila je jedna od sestara koje su radile kao čuvarice izložbe. A kao revna klanjateljica presvetom oltarskom sakramentu, klanjanju je provodila je nekoliko sati. Sestra Valburga bit će pokopana sutra u grobnici zadarskih benediktinki Svete Marije na gradskom groblju Zadru, gdje će sprovodne obrede predvoditi zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, a nakon sprovoda i misu zadušnicu u Zadarskoj crkvi Svete Marije.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
0: Koji je uredio i čitao Hrvoje Josipišćan.
2: Znaš li tko za tebe budi dan i noć spušta kad si umoran i smiješi se gledajući te.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

0: traži kroz osmi da poludim.
1: Frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Crkva danas slavi Svetog Dominika, utemeljitelja reda propovjednika, ili, kako se po njemu zovu, reda dominikanaca. Rođen je oko 1175. godine u španjolskoj pokrajini Burgos. Nakon što ga je poučavao njegov rođak svećenik, nastavio je studij filozofije i teologije, te je i sam zaređen za svećenika. Odlikovao se ljubavlju prema siromasima, u čemu ga je poučila i svjedočila njegova majka Ivana. Stoga ne čudi da je Dominik, da bi mogao pomoći siromasima, prodao svoje vrijedne kodekse. Kad su ga upozorili na to, rekao je: "Zar ću ja studirati nad mrtvim kožama dok vani na ulici moja subraća pogibaju od gladi?" Doskora je postao kanonik katedralnog kaptola u Osmi. Kad je putovao kroz južnu Francusku, susreo se s rak ranom tadašnje crkve, propovjedanjem i naučavanjem Katara, koji su kao Albigenzi i Valdenzi provodili izvanredan, upravo fanatičan način života. Time su osvajali nepoučene ljude, jer je u njihovom strogom, gotovo asketskom načinu života teško bilo prepoznati zabludu u teološkom smislu. Stoga je Dominik uvidio da treba izaći iz svoga gotovo kontemplativnog načina života i dati se u propovjedanje i naučavanje. Odmah mu je bilo jasno da za takvo poučavanje neće biti dovoljno samo izvrsno poznavanje teologije, nego i uzoran apostolski život. Papa Inocent III, kojega je Dominik obavijestio Katarima, zadužio ga je da suzbije tu herezu. Dominik je uskoro došao u Rim i zatražio odobrenje za redovničku zajednicu koju je utemeljio. Bio je to prosjački red poput Franjevaca, ali sa svrhom da propovjedanjem spašava narod od zabluda. Ljudi su ih doskora zavoljeli i prihvatili, pa su imali velikog uspjeha u propovjedanju. Posljednje godine života Dominik je proveo u Bolonji, u kojoj je i umro 6. kolovoza 1221. godine. Pokopan je u crkvi Svetoga Nikole. Svetim ga je već 1234. godine proglasio papa Grgur IX.